0: Radio Feon Filazantsara, mitondra ny feon'ny fiangonana Loterana Malagasy.
1: Radio Feon Filazantsara, manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.

0: tsara ao amin'ny fobe loterana momba ny fifandraisana lovin icaron tandrany madio antsirabe sanbis
1: radio feno filazantsara www.fln-rff.org telefony 034 34 912 00. Ny radio feon'ny filazantsara foibe loterana momba ny fifandraisana ity.

aoka hivavaka isika rehetra. Ry ray masina any an-danitro, misaotra anao zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao malala, no ianao ny aro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny. Ary mangataka aminao koa izahay mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity, mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria atolotray eo ampelatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Hombanay ene ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay intsony ilay fahavalo masika. Amen.

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah no sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'alina. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany, andiny voalohany, hatramin'ny andininy fahatelo.

0: fiomanantsika ampanariavana amin'izao maraina vaovao izao ka andrenesantsika ny tenin'andriamanitra izay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity amin'izao kristy no torinay izay atrehintsika izao dia andeha hanaraka hira aloha isika
1: FM 104.2 MHz.

Iary vavaka isika rehetra tompoko. Ry Andriamanitra rainay any an-danitro, omenao ty andro ity indray izahay noho ny fitiavanao. Misaotra indrindra. Misaotra indrindra satria omenao ihany koa ny teninao izahay ho fanilo ny tongotray sy fanazavana ny lalanay raha makivaky indray ity andro ity. Misaotra tompo ny amin'ny famelan-keloka. Dia mangataka aminao izahay noho ny fahasoavanao. Ampiasao mahery ao anatin'ny mpiaino rehetra ny fananao masina mba hiteraka finoananao ao anatin'izy ireo ny teninao izay toriana, ka hanampitsaharana ao aminao izy ireo manomboka izao sy ho mandrakizay, satria ianao Jesosy Kristy no sabatan'izay rehetra mino anao. Amin'ny anaranao Jesosy Tomponay no angatahanay izany. Amen. Ry havana miaino ny fandarana Kristy no torinay eto amin'ity radio feon'ny filazantsara ity. Miarabanareo ny teolojiana Saoly Nirina Fetison, satria zava-dehibe ny ampandrosoanareo izao onjam-peo ara-pilazantsara izao ao antokantranonareo. Filazantsara lehibe no ambarany ten'Andriamanitra anareo androany, satria izy amintsika olombelona eto an-tany tokoa moa ry havana, no tsy mahatsiaro ho miazakazadava sy mandrakariva eto amin'n'ity fiainana an-tany ity ka tsy mitady fitsaharana, dia manasa anareo amin'nympitiavana sy amin'nympifaliana aho handre sy handray ny tenin'Andriamanitra fa Jesosy no sabatan'izay rehetra mino azy. Ny tenin'Andriamanitra ary izay omena antsika hoentina milaza izany dia izay hita ao amin'ny filazantsara araka ny Marka. Marka toko faharoa ovakitsika manomboka amin'ny andiny fahavalo ambiny folo ka hatramin'ny faha valo ambyroapolo. Marka toko faharoa ovakina manomboka amin'ny andiny fahavalo ambiny folo ka hatramin'ny fahavalo ambyroapolo. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny mpianatry Jaona sy ny fariseo nifady hanina tamin'izany, dia avy izy ka nanao tamin'i Jesosy hoe, nahoana ny mpianatry Jaona sy ny mpianatry ny fariseo no mifady hanina fa ny mpianatra ao kosa tsy mba mifady? Ary Jesosy niteny taminy hoe, mahay mifady va ny havan'ny mpampakatra raha mbola ao amin'ny hiany ny mpampakatra? Raha mbola ao amin'ny hiany ny mpampakatra dia tsy mahay mifady izy, fa ho avy ny andro izay hanalana ny mpampakatra hiala ao aminy, ka amin'izany andro izany vao hifady izy. Tsy misy olona manjaitra tapa-damba tsy mbola voalona amin'ny lamba tonta, fa raha izany ny vaovao izay natampina dia handrompotra ny tota ka dia hitatra ny tretra. Ary tsy misy olona manisy divay vaovao ao anaty siny hoditra tonta, fa raha izany ny divay dia hanatrehitra hahatrehitra ny siny hoditra, ka dia samy ho very foana ny divay sy ny siny hoditra, fa divay vaovao no ho ao anaty siny hoditra vaovao. Ary nandeha namaky ny tanimbary tamin'ny sabata Jesosy, ary ny mpianany dia nanoto ny saloim-bary teny am-pandehanana. Ary ny fariseo nanao taminy hoe, indro nahoana ianareo no manao izay tsy mety amin'ny sabata? Fa hoy izy taminy, tsy mbola novakinareo va ny teny milaza izay nataon'i Davida raha reraky ny anoanana izy mba amin'izay nanaraka azy? Fa niditra tao an-tranon'Andriamanitra tamin'ny androny Abiatara mpisorona be izy, ka nihinana ny mofo aseho izay mahadiso raha misomana izany afa-tsy ny mpisorona ihany, ary nomeny koa izay nanaraka azy. Ary hoy izy taminy, ny sabata no natao hoan'ny olona fa tsy ny olona ho an'ny sabata, ka dia tompony sabata aza ny zanak'olona. Riray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry mpiaino ajaina, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Amin'ny maraina vao mifono, vao mahatsiaro saina isika ao am-pandriana, dia
efa mieritreritra izay hatao sy izay niandry antsika mandritra ny andro. Ka na dia tsy mbola miala eo am-pandriana aza, dia efa nahavita kilometatra be dia be ny saina sy ny fo. Izany no ilazana fa miazakazadava sy mandrakariva ny fiainantsika olombelona. Amin'ny alalan'ny asa saina sy ny asa vatana ary fihetseham-po eto amin'ity fiainana an-tany ity, na dia tsy mbola miala teo am-pandriana aza. Ka iza no tsy mahatsiaro ho torotorovana rehefa tonga ny hariva, na reraka mihitsy aza rehefa tonga ny alina, na dia tsy nampiasa vatana firy. Ka mahatsapa fa soa ihany fa misy ny alina eto amin'n'ity fiainana an-tany ity mba hitsaharana kely. Ny filazantsara lehibe ho antsika dia ny lohahevitra omenyny mpandahatra ny fandaharana hoe Jesosy no sabatantsika. Fa inona moa no atao hoe sabata? Inona no heviny? Inona ny zava-kendren'Andriamanitra tamin'ny nanaovany azy? Oviana no nipoitra izany anarana izany? Inona ny andro alahady na andro voalohany? Ahoana no fiainantsika kristianina ny sabata sy ny alahady? Ary ahoana no ilazantsika fa Jesosy sabatantsika izay mino azy? Hiditrisika ny amin'ny fanazavana ny amin'izany atao hoe tantara ny sabata sy ny heviny ary zava-kendren'i Jehovah ny amin'izany. Ny andro fahafito. Tsy voalaza vatana tany amin'ny Genesisy fa sabata ny andro fahafito. Hatrany nefa dia efa voalaza rahateo ny anton'ny sabata sy ny heviny. Fa izao no ilazany azy eo amin'ny Genesisy toko faharoa andiny faharoa sy fahatelo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'ny andro fahafito dia vitan'Andriamanitra ny asa efa nataony, ary dia nitsahatra tamin'ny andro fahafito izy tamin'ny asany rehetra izay efa nataony. Ary Andriamanitra nitahy ny andro fahafito sy nanamasina azy, satria tamin'izany no nitsaharan'Andriamanitra tamin'ny asany rehetra izay noforoniny tamin'ny nanaovany azy. Teny voalohany milaza ny nanokanan'Andriamanitra ny andro fahafito, izany novakitsika atao amin'ny Genesisy toko faharoa andinin'ny faharoa sy fahatelo izany. Mialohany ny fidianan'Andriamanitra ny Abrahama dia hita ihany fa efa fanaon'ny patriarka hafa toan'ny Noa sy ny olona hafa toan'ny Labana, ary ny firenena samihafa ny nitandrina ny andro fahafito, saingy tsy feno tamin'izay nikendren'Andriamanitra azy na nokendren'Andriamanitra azy ny fitandreman'izy ireo izany. Ary na ny zanak'Israely aza dia mety tsy nitandrina izany ho masina intsony raha andevy tany Egipta, fa nitsahatra fotsiny ihany kosa tamin'ny asa fanaony andavanandro toy ireo firenena jentilisa nanodidina azy. Nitsaharan'i Jehovah tamin'ny asa famoronana nataony ny andro fahafito, ary nodidiny mba hitsaharan'ny olona amin'ny asa fanaony andavanandro koa, ka hanompoany azy Andriamanitra amin'ny fivavahana. Dia hitahy azy ireo izy. Fa oviana kosa no nantsoina hoe sabata io andro fahafito io, ny sabata. Rehefa navoakan'i Jehovah Andriamanitra tamin'ny fandevozana tany Egipta ka nomeny fahafahana ny zanak'Israely, dia nomeny ny lalàna handidy azy ireo hitandrina izany, hitsahatra amin'ny asa fanaony andavanandro, hanamasina izany amin'ny alalan'ny fanaovana fanompo fivavahana ho azy Andriamanitra. Ary izy Andriamanitra kosa hitahy izay olona manatanteraka izany didiny izany. Izany hoe tsy niova velively ny hevitry ny andro anton'ny andro fahafito, fa ny anarany ihany no nofaritana ho sabotsy. Fa izao no didy faefatra sy ny heviny ary ny antony. Mahatsiarova ny andro sabata hanamasina azy. Henemana no iasanao sy anaovanao ny raharahanao rehetra, fa sabatan'i Jehovah Andriamanitra ao ny andro fahafito. Ko aza manao raharaha akory ianao amin'izany,
na ny zanaka ho lahy, na ny zanaka ho vavy, na ny ankizy lahinao, na ny ankizy vavinao, na ny biby fiomponao, na ny vahininao tafiditra eo am-bavadinao. Fa henemana ny nanaovan'i Jehovah ny lanitra sy ny tany ary ny ranomasina mba amin'izay rehetra ao anatiny. Dia nitsahatra izy tamin'ny andro fahafito. Izany nitahian'i Jehovah ny andro sabata sy nanamasinany azy. Hitantsika amin'ny Eksodosy toko faharoapolo andininy voalohany andininy fahavalo ka hatramin'ny faraiky ambin'ny folo izany. Ary any amin'ny Eksodosy toko faraiky amby telopolo andininy fahatelo amby folo ka hatramin'ny fahafito amby telopolo fito amby folo sy ny toko fahadimy amby telopolo andininy faharoa aza dia milaza hatrany Jehovah Andriamanitra fa hitahy tokoa izay mitandrina izany fa hanao maty kosa izay manao tsinotsinona izany. Ka hoy izy, koa tandremo ny sabata fa masina aminareo izany, izay tsy manamasina azy dia ataoko maty tokoa, fa izay rehetra manao raharaha amin'izany dia ho fongorana tsy ho amin'ny firenena. Ny ankamaroan'ny olombelona dia ireo firenena izay tsy kristianina dia mitsahatra ihany amin'ny asa fivelomana rehefa sabata, fa tsy manamasina azy kosa amin'ny alalan'ny fanompom-piovana ho an'Andriamanitra, ka tsy misy dikany eo anatrehan'Andriamanitra izany. Fa endren'Andriamanitra no nanendreny ny andro fahafito ho andro fitsaharana, ary tahaka ny antony nanaovany ny didy rehetra dia ny fitiavany ny voahariny no antony. Fitiavany ny voahariny no antony nanaovan'i Jehovah ny didy ho tandremany. Fitiavany ny voahariny no nampisihany fitsaharana ho azy toy izany. Fitsaharana ho an'ny olony dia ny zanak'Israely, nefa tsy ny zanak'Israely irery ihany fa na ireo vahiny eo aminy sy ny biby fiompony sy ny tany fambolena koa aza izany fitsaharana izany. Zavatra antonona ny toetsika olombelona indrindra ny fisian'ny andro iray amin'ny fito hijanonany amin'ny raharaha fanaony isan'andro. Fa raha mitohy mandrakariva ny asa dia hiharatsy ny kalitaon'ny vokatra, hihaosa ny tena, tsy hisy zava-baovao amin'ny fanaovana ny asa fa hosondriana amin'ny mahazatra sy ny sisa. Nokendren'Andriamanitra hampisy fifaliana amin'ny olona araka izany ny sabata, fa tsy didy hahavesatra sy hampahory ny olona velively akory. Ka izay nahazo am-po marina izany antony sabata izany dia tokony finaritra tokoa satria fahasoavana sy fitahina ary fifaliana ho azy izany. Dia hoy ny teny nampitondrain'i Jehovah ny Isaia mpaminany hoe, raha miaro ny tongotra ao amin'ny sabata ianao ka tsy manao izay tianao amin'ny androko masina ary manao ny sabata hoe fahafinaretana dia hiravoravo amin'i Jehovah ianao. Isaia toko fahavalo amby dimapolo andininy fahatelo ambin'ny folo sy fahaefatra ambin'ny folo. Rehefa afaka tamin'ny fandevozana tany Egipta ny zanak'Israely vao natao hoe sabata ny andro fahafito, marika sy famantarana ny mahavahoakan'Andriamanitra ny zanak'Israely izany. Fahoviana kosa no natao hoe andro fitsaharana ny andro alahady, izay andro voalohany amin'ny herinandro, fa tsy ny andro sabotsy izay andro fahafito amin'ny herinandro. Ny andro voalohany alahady na ny andro ny tompo. Fony tsy mbola tonga tetỳ an-tany Jesosy dia efa nivily be ihany ny hevitry ny Jiosy ny amin'ny sabata noho ny fampianaran'ireo fariseo. Fatratra loatra ny fitandrin'i Jiosy ny sabata, nefa tsy araka izay antony sy fikendren'i Jehovah azy akory, fa izay nokasain'i Jehovah ho fitahina sy ho fanasoavana azy dia tonga fanompoana tsy laitra. Ka ny tokony ho sakaiza mitondra soa ho ny diksionera amin'ny Baiboly dia no heveriny ho tompo, saropiaro sy saropo. Raha norarana izy ireo mba tsy hanao raharaha rehefa sabata ny andro fa hiala sasatra kosa, dia nitariny indray izany ka na dia ny manao soa amin'ny namana latsaka katerena aza dia tsy azo natao mihitsy. Eto amin'ny marika toko fahatelo andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy manaraka ny perikopa anjarantsika eto, ny tenin'Andriamanitra dia manao milaza fa nanao soa tamin'ny marary Jesosy
nanasitana ilay lehilahy anankiray maty tanana. Tsy izany ihany fa nany mihotsa lombary hohanina satria noana mba tsy ho fatin'ny anoanana dia tsy natao satria hono sabata ny andro. Ny mitondra fandriana mody rehefa nositranina tampoka dia tsy azo natao fa no heverina fa fandikana ny sabata avokoa. Rehefa tonga tetỳ amin'ny tany Jesosy dia nanitsy izany fiheverany Jiosy ny sabata izany ka nanao asa nanomezana voninahitra an'Andriamanitra. Tsy nanafoana velively ny fitandremana ny sabata Jesosy fa nanatanteraka ny tena hevitry ny sabata sy ny antony izany. Nositraniny marary na dia tamin'ny andro sabata azy. Hitantsika izany ao ny Marka toko fahatelo andiny voalohany sy faharoa. Marka toko faharoa andiny fahefitra ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Nisy ihany koa vehivavy tsy nahatraka valo ambin'ny folo taona nositraniny Jesosy tamin'ny andro sabata ao amin'ny Loka toko fahatelo ambin'ny folo andiny fahafolo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Sy ilay lehilahy nalemy nandritra ny valo ambin'ny telopolo taona ao amin'ny Jaona toko fahadimy andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Navelany Jesosy hiotsa lombary hohaniny mpianany rehefa nandalo izany kanona mba tsy ho fatin'ny anoanana. Marka toko faharoa andiny fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny fahaenina amby roapolo izay ao anatiny ity perikopantsika androany ity. Nasainy nibata ny fandriany mody ilay lehilahy avy nositraniny. Nampianatra tao amin'ny sinagoga Jesosy tamin'ny andro sabata ary notsindriny tamin'izany rehetra izany fa ny sabata no natao ho an'ny olona fa tsy ny olona ho an'ny sabata ka dia tompony sabata ny zanak'olona. Dia hitantsika arak'izany fa manamafy hatrany ny hevitra sy ny antony andro fahafito hatrany amin'ny Genesisy izany ho andro fitsaharana ho an'ny voaharin'Andriamanitra rehetra ny sabata ka hanomezany azy fifaliana sy fitahina fa tsy ho zava-mahavizatra azy sanatria. Fotoana hanomezan'Andriamanitra, fotoana hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra amin'ny fivavahana sy ny fiderana ary ny fanaovan-tsoa ny andro fitsaharana na sabotsy na lahady fa tsy fitoeratoeram-poana sy fanaovana fialam-bolim-poakaty sanatria. Izany nahatonga ireo mpanohitra an'i Jesosy dia ireo farisa sy ny mpanora-dalàna tsy nahita izay avaly raha nanontaniny hoe inona no mety atao ny sabata, ny manao soa vasa ny manao ratsy, ny mamonjaina vasa ny mahafaty. Fa ahoana kosa ary no fiainan'ny fiangonana na ny kristianina ny sabata sy ny alahady na ny andro ny tompo? Rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia niova tanteraka ny fahazoan'ireo mpianany ny fomba mpivavahana sy ny fivavahana tamin'Andriamanitra. Rehefa voaombo sy maty teo amin'ny hazofijaliana Jesosy dia voaombo sy maty teo koa ireo fomba sy ny toetra taloha teo amin'ny fivavahana Jiosy. Rava tao anatin'ny hatelohana monja ny tempoly izay naorina izy ireo nandritra ny enina amby efapolo taona ka tempoly vaovao sy famoronana vaovao ary fiainana vaovao no hita ao amin'i Jesosy Kristy rehefa maty sy nalevina ary nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo nahafatesana izy araka ny soratra masina. Tsy hita ao amin'ny soratra masina na ny testamenta vaovao ny fanovana ny andro sabotsy sy ho andro alahady. Noho izany dia diso izay milaza fa ny sabotsy no novaina ho alahady. Ny sabotsy dia sabotsy ihany, izany hoe andro fahafito amin'ny herinandro ihany, ary ny alahady dia alahady ihany, izany hoe andro fahafito, andro voalohany amin'ny herinandro. Fa ny marina dia izao, ny fanao sabotsy izay atao hoe sabata dia tonga fanao ny kristianina alahady. Ary ny androhany izany fitandremana ny andro alahady izany dia tsy voatao amin'ny andro ny amperora sy ny paparay masina amin'ny fiangonana katolika romanina tsekory fa efa hatrany amin'ny fiantohan'ny fiangonana voalohany tantarain'ny boky ny asan'ny apôstôly ao amin'ny testamenta vaovao. Nasesiky ny hafalipanahiny noho ny nandresen'i Jesosy ny fahafatesana sy ny nitsanganany indray tamin'ny maty
tamin'ny andro voalohany ny apostoly ka tonga fanaony tsy nediakevitra ny hiangona isana lahady hahatsiaro an Jesosy ny andro lahady indrindra no ny tompo Jesosy no nitsangana tamin'ny maty ny andro lahady indrindra Jesosy Kristy no niseho voalohany sy mandrakariva tamin'ireo apostoly rehefa nitsangana tamin'ny maty melohan'ny akarany tany an-danitra ka ny nataon'ireo mpianatra na ny apostoly tamin'izany dia fitoam-pivavahana fiarahana mandinika ny soratra masina fiarahana mandray ny fanasan'ny tompo fiarahana mivavaka fanangonam-bola ihany koa hampandehanana ny raharaha samihafa sy ny fijerevana ny mahantra sy ny mananontena eny fitoam-pivavahana nideranan'Andriamanitra nanaovana batisa sy nanaovana ny asa soa samihafa ary raha ny Hebreo toko fahafolo andiny fahadimy amby roapolo aza anjerentsika dia ny andro alahady ihany koa no ilay tenenina ao hoe aza mahafoy ny fiarahantsika miangona tahaka ny fanaon'ny sasany antony ny finoana sy fifaliana ary fitahiana kristianina indrindra ny fivavahana amin'ny andro voalohany na andro lahady ka tonga fanao ny fiangonana kristianina mandrakakehitriny na dia misy any aza ny fahasamihafana madinidinika eny amin'ny fombam-piangonana samihafa rehetra eny tamin'ny fotoana fa izay nataon'ny amperora Constantin voalohany dia fanamafisana ihany izany zavatra efa nisy izany raha namoaka didy izy tamin'ny fotoanandro nitondrany fa ny andro alahady dia ho andro fitsaharana sy fivavahana ho an'ny firenena rehetra izay eo ambany fahefany ary toy izany ihany koa nanamafy izany zavatra efa fanao hatrany amin'ny fiangonana voalohany izany ny kaonsil raha namoaka didy ny amin'ny hitandremana ny andro voalohany ho andro fivavahany fiangonana kristianina apostolika rehetra teo ambanin'ny fitarihan'ny fiangonana apostolika romanina fa izao tsika dia hiresaka fa Jesosy no sabatantsika izay mino azy ny andro voalohany amin'ny herinandro na ny alahady isika fiangonana kristianina apostolika no mitsahatra amin'ny asa fanao andavanandro ka mivavaka any an-tranon'Andriamanitra na any am-piangonana midera sy manome voninahitra azy isika amin'izany mihaino ny teniny mandray ny famelan-keloka sy ny fanahy masina ary ny fananganana antsika ho zanaka dia ny fahasoavana raisintsika amin'ny sakramentan'ny batisa izany ary any ihany koa no andraisantsika ny fampaherezany amin'ny alalan'ny fandraisantsika ny tena mandrany Jesosy Kristy dia ny sakramenta ny fanasan'ny tompo izany ifandraisantsika amin'Andriamanitra avokoa ny andro rehetra fa tsy ny sabotsy ihany na ny alahady ihany ka dia andro fitsaharana ho antsika ny andro fito ao anatin'ny herinandro tsy rarana isika tsy hivavaka amin'Andriamanitra amin'ny andro hafa fa ny manana marina an'i Jesosy ho sabata dia olom-baovao amin'ny fiainany manontolo fa hoy ny filazan'ny korintianina faharoa toko fahadimy andiny fahafito amby folo amin'ny anaran'i Jesosy koa raha misy olona ao amin'ny kristy dia olom-baovao izy efa lasa ny zavatra taloha indreo efa tonga vaovao ireo ny olona efa nihaona marina tamin'i Jesosy ka nanaiky ny mahampanota azy sy ny tsy maha avo tena azy ary nanaiky ny fisoloana nataon'i Jesosy Kristy ho azy ka nandray ny famonjena sy ny fanavotana nataon'i Jesosy ho azy no atao hoe olom-baovao ao amin'i Kristy raha miteny Jesosy hoe tsy hay atampina ny lamba vaovao ny tapa-damba tsy mbola voalona eo amin'ny perikopa anjarantsika androany ary koa tsy azo atao anaty sy ny hoditra tota ny divay vaovao dia satria efa lasa ny zavatra taloha
famorona mbaovao vokatry ny fandresen'i Jesosy ny fahafatesana sy efa nitsanganany tamin'ny maty ny amin'izao sisy izao ho an'izay rehetra mino azy. Ny fomba sy toetra taloha fony tsy mbola teraka indray, izany hoe fony tsy mbola nihaona marina tamin'i Jesosy ka tsy mbola nibebaka marina, dia tsy afaka miaraka intsony amin'ny fomba sy toetra vaovao vokatry ny fihaonana marina tamin'i Jesosy. Ny olom-baovao amin'i Kristy ry havana dia tsy olona manaja amin'ny fomba poakaty ny andro fitsaharana na sabotsy ho na alahady io, fa olona manaja izany andro fitsaharana izany amin'izay tena izy. Ahoana izany? Averintsika indray mandeha ny hevitry ny sabata sy ny zavatra kendren'Andriamanitra tamin'ny andro fitsaharana. Nitsahatra tamin'ny asa famoronana rehetra nataony Jehovah Andriamanitra tamin'ny andro fahafito, ary nodidiny mba hitsaharan'ny olona amin'ny asa fanaony andavanandro koa izany, ka hanompoany azy amin'ny fivavahana mba hitahiny azy ireo. Ka na andro sabotsy io na andro alahady io na izy roa miaraka, dia samy hiandrasan'Andriamanitra antsika avokoa, dia antsika izay mino ny fisoloana nataon'i Jesosy Kristy ny fitsaharantsika sy ny fanamasinantsika azy Andriamanitra. Santatry ny fitsaharana any an-danitra rahatra izay ny andro fitsaharana ety an-tany ankehitriny. Fa izao ny filazan'ny Hebreo 5:17-50 amin'ny anaran'i Jesosy: ko dia mbola misy sabata fitsaharana ho an'ny olon'Andriamanitra, fa izay niditra tao amin'ny fitsaharany dia izy kosa no nitsahatra tamin'ny asany tahaka ny an'Andriamanitra tamin'ny azy. Fa isika izay mino no miditra amin'izany fitsaharana izany. 5:3 io ihany izany. Sabata fitsaharana no iantsona ny fitsaharan'Andriamanitra eto, satria rehefa avy namorona izao tontolo izao tao anatin'ny eninandro izy dia nitsahatra tamin'ny andro fahafito na ny andro sabata. Toy ny nitsaharan'Andriamanitra tao aorinany namoronan'izao tontolo izao no hahafahantsika ihany koa mitsahatra rehefa vita ny asantsika ety an-tany. Hiombona amin'ny fitsaharan'Andriamanitra isika amin'izany, dia ny fiainana mandrakizay izay efa miandry antsika any an-danitra noho ny finoantsika an'i Jesosy Kristy. Aiza ho aizany izany ary ny fiainantsika ny fitsaharana omen'i Jesosy antsika? Jesosy Kristy no sabatantsika. Ny olona nahazo am-po marina izany anton'ny sabata izany, toa ny ana any amin'ny testamenta taloha, dia nidera sy nanome voninahitra an'Andriamanitra nanao hoe: Jehovah no mpamonjy, Jehovah dia masina, Jehovah no vatolampy, Andriamanitra ny fahalalana, mandanja ny asa, mahafaty sy mahavelona, mampidina ny fiainantsika sy mampitsangana amin'ny maty, mampalahelo sy mampanankarena, mampietry sy mampisandratra, manangana ny malahelo ho afaka amin'ny vovoka sy manandratra ny mahantra hiala amin'ny zezika, tompo ny andry ny tany, hitsara ny vazatany, hanome hery ny mpanjaka sy hanandratra ny tandroky ny vahosiny. Samuela 2:5-10. Ary Paoly ao amin'ny testamenta vaovao izay momba ny perikopa anjarantsika eto ihany koa amin'ny Romanina 5:14-33, dia midera an'Andriamanitra sy milaza ny fahatsaran'Andriamanitra manao hoe: Andriamanitra miantra izay hiantrany Andriamanitra, ary Andriamanitra mamindra fo amin'izay amindrany fo, manamafy ny fony izay hamafiny fo, tompo ny fahefana tanteraka ka manao izay tiany atao amin'ny voaharany, miantso ny jiosy sy ny jentilisa, miantso ny tsy olony ho olony, ary izay tsy malala ho malala, ary any sisa ho vonjena, eny vato matavotoana sy vato maso lafaka aoziona, kanefa izay mino azy tsy ho menatra. Ary isika izay mino an'i Jesosy ankehitriny tokoa dia tokony eritreritra tsara sy hamaly amin'ny fombebaka ity fanontaniana ity hoe: voatandroko araka ny sitrapon'Andriamanitra ve ny andro fitsaharana amin'ny maha kristianinahy? Raha nijanona tsy niasa fotsiny aho kanefa tsy nandeha nivavaka tany am-piangonana, raha nijanona tsy niasa fotsiny aho kanefa nandeha niala voly na nanao raharaha hafa fa tsy mba namakina dia andala tsoratra masina ray akory azy,
Raha nijanona tsy niasa fotsiny aho kanefa tsy nisy olona kanefa nisy olona nilavontsy tamiko dia tsy nijereko. Fa anavelako hialamaina. Raha nijanona tsy niasa fotsiny aho kanefa tokony ho namangy marary na voafonja na azom-pahoriana. Moa fanamasinana ny andro fitsaharana ve izany? Ny fampiasana ny andro sabata na ny andro ny tompo amin'ny sitrapony tena na dia tsy amin'ny asa fivelomana azy izany dia tsy fanamasinana ny andro fitsaharana velively ka tsy sitraka Andriamanitra. Ary moa ve amin'ireo andro roa ireo ihany no tokony hitsahatra sy hanamasina an'Andriamanitra isika izay mino an'i Jesosy? Efa nyresantsika teo ihany izany fa ny olona voahary vaovao amin'i Kristy dia manao izay nataon'i Kristy raha mbola velona koa amin'ny androm-piainany rehetra. Miaina ny tenin'Andriamanitra, miampianatra ny olona ny sitrapon'Andriamanitra, miantso ny olona hanaraka an'i Jesosy, miantso ny mpanota ho vonjena. Ny olona voahary vaovao amin'i Kristy dia manao izay nataon'i Kristy raha mbola velona koa amin'ny androm-piainany rehetra. Miaina ny tenin'Andriamanitra, miampianatra ny olona ny sitrapon'Andriamanitra.

Zao avy ary ny asan'ny rehetra dia ataony lavirary eva koa ka manam-piadanana izy. Ry havana malala ao amin'ny tompo. Ry mpiaino ajaina, mila ny tena fitsaharana ve ianao? Hoy Jesosy aminao, mankanesa ty amiko anareo rehetra izay miasa fatratra sy mavisatrentana, fa izaho no hanome anareo fitsaharana. Matio toko faraiky ambin'ny folo andiny fahavalo amby roapolo. Efa nandray an'i Jesosy ilay tena fitsaharana, na sabata ve ianao? Hoy atrany izy, entony zogako ka mianara amiko, fa malemy fanahy sady tsy miavina am-po aho, dia hita fitsaharana ho an'ny fanahinareo ianareo. Matio toko faraiky ambin'ny folo andiny fahasivy amby roapolo. Ary koa, fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo, tsy tahaka ny fanomeny izao tontolo izao no fanomeko anareo. Aza malahelo na matahotra ny fonareo. Jaona toko faefatra ambin'ny folo andiny fahafito amby roapolo. Raiso izany fiadanana sy fitsaharana ao amin'i Jesosy izany ry havako, fa izany ny filazantsara atolotra anao. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahiana. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen.

0: Maray pifaliny.
1: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izy ma.
2: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
1: Anarainao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
3: Ny baiboly raisika avakio.
1: Fahasalamana.
3: Almanaka.
4: Andramange.
3: Lohahevitry famosarana.
1: Vahinintsika androany.
2: Hira vaovao androany.
1: Antso mifantana.
2: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
1: Fitondranam-bavaka.
0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny.

Marra fifalino, agafalino sy amitsikitsikina indray no hiarabana anao ry mpiainoavana, ry mpiainoajaina miaraba antsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy na hatratra indray ity alakamisy voalohan'ny volana oktobra taona 2024 ity indray. Isaorantsika lehibe Andriamanitra any amin'ny fitantanany antsika, mbola nomeny tombonandro isika, indrindra mbola nahatratra indray ity volana vaovao indray izany no hodiavintsika manomboka amin'ity androandroany ity. Isaorantsika izy no izay fitantanany antsika mandrakariva izay a. Ia, tonga soa indray ato anatin'ny fandaharana maraim-pifaliana indray isika rehetrarehetra. Ny namana tiana indray no miaraka aminao eto amin'ny fanolorana sy eto amin'ny lafiny teknika, dia anasana anao sady indray ary any amin'ny fiarahantsika miara-mientana indray isika natanteraka an'izao fandaharana maraim-pifaliana izao. Mirary soa antsika rehetrarehetra, naiza naiza misy anao indray mandre ny radio feo filazantsara amin'n'ity maraina itya. Mirary ny fitahian'i Jesosy Kristy Tompo, mirary ny fahasoavan'Andriamanitra irosaka amintsika tsirairay avy any izany fitiavana avy amin'Andriamanitra izany.

ity diavitsika amin'ity taona enina amby roapolo sy roa arivo ity indray a, mba ho volana hitondra fanambinana hitombontsika amin'ny finoanan'Andriamanitra bebe kokoa ary hitombon'ny fahasoavana ho amintsika rehetrarehetra.

Ietaka mazatrantsika dia tombontsika amin'ny lalana ivavaka foana moa ny fandaharantsika dia ndeha hiara ivavaka indray isika. Jesosy, mbola faly, misaotra sy midira ary manome voninahitra ny anaranao izay fa lehibe ny fitiavanao anay, Jesosy. Tsy takatry ny sainay ny alaliny izany fitiavanao anay izany, fa na dia mpanota azy izahay, Jesosy, dia mbola omenao famindramponao, indrindra mbola omenao tombonandrom-pahavelomana izay tsirairay avy mbola afaka midira sy manome voninahitra ny anaranao eto amin'izao onjam-peonao izao. Isaorana ihany koa ianao, Jesosy, ny amin'n'ity volana vaovao izay nomenao anay ity indray, na dia eo ara, Jesosy, ny tsy fahatanteranay ny fahotana marobe vitanay nandritra iny volana lasa iny, dia mbola narovanao, mbola notahinao mandrakariva izahay ka nomenao indray ity volana vaovao ity. Jesosy, tompo malalo, fona aminao izahay fa maro ireo zavatra nataonay izay tsy mifanaraka amin'ny sitraponao. Mamindrafo aminay ianao, Jesosy, io mamela ny elokay tsirairay avy. Tompo malalo, ankehitry indray izahay dia natanteraka ny fandaharana maraim-pifaliana eto indray. Nangatanay, Jesosy, dia ny feoretrarehetra izay tsy avy aminao dia azavelanao anankery, azavelanao hanampahefana eto amin'izao onjam-peonao izao. Okanao no iteny, Jesosy, io fa voninahino anao ny mpanomponao tsirairay avy izay mampandroso anao indray amin'n'ity maraina ity. Ny mpiaino tsirairay avy, Jesosy, io dia apetraka eo ampelantananao. Ianao malala ny masosy mahatsara azy ireo tsirairay avy. Ao ny tsy salama, Jesosy, dia ianao nanome fanasitranany. Ao ny mandalo olana, dia ianao no ijery azy ireo manokana, ijery akaiky azy ireo ary ampahafantary mandrakariva, Jesosy, io fa tsy mafoy, tsy mahasaraka azy ireo ianao. Nangatahana ihany koa, Jesosy, dia ny androtsahanao nyfanainao masina aminay mandrakariva ka mba hitomboanay amin'ny finoana isan'andro isan'andro, ahafahanay mitory ny ateninao, mitory ny filazantsaranao amin'ireo manodidina anay. Dia mialohalahalana anay mandrakariva, Jesosy, io ary aoka ny ianao no hitaridalana anay ombanay mandrakariva indrindra mandritra ity tontolo andro amin'n'ity androany ity indray. Dia ianao ny dera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay. Misaotra, Jesosy, io. Amen. Enare, hosan'ny fifandraisantsika tanana ety ampanomboana ny izao fandaharana maraim-pifaliana izao. Dia andaontsika hanaraka an'ity irairay ity hiaraka amin'ny Katia Ambatovilaky isika amin'ilay hira mitondra lohateny hoe fanantenana. Mihaino finaritra tompoko.

0: Maraipifalino.
1: Izany amin'iny raha solon'ny fifandraisantsika tanana dia mpanomboana n'izao fandaharana izao isika ny arahantsika tamin'ny kate ambady vinaika tamin'ilay hira mitondra lohateny hoe fanantenana. Ie, velomo indray ny fanantenana izany, fa araka ny nambaran'izy ireo dia tsy ho rery ianao fa miaraka aminao mandrakariva Jesosy, matoky azy mandrakariva fa izy no andaman'izay fiainantsika tsiraray avy izay indray. Efa andao alohantsika naraka indray ny zanam-pandaharana voalohany atao anatin'ny maraim-pifaliana dia ny baiboly raisiko avakeo izany a. Da manaraka izany avy hatrany indray alohantsika dia rehefa avy eo indray miverina eto ndao ary

0: ny Baiboly.
1: Raiso
2: kavakio.
1: Ovakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra amin'ny epistily voalohany ho an'ny Tesalonianina. Tesalonianina voalohany toko fahadimy andinin'ny voalohany hatramin'ny andinin'ny fahavalo amby roapolo. Toy izao faky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny amin'ny andro sy ny fotoana ry rahalahy dia tsy misy tokony hosoratako aminareo satria ianareo mahalala marimarina fa ho avy toy ny mpangalatra amin'ny alina ny andron'ny Tompo. Raha misy olona manao hoe miadana sy mandry fahizay dia hanjo azo tampoka ny fandringanana toy ny faharariany vehivavy raha miteraka ka tsy ho afa-mandositra mihitsy izy. Fa ianareo ry rahalahy tsy ao amin'ny maizina mba hahatratra anareo toy ny mpangalatra izany andro izany. Fa ianareo rehetra dia zanaky ny mazava sy zanaky ny andro, tsy an'ny alina na an'ny maizina isika. Koa dia aza mba matory toy ny sasany isika fa aoka hiambina ka hahony tena. Fa izay matory dia matory amin'ny alina, ary izay mamo dia mamo amin'ny alina. Fa satria an'ny andro isika dia aoka hahony tena ka hitafy ny finoana sy ny fitiavana ho fiarovatratra, ary ny fanantenana ny famonjena ho fiarovan-doha. Fa Andriamanitra tsy nanendry antsika ho amin'ny fahatezerana fa mba hahazo famonjena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika, izay maty hamonjy antsika mba hiara-belona aminy isika na mahatsiaro na matory, koa mifananara sy mifampahatanjaha tahaka ny

0: fananarana sy fanaovam-beloma.
1: Ary mangataka aminareo izahay ry rahalahy mba ekenareo izay mikely aina eo aminareo sy mitondra anareo amin'ny tompo ary mananatra anareo ary mba hoajainareo indrindra amin'ny fitiavana izy noho ny asany. Miavana tsara. Ary mananatra anareo izahay ry rahalahy anaro izay tsy mitoetra tsara, omeo tokony malemy saina, ampaherezo ny reraka, mandefera amin'ny olona rehetra. Tandremo mba tsy hisy amaly ratsy olona fa miezah mandrakariva hitady izay tsara na aminamanareo na amin'ny olona rehetra. Mifalia mandrakariva, mivavaka aza mitsahatra, misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy ho anareo. Aza mamony ny fanahy, aza manao tsinotsinona ny faminaniana, fantaro ny zavatra rehetra, azony mafy izay tsara, fadio ny fanao ratsy rehetra. Ary Andriamanitra ny fiadanana ne ahamasina anareo samy ho tanteraka ka aoka arovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Mahatoky izay miantso anareo sady izy ihany no anefa izany. Ry rahalahy, mivavaha ho anay. Manaova velomany rahalahy rehetra amin'ny fanoroana masina. Mampianiana anareo amin'ny tompo mba hovakiana amin'ny rahalahy rehetra ity epistily ity. Ho aminareo anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen.
2: Ny Baiboly.
1: Raiso.
3: Raiso.
1: Raiso ka avakio.

Maraim-pifaliana, ie, atao anatin'ny fandaharana maraim-pifaliana trany isika amin'izao fotoana izao. Arapana aloha ianao, miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy raha toa ka izao ianao vao tafiaraka aminay atao anatin'izao fandaharana maraim-pifaliana izao. Ny namana Tina trany no miaraka aminao eto amin'ny fanolorana sy eto amin'ny lafiny teknika. Daholo antsika ankasitraka ny zoky voahirana sy zoky lova nitondra tamintsika niny fandaharana baiboly raisoka vakio teo iny izay narantsika teo. De ankasitrantsika ihany koa ry zareo ny kora hita nitondra tamintsika niny hira mahafinaritra be teo iny, mitondra lohateny hoe aza manay. Ie, de aza manay ozy izy ny tompo fa izy no efa miay ianao. Aza manay, ninoninona zavatra ataonao? De tsy tokony hanana fanahiana isika fa tokony hametraka mandrakarivan'izay fahatokisantsika ny tompo izay andrindrany amin'izay finoantsika izay matiky azy a horeny mafy ny finoanao fa izy no efa mitantana antsika, izy no efa miay antsika isan'andro isan'andro.

0: Eny re, handolontsika anaraka indray ny zandra mpandarana manaraka izay arahintsika tao anatin'ny fandarana maray fifaliana dia ny alimanaka indray aloha no zandra mpandarana manaraka izay arahintsika dia rehefa avy indray isika miverina eto a manohy ny resadresaka sy manohy ny toy ny fandarantsika indray sindao ary
1: Almanaka.
2: Almanaka.
1: Fandarana. Alalanao ireo daty malaza.
2: Ireo tantara lehibe.
1: Daty tsy adinoina.
2: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro. Eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy. Isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa.
1: Fohibe loterana momba ny fifandraisana.
2: Arsivan'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Lovasoa.

0: A Nio Ray Oktober Rekam Bifapulu si Valnjatu si Arivu Na Atirahani I Rosasa Rosasa zay fatatra ho mpanorona ny tananana Antsirabe tamin'izany fotoana izany. I Rosasa dia teraka ny 2 Oktobra 2028 ary taorian'ny fianarana teolojia 4:18 hatramin'ny 5:18 dia no hamasinina ho pastora tany Afrika Atsimo izy ary nanao ny asa nankaty Madagasikara. Tamin'ny tanany Eveka Schroeder izay nitarika ny asa misiona loterana NMS taty amin'ny faritry ny Afrika no nahatonga azy ho tonga teto Madagasikara. Tonga teto aminosy izy ny 5:18 ary misionera teto vakina karatra. Voalohany tao loha rano avy teo tany Masina Andraina ary farany dia teo amin'ny renivohitry ny faritanin'ny Antsirabe izay nipetrahany nandritra ny 7 sy 7 arivo. Izy no nanorona ny toerany Habokana izay tsy lavitra ny tanàna ny Ambohimpiantrana ary niaraka tamin'ny masera Marie Foreda izay diakona tamin'ny taona 5:18 no izy ireo niara-nitantana an'izany fitaizana ny boka izany. I Tolkide Rosasa koa dia nahatsikaritra ireo loharano mafana tao Antsirabe ary nandefa ny santionany tany amin'ny Université Oslo hanaovana ny fanadihadiana. Ireo rano ireo dia hita fa tsara amin'ny fitsaboana toy ny romatisma ary ny doktera Borkenvich dia nanome fanafody izay nahasarika ny vahoaka. I Rosasa dia nahita ny tenany ho voatery hanorona ny toeram-ponenana any amoron-dranomasina izay tsy ampy ho ampy ho an'ny fianakavian'ny mpanjaka irery nefa ny tranobe izay nitondra ny olona maherin'ny 300 isaky ny mandeha ny diany. Niverina tany Norvesa i Rosasa tamin'ny 7 sy 7 arivo ary nodimandry tany tamin'ny taona 3:07 arivo. 2:07 arivo. Rehefa voarain'ny fitondram-panjakana malagasy tamin'izany fotoana izany ny taratasy fangatahan'ny FFPM tamin'ny 2 Aogositra 2:07 arivo mikasika ny hananan'ny fiangonana malagasy nateraky ny misiona ny antsoina hoe personnalité morale et civile dia nitondra rivo-baovao tamin'ny fiainan'ny fiangonana izany. Niova ilay décret ny 5 Janoary 2023. Nekeny fanjakana ny hanana ny fiangonana malagasy toa ny FLM, FPM, FFM, FKM, personnalité civile sy morale. Marina fa mbola tsy manana izany personnalité morale sy civile izany ny FFPM tamin'izay na dia efa nekeny fanjakana aza ny hanana ny fiangonana mambra ao aminy. Anio ihany koa no atsiarovana ny toby fandresena ambataria Fenerivest, fitandremana Fenerivest, fleuvana Fenerivest ary any amin'ny sinodam-paritany Toamasina. Toby fitaizana izy ity sady fanokanana ary miray amin'ny toby lehibe ankaramalaza. Ny tena daty ahafantarana azy dia nalahady 3 Oktobra no ivony isataona. 3:07 andro nahaterahan'ny andriamanantena Georges fantatra amin'ilay solona anarana hoe Rado. Tao Ambohipotsy Antananarivo izy no teraka. Mpanoratra nanana ny lazany teto amin'ny firenena. Mpamorikira ihany koa izy ary nahafantarany maro azy ny hira hoe aza vela hahalala sy ny hoe na inona ny inona hitranga Jesoa sy ny maro hafa. Ireo voalaza ireo dia ao amin'ny fiirana FFPM avokoa ankehitriny.
1: Almanaka.
2: Almanaka.
1: Fandarana. Alalanao ireo daty malaza.
2: Ireo tantara lehibe.
1: Daty tsy adinoina.
2: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa.
1: Foibe loterana momba ny fifandraisana.
2: Arsiva ny fiangonana loterana malagasy.
1: Lovasoa Katse.
3: Io. Do you? Para el pifalino.

Mahare mpifaliana, henare, izay amin'ny fandaharana, zanam-pandaharana alomanaka izay narahintsika teo ankasitrantsika ny ray aman-dreny pastora Ivan Razafiarison talen'ny fohibeloterana momba ny fifandraisana nitondra tamintsika izay alomanaka izay nahafahantsika nampitombo ny fahalalantsika mahakasika nyity datin'andro androany dia ny voalohan'ny volana oktobra izany. Fatakin mazatra sika rehefa ato anatin'ny fandaharana maray fifaliana dia misy an'izay lohahevitra katsika fampianarana katsika lesona fampiresahantsika eto ihany koa moa izany a dia eo amin'ity androany ity indray ara dia mondeha homenanao indray hoe inona indray ny lohahevitra antsika androany a ny lohahevitra antsika androany a dia ny amin'ny hoe jesosy no sabatantsika jesosy no sabatantsika izay no lohahevitra antsika androany a nalaina tao amin'ny marika toko faharoa ny andininy fahavalo ambin'ny folo a ka hatramin'ny fahavalo amin'ny roapolo a marika toko faharoa ny andininy fahavalo ambin'ny folo a ka hatramin'ny fahavalo amin'ny roapolo izay izany no nakanan'ity lohahevitra antsika ity any amin'ny hoe jesosy no sabatantsika dia fanasana anao sady indray ary a dia amin'ny fanehonao ny hevitra ao amin'ny fandraisanao anjara mahakasika an'ity lohahevitra antsika ity ao amin'n'ity androany ity moa dia isika no hiaraka resaka mahakasika an'ity lohahevitra antsika ty a satria dia misy ny tsy fahafahany raha matovily olona izany dia isika izany no hiaraka iresadresaka hiaraka hifampizara izay fantatsika mahakasika an'ity lohahevitra ity a antenanay fa andray anjara ihany koa ianao mahakasika an'izay lohahevitra antsika izay. Efa mitoetra ny fiarahantsika eto amin'izao fandaharana maharam-pifaliana izao a nao ndray ntsika naraka hira manaraka indray ary a hiaraka amin'ny hosana mojato fitiavana indray isika amin'ity hiraray tia mitondra lohateny hoe jesos menofinaritra hatrany tompoko

izay hira ny rantsika tamin'ny osanangoja to fitiavana teo a tamin'ilay hira mitondra ny lohateny hoe jesos teo a izay a mitoetra ny fiarantsika atao anatin'ny fandaharana mairam-pifaliana trano moa isika amin'izao fotoana izao a efa nitenenantsika teo ny loha hevitrantsika amin'ny androany a dia ny amin'ny hoe jesosy no sabatantsika izay dia nalaina izy io atao amin'ny marika toko faharoa ny andininy fahavalo ambin'ny folo a ka hatramin'ny fahavalo amin'ny roapolo a dia niaraka maky an'izany tenin'andriamanitra nakananaizay loha hevitrantsika izany ary a isika marika toko faharoa ny andininy fahavalo ambin'ny folo hatramin'ny fahavalo amin'ny roapolo a toy izao nyvaky ny teny amin'ny anaran'i jesosy ary ny mpianatry jaona sy ny fariseo ny fadianina tamin'izany dia avy izy ka nanao tamin'i jesosy hoe nahoana ny mpianatry jaona sy ny mpianatry ny fariseo no mifadianina fa ny mpianatra ao kosa tsy mba mifady ary jesosy niteny taminy hoe mahay mifady va ny havan'ny mpapakatra raha mbola ao aminy any ny mpapakatra raha mbola ao aminy ny mpapakatra dia tsy mahay mifady izy fa ho avy ny andro izay analana ny mpapakatra hiala ao aminy ka amin'izany andro izany vao hivady izy tsy misy olona manjaitra tapadamba tsy mbola voalohana amin'ny lamba tonta fa raha izany ny vaovao izay natampina dia andrompotra ny tonta ka dia hitatra ny tsiatra ary tsy misy olona manisy divay vaovao ao anaty sy ny oditra tonta fa raha izany ny divay dia ahatrehitra ny sy ny oditra ka dia samy hovery foana ny divay sy ny sy ny oditra fa divay vaovao no ao anatiny sy ny oditra vaovao ary nandeha namaky ny tanimbary tamin'ny sabata jesosy ary ny mpianany dia nanoty ny saloim-bary teny am-pandehanana ary ny fariseo nanao taminy hoe indro nahoana ireo no manao izay tsy mety amin'ny sabaty fa hoy izy taminy tsy mbola novakianareo va ny teny milaza izay nataony davida raha reraky ny anohanana izy mba amin'izay nanaraka azy fa niditra tao an-tranon'andriamanitra tamin'ny andro ny abiatara mpisorona be izy ka nihinana ny mofo aseho izay mahadiso raha misy homana izany afa tsy mpisorona ihany ary nomeny koa izay nanaraka azy ary hoy izy taminy ny sabata no natao an'ny olona fa tsy ny olona no amin'ny sabata ka dia tompon'ny sabata aza ny zanak'olona amen izay zany ny ten'andriamanitra nakanany ity loha hevitra antsika itya iazantsika horesahny eo ihany moa izay loha hevitra izay a iresadresaka makasika an'izay tsika rehefa avy eo fa andaolantsika anaraka hira manaraka indray ary a andaontsika hiaraka amin'ny tanora masina itao sy indray amin'ny ity irairay ity a mitondra lohateny hoe nenina mena finaritratra ny tompoko

0: Radio Feo Filazantsara manome ora ho anao amin'ny fitoro.
1: Satria moa katroka tsara izao any amin'ny fitora maraina. Andeha alohantsika anaraka indray ny fandaharana manaraka ireo antso sy filazana izany a, dia ao ihany koa ireo hira vaovao izay atolotra antsika ihany koa. Dia aorian'izay indray antsika miverina atao anatin'ny fandaharana maitra fifaliana hatrany. Mino finaritra hatrany tompoko.

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Fiangonana Loterana Malagasy, Synodam-paritany Avaratrimania, filiovana Tsirabe Avaratra, fitandremana mora rano, fiangonana mora rano. Fety mitaranaka taona 1920 sy 2000. Faneva, andranoka izao fa tsara Jehovah. Salamo 4:38a. Ho antsika rehetra taranaky ny FLM mora rano andrano be. Tonga indray ity ny fotoana ankalazantsika ny fetin'ny taranaka eny tanindrazana ny alahady 5 oktobra 1920 sy 2000. Koa miantso antsika taranaka rehetra izay efa nandray fahasoavana tao amin'izany fiangonana izany ho tonga ankalazan'Andriamanitra amin'ny fotoana io. Toy izao ny fandaharam-potoana: miditra amin'ny sivy ora ny fitopovahana, misy ny fiantsoana ny taranaka ireo efa nodimandry, ao koa ny rotsapalopy ataontsika taranaka rehetra. Ny ezaka atao dia ny fanampiana ny sezan'ny fiangonana sy ny karoan'ny lalantsara. Koa manasantsika taranaka rehetra ho tonga maro ny tanindrazana ny alahady 5 oktobra 1920 sy 2000 ho avy izao. Ny fotoana dia faranana amin'ny fandraisana ny fanasany tompo ary misy koa ny fizarana mofo ho mariky ny fifankatiavantsika. Koa manantena ny fahatongavanareo rehetra mandra-peona eny amin'ny FLM mora rano andrano be hoy ny pastora sy ny komite ny fiangonana.
3: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Fiangonana Loterana Malagasy, Synodam-paritany Avaratrimania, Sekoly Biblika Loharano. Fa ao aminao no misy loharanonaina. Salamo 4:35a. Ampitomboana ho aminareo mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Ilazana isika mpianatra ao amin'ny Sekoly Biblika Loharano ireo hiakatra taona faharoa sy ireo efa nanao test de niveau ary ireo zay. Salamo 4:35a. Ampitomboana ho aminareo mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Ilazana isika mpianatra ao amin'ny Sekoly Biblika Loharano

0: Pianarana loharano Petsiolany Amboimiarivo tato fahatongavana 20 oktobra 26 sy 20 fanazavana fanampiny ny taleny sekoly biblika loterana ramato rindra 033 86 153 87 034 95 218 87 manao veloma finaritra aminareo amin'ny anaran'i Jesosy. Any amin'ny FLM loharano zany no fotoanantsika hoy ny taleny sekoly biblika loterana rindra arinivo mampionina
1: antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
2: Andriamanitra ianao ka hideranao ao, eny Andriamanitra ka hanandratra anao ao. Salamo toko fahavalo ambin'ny folo amin'nyzato andininy fahavalo amin'ny roapolo. Izara Costella manolotra anao Izara dimy taona ny alahady 4 oktobra 2026 manomboka amin'ny iray ora sasany tolakandro eo amin'ny devant Karatsirabe. Grand spectacle miaraka amin'ny Izara Costella, Enfant Christy, TGC, Koral et Tena Vavao Amboumandous, Miss Fahina Sena Manoukan, partenaire, commune urbaine entière B, Unicef TV, la gastronomie pizza, l'Embal, l'Emsand, Hôtel Diamant, Restaurant Savora Diamant, Assurance Art, Bijouterie Narcisse, Bâtimeuble, Député Michel, AGV, NN Sense, Député Désiré, Yas Madagascar, Akino MG, Gascar VIP, Sucré Salé, RTV, Radio Christiane, Radio RFF, Radio Fanabiazan, Saint-Touch, Sonorisation et Lumière, Famizique. Si Miss Fit Pitilan, Fanasana Manoukan, Timilariat, réservation 034 59 271 37, 033 42 003 42, 038 19 235 49, Isar Dimto.
3: Antes, filasane tom radio fin filasansar.
1: Enouyanye, simtsam tombo fita diabana tanoura vovo, isse acham tutulumpank se fandaran.
4: Wanao manana banka toute série
5: ni Institut BBS na ni Bank and Business School de manotra lalampiofanana araka saingana sy malaky wanao teo lasa piasan'ny banky microfinance
4: Rotona faretan fenarana izay azonao ny diplôma ara-panjakana BTS bac plus 2 ary manana kivalensa administrativa ny FOP.
1: Maro ireo tombontsoa azon'ireo mpianatra.
4: Ny taranja rehetra efa vita boky.
1: Wifi sy ny labo informatika maimaimpona.
5: Misy stage efatra maimaimpona ao anatin'ny rotona.
4: Mpampianatra efa zatra ra ary matianina sy ampitraikefa.
1: Tsy misy concours fa sélection de dossier no atao.
4: Itoerana ahitanao ny BPS dia eny amin'ny blakama favatofotsy laharam-pifandraisana 038 86 462 86 na ny 33 64 462 82.
6: Mpangana ary efa maro ny tafita anjaranao izao.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
7: Aodry fakanakaratra sy ny manodidina.
8: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopela maday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
7: Manasitrana aretina maro toy ny fahavony, diabeta,
8: kohaka, sempotra,
7: aretina aty, goty,
8: tension, gros cœur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
7: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
8: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, té minceur.
7: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e.
8: Toerana
7: boksa 22 galerie commerciale fivanana santer tsara sotra e.
8: Fifandraisana 034 15 816 04,
7: 034 15 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biobelamada ô. Biobelamada, sokatra natoraly azo antoka.

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Maraibefaliana manolotra ho anao. Hira vaovao. Hira vaovao.

0: Dia izay indray ny mahakasika ny hira vaovaontsika tamin'ity anio ity hira netin'izareo groupe Israelita ary nampitondray ny lohateny hoe akory aby. Izany hira izany dia efa moerenesinao manomboka izao eto amin'ny radio feo filazantsara ary efa azonao angatana mandritra ny maray mpifaliana.
1: Maray mpifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao.

0: maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao.
1: Atolotra ho antsika izao ny hira fanevan'ny jobily 50 taona ny fifila nasionaly, mitondra ny lohateny hoe mifoaza tsara.

0: Dia izay ary ny hira fanevan'i Jobely 50 taona ny fifil nasional. Hira izay mitondra lohateny hoe mifoaza tsara. Izany hira izany dia hoenao eto amin'ny radio fifilazantsara ary efa azonao angatahana ihany koa mandritra ny maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao.

0: Marai pifaliana manolotra ho anao. Hira vaovao. Hira vaovao.
1: Atolotra ny AAS groupe ho anao anio hira vaovao nampitondrainy lohateny hoe resy ny fahafatesana.

0: Dia izay ndray no mahakasika ny hira vaovao tsika tamin'ny ity anio ity hira izay netin'ny groupe AAZ ary nampitondrainy ny lohateny hoe resiny ny fahafatesana. Izany hira izany dia efa hoeninao eto amin'ny radio feno filazantsara ary azonao angatahana nandritra ny maray mpifaliana.
1: Maray mpifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Ira vovó.

0: Mahare fifaliana tavavena zao manjara tana tenni fandarana mahare fifaliana isika reva manara kani reni antso si filazana izay tsara na pafatarana tiga izay damni ti la kamisi mahare na itia de na manara kani reni irava voi reni anku isika izay fa fakangata isika adona tenni fandarana mahare fifaliana mua izani. Azadi ny fanolo hevitra tsika andro an dia ny amin'ny hoe Jesosy no sabatantsika. Jesosy no sabatantsika resaresaka mahakasika an'io isika rehefa hoe fandoloha anaraka an'ity irairay ity. Dia aorian'izay tsika manomboka an'izay resadresaka mahakasika an'izao loha hevitra tsika izao. Daholo tsika hiaraka amin'ny groupe romana indray ary amin'ity irairay ity mitondra lohateny hoe lanitra. Mena finaritra ny tompoko.
1: FM 91.2 MHz.

Ankasana zany ny fiarahanao amin'ny radio feo filazantsara indrindra indrindra atao anatin'ny fandaharana maram-pifaliana izao a. De efa izay moa ilay hirany rahantsika tamin'ny groupe romana lanitra izay no lohateny a isika rehetrarehetra angamba, dia mikevitra amin'izay hoe ny tanjontsika rehetra dia izay andovany lanitra izay avokoa, izay no hiazaka zahantsika mafy eto amin'izao fiainana mandalo izao a. Dia ny amin'izay a amin'izay ho avintsika izay, dia ny amin'ny fandovantsika n'izay fiainana mandrakizay izay. Ndao resahana amin'izay ary ty loha hevitra antsika itya ny amin'ny hoe jesosy no sabataantsika izay a. Dia ndao resadresaka kely mahakasika an'izay hoe inona no azontsika ambara mahakasika an'ity loha hevitra antsika itya jesosy no sabataantsika. Ny teny hoe jesosy no sabataantsika zany a dia azontsika adikany amin'ny hoe ao amin'i jesosy kristy ihany a no ahitantsika an'izay fitsarana marina, ny fiadanana ary indrindraindrindra ny famonjena. Satria raha jerentsika ny atao hoe sabata dia izay hoe andro fitsarana na didy nomen'Andriamanitra io a, rehefa tonga ny andro fahafito a dia nitsahatra Andriamanitra tamin'ny safamoronana izay nataony. Dia miampita amintsika izay fitsarana izay hoe fialana amin'ny fanao rehetrarehetra, zavatra atao rehetrarehetra. Tsy tokony ianao eninona mihitsy zany rehefa sabata, izay no tamin'ny testamenta taloha no ahitantsika an'izay a ireo jiosy. Dia tena nanaja fatratra an'izay hoe rehefa sabata dia tsy mahazo manao ninninona fa natokana izay hoe anomponan'Andriamanitra, hidiranan'Andriamanitra izay. Dia tsy azo atao zany na ny mamboly any an-tsaha na ny mikarakara ny biby fiompy a ny rehetrarehetra, tsisy afaka manao ninninona mihitsy zany a. Ary tamin'ireo lalàna tao amin'ny testamenta taloha dia voasazy izay mandika an'izay lalàna ny sabata izay. Ao amin'ny nomerio moa misy an'izay hoe vonoana mihitsiny a, izay hoe mila misy olona iray mandika an'izay sabata izay a, dia vonoana mihitsy izy. Dia izay zany no afaka entenana antsika nyity hoe sabata itya natokan'Andriamanitra anompona azy a. Andro fahafito izy io tamin'ny testamenta taloha, andro fahafito izay no misy an'izay sabata izay.

Io sabato io ancora non ho visto farani ernando, farani fafito, farani amni ernando, zai non mi sento zai sabato, zai di ci chiamo zofto ne zoma rubino, mi ha tifto ne amni zai sabato salati, zai sabato, zai fa. Araka ny nambaran'ny mpanompon'Andriamanitra iray izay atao amin'ny Kristina Otorinay moa misy an'izay hoe tsy diso akory na sabotsy na lahady a, dia mety avokoa satria andro natokan'Andriamanitra avokoa ireo, kanefa isika efa nandray an'i Jesosy Kristy, ny famonjena izay vitan'i Jesosy a, dia andro alahady no nitsanganany tamin'ny fahafatesana nitsanganany tamin'ny maty izay andro alahady izay. Dia isika kristianina, isika mpanaradia an'i Jesosy, isika izay hoe mandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika izay a, dia mandray an'izay hoe andro alahady no natokantsika sabatantsika, satria io alahady io no nandresen'i Jesosy ny fahafatesana, io alahady io a no anadresena izay fahavalo efa resy izay a, dia ny fahafatesana izany a, ary nitsanganany tamin'ny maty a, dia io no navitan'ny famonjena ihany koa. Dia izay no andraisantsika n'ilay hoe alahady izany no natokantsika kristiana, natokantsika mpanaradian'i Jesosy an'izay anompontsika azy a izay.

Eto izantsika izay resadresaka mahakasika ny sabata Jesosy no sabatantsika izay fa andaontsika naraka indray amin'ity irairay ity andaontsika hiaraka amin'ny groupe Daniel amin'ity hira mitondra lohateny hoe asabotsy sa alahady ity fandraiky tsara amin'izay no resantsika teo izy ity andaony nona tsara izay ambaran'ry zareo groupe Daniel amin'ity irairay ity asabotsy na alahady mena finaritra tompoko.

Marra fifalino, hey, izay ny ira niarahantsika tamin'izareo groupe Daniel teo tamin'ny lohatenikira hoe sabotsina alahady ozy izy dia tsy tokony ampisalasalantsika, tsy tokony ampiady hevitra antsika izany, misy moa sasany tsy manaiky fa ny anay sabotsy no sabatanay, sasany miteny hoe alahady no sabatanay, fa araka izay hoe tsy ny andro no jerentsika fa oka kosa nefa ho sarovantsika fa isika kristianina dia efa nandray an'izay famonjena vitan'i Jesosy izay ny voalohany herinandro no nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty izay, dia izay no nandraisantsika ny hoe alahady no natokantsika n'izay andro hitsarantsika izay nandro natokana hivavahantsika izay. Ny sabata ihany koa dia fahatsiarovana ny fanafahana ny zanak'Israely tamin'ny fanandevozan'ireo egiptianina ireo, dia tamin'izay ihany koa dia namoaka didy Jehovah Andriamanitra ny amin'izay hoe hitsarana rehefa sabata izay, dia fahatsiarovana ny safamorana nataon'Andriamanitra ihany koa io sabata io, izany hoe tokony hotsarontsika mandrakariva zany any izay hoe famoronana nataon'Andriamanitra nandritra ny enin'andro Andriamanitra, dia namorona tsy nitsahatra izy, fa rehefa tonga kosa ny andro fahafito dia nitsahatra izy ary nanamasina azy, dia araka izany dia tokony anamasina nyity andro sabata ity isika, dia ny fanompom-pivavahana izay tanterantsika ny fanompona azy ny fametrantsika ny fiainantsika eo ampelatanany, andrindra ny fanaovantsika azy ambonin'ny zavatra rehetrarehetra izay tanterahintsika izay ataontsika isika ny omen' Jesosy an'izay andro enina ao anatin'ny herinandro izay, fa ny andro voalohany amin'ny herinandro ny andro fahafito izany no nomen' Jesosy mba hoe angatahan' Jesosy amintsika andro iray ao anatin'izay herinandro izay no angatahan' Jesosy aminao andehananao any am-piangonana. Dia marobe isika no mieritreritra hoe miasa foana mandritry ny herinandro dia io kosa mba malalaka kely, dia mba makaina kely, mba miala sasatra kely rehefa mba alahady, kanefa didio fa io andro io rery no angatahan' Jesosy aminao ionanao aminy, angatahany aminao mba ahatsiarovanao an'izay famonjena izay vitany teo aminao izany, io andro irery no angatahany aminao ahatsiarovanao indrindraindrindra ny amin'izay hoe fitiavan'Andriamanitra anao izay. Dia aoka isika mba tsy hoditsika tsy hore zany antson' Jesosy ataony amintsika izay ny amin'izay fanamasinantsika ny sabata izay, ny amin'izay hoe fanatonanao ny fanomponao tanteraka an'Andriamanitra izay rehefa andro alahady ao amin'ny fanompom-pivavahana izay. Ny fanompom-pivavahana ny am-piangonana ne tsy hoe lava be akory, fa ny tapakandro maraina matetika no andehanantsika ny am-piangonana, misy moa ny tapakandro hariva, arakaraka izay safidinao, fa tsy hoe akory hoe mandritry ny tontolo andro ianao fa raha ny tokony ho izy dia misy no manao an'izay hoe mandritry ny tontolo andro ny alahady iny izy any am-piangonana foana, tsy ratsy akory izay, ary tena tsara izay izany, fa tsy maneranao akory nefa ny hoe tsy maintsy andro alahady tontolo andro niny ianao dia tsy maintsy any am-piangonana foana, fa matetika ny tapakandro na ny tapany hariva no angatahan' Jesosy aminao, dia tsy mba foinao ve izany ho an' Jesosy na hoe raha matsapa raha mieritreritra an'izay famonjena vitan' Jesosy taminao izany ianao? Zava-dehibe anie izany famonjena nataon'i Jesosy tamintsika izany, zava-dehibe anie izay nanolorany ny tenany, nanolorany ny aina hosolontsika, nitondra ny elintsika teo ambony azo fijaliana izany, dia izany andro iray tapakandro kely mba angatahan' Jesosy aminao dia aza hoditsire izany antson' Jesosy aminao izany. Avelao aloha raha ohatra ka misy zavatra ataonao dia avelao aloha ina daholo mamonjy ny toeram-piangonana, dia aorian'izay ianao afaka manao aniny anene ianao hoe izay no angatahan' Jesosy aminao ny fametrahanao azy ho ambony ny zavatra rehetra araka ny tenin'Andriamanitra hoe fakatsao aloha ny fanjakako sy ny fahamarinana dia anampo anareo ny zavatra rehetra. Ninonina zavatra anananao safidy eto amin'izao fiainana izao dia safidio mandrakarivan' izay anaradian'i Jesosy izay, apetrao eo ambonin'ny zavatra rehetra izy, ninona zavatra ataonao dia apetrao voalohany foana aloha Jesosy, dia ho hitanao fa hisosa ny fiainanao, hitanao fa ilamina zavatra hototosainao raha toa ka Jesosy no apetraka ao ambonin' izany zavatra ataonao izany. Tezantsika any izay resadresaka mahakasika n'ity loha hevitrintsika ity izay fa daholontsika anaraka indray ny zandam-pandaharana manaraka atao anatin'ny maray-pifaliana dia ny andramo ange.

Andramo ange, izay indray ilay zanam-pandaharan'ny maraim-pifaliana izay efa mahazatra anao. Anolotra ho anao amin'ny tianio ity ny lasopy atody sy legioma. Famelon'izany a dia miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay ary manonona ny fiadanany koa ho aminao sy ny ankonanao. Lasopy atody sy legioma. Ireto ny zavatra ilaina: fangarona legioma, tsy adino ny selery, de atody arakaraka ny isantsika ao ny abetsahany na ny fangarony legioma sy ny atody, mety ho ray, mety ho roa, mety ho telo, ary menaka telo sotro. Averina indray mandeha: fangarona legioma, selery, atody ary menaka roa sotro. Ny habetsahany moa dia araka ny voalaza teo, miankina amin'ny habetsahantsika ao an-trano ao. Toy izao ny fomba fanaovana azy a: sasana ireo legioma hatao lasopy, raha vaovaovao toy ny ovy, karoty, korzety, be de be zany a, de andrahona rehefa voatetika ireo ary atao izay hampalemy azy. De eo ampandrahona ny legioma isika dia mahandro atody anankiray koa, ary rehefa masaka de potipotehina io atody nandrahona io. Dia masaka ny legioma, arotsaka ao amin'ilay legioma malemy tsara amin'izay ilay atody nipotsehina teo, dia ampiana ilay menaka roa sotro. Avy eo ilay ketrika 10 minitra na 10 minitra dia asiana sira araka izay tiana. Dia azo asiantsika ireo hanitra toy ny kotomila mba hanome hanitra azy. Ho an'izay tsy dia mitady izany dia afaka misakafo mihinana ity lasopy atody sy ity legioma ity avy hatrany. Amin'ny mahalasopy azy dia aroso mafana, azo asiana paty, azo asiana mofo miaraka aminy raha tianao. Mazoto homany ary andramo. Avy any indray mandeha ny fanaovana azy a: sasana ireo karazany legioma izay hataontsika lasopy a, ary tetehina madinika dia andrahona halemy tsara. Mahandro atody isika, ary rehefa masaka ilay atody a dia potehina amin'ny alalan'ny forsety, ary rehefa voapotika dia arotsaka ao amin'ilay legioma izay efa masaka malemy tsara. Ampiana ilay menaka roa sotro. Dia avy ilay ketriketrika eo 10 minitra, 10 minitra, 5-10 minitra, ary asiana sira araka izay tiana. Aroso mafana ny mampety azy a amin'ny mahalasopy azy. Azo hohanina miaraka amin'ny paty, azo hohanina miaraka amin'ny mofo. Andramo ange.

0: nasanao ary anandrany.
1: Maray pifalino.
2: Radio feno filazantsara, raiky amin'ny sivy folo tepoka.

Ianareo, izay ny amin'ny zanam-pandaharana andramo angeha izay niarahantsika tamin'ny ramatovin'olona teo ankasitrahantsika izy nitondra tamintsika n'izay lasopy atody sy legioma teo izay somary mora karakaraina ihany izay lasopy legioma, lasopy atody sy legioma teo izay ary anisan'ny sakafo ara-pahasalamana indrindra mihitsy izany lasopy atody sy legioma izany a, satria ny legioma, ny fihinanana legioma, ireo sakafo maro loko ireo dia manampy betsaka amin'ny fahasalamantsika izay. Dia ndao samy anandrana an'izay lasopy atody sy legioma izay. Enare, ndao maraparana an'ity resadresaka makasika an'izay aloha hevitrintsika ny amin'ny hoe Jesosy no sabatantsika izay isika teo efa niresaka isika fa Jesosy no tompony sabata izany araka izany. Jesosy Kristy no sabatantsika, Jesosy no sabatantsika izany dia manambara fa ao amin'ny Jesosy Kristy irery any no ahitantsika ny fitsarana, no ahitantsika famonjena, no ahitantsika ny filaminana, ny fitiavana, ny fahasoavana. Ao amin'i Jesosy Kristy irery any no ahitantsika n'izany rehetra rehetra izany. Dia ankiny feno eo ampelatanan'Andriamanitra ny fiainanao, aza miankina amin'ny herin'ny tenanao fa ankina amin'i Jesosy. Inonina zavatra ataonao ankina amin'i Jesosy mandrakariva indrindra moa rehefa sendra reraka ny fiainana iny isika. Dia makanesa eo amin'i Jesosy fa izy ny miteny amintsika hoe makanesa ty amiko ianareo izay miasa fatratra sy mavesatra entana fa izaho no hanome anao fitsarana. Inonina zavatra mahazo antsika izany a? Dia aza menatra, aza miahiahy manatona an'i Jesosy izay fa izy no efa mampatsiahintsika mandrakariva an'izay fitiavany antsika izay a, indrindra ny fampanantenana ataony amintsika mandrakariva indro izao mombanareo a mandra-patonga ny fahataperana izao tontolo izao a. Dia matoky azy ankina eo aminy azy rehetrarehetra ataontsika izay a, ny aretinao a, hoeto eo aminy a ny olanao a, hoeto eo aminy a ninona zavatra ataontsika izay a, dia hoeto eo amin'i Jesosy a fa izy no andamina an'izay a. Dia ny lesona izay resintsika androany ihany koa izany dia ny hoe ataovy ambonin'ny zavatra rehetra Andriamanitra. Ninona zavatra ataonao dia ataovy amboniny izany Andriamanitra satria izy no mpamonjy antsika ary azy isika dia mila manompo azy ihany koa isika. Aza atao hoe matahotra kapoka amin'Andriamanitra ianao dia andeha hivavaka amina, na hoe matahotra an'izay hoe sao dia lasa ny amin'ny hafo be a rehefa tsy mivavaka, fa ataovy amin'ny fonao tokoa izany fanarahanao an'i Jesosy izany a. Ataovy tsapanao, ataovy fa tena tsapanao an'izay hoe fitiavan'i Jesosy a sy ny famonjena izay vitan'i Jesosy izay a. Dia izay no anaovanao an'ilay izy fa tsy hoe miahiahy ianao hoe sao dia voan'ny kapok'Andriamanitra raha ohatra ka tsy manompo azy a. Sasapoana ihany izany fanompoana ataonao raha toka izay no ao am-ponao rehefa raha izay no ao an-tsainao, raha toka hoe manompo an'Andriamanitra ianao dia izay zavatra izay no ao an-tsainao, fa ataovy satria tsapanao sy miatraika amin'ny fonao, tsapanao atomponao izany hoe fitiavanao Andriamanitra anao izany a, izany hoe famonjena vitan'i Jesosy a ny fitiavan-dehibe izay asehony ianao amin'izay nanolorany ny aina ho famonjena sy anao izay. Ataovy ambony zavatra rehetra Andriamanitra Jesosy a no sabatantsika. Efa latsaka telo minitra sady izao ny amin'ny valora maraina, aza dino fa rehefa tonga ny amin'ny valora dia anjaranareo mpiaino indray a, fotoana anareo mpiaino indray io izay ahafahanareo miantso mivantana atao anatin'izao fandarana maraim-pifaliana antsika izao a. Mifampirary soa ny kopa-tanana, aza dino ihany koa fa afaka maneho ny hevitrao ianao amin'n'ity loha hevitrantsika ity aminatin'izay antso mivantana izay a. Ny firarintsoa ny fangatahan-kira izay tsy hafozantsika n'izao fandaharantsika izao zany rehetrarehetra zany a, afaka tanterahantsika avokoa rehefa tonga amin'ny valora izay.

Andaotsika na raka nity iray tia de aorizaitsika de mandroso avy hatrany amin'ny fandraisana ireo antsonareo mpiaino. Andaona raka nity iray tia iarahantsika amin'ny izay mitaefa amin'ny lahira mpandrasoa lohateny hoe lalandavitra. Mety finaritra tompoko.

0: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny valora.
1: Antsomivantana miarava aminaran'i Jesosy.
2: Maraim-pifaliana.
3: Antsomivantana.
4: Eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: 033 91 912 00 032 38 38 912 00.
4: Antsomivantana. Antsomivantana.
5: Iarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Antsomivantana.
4: Eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Maraim-pifaliana tokoa.
2: Iaraba amin'ny anaran'i Jesosy.
6: Ianareo haraka izay famantarana norenesika toy izay dia tafiditra tao anatin'ny antsomivantana isika amin'izao fotoana izao, izay fotoana anareo fiaino ahafahanareo miantso mivantana tao anatin'ny fandaharana maraim-pifaliana izany. Andao raisintsika vetrany ary ny namantsika voalohana izay tafiditra. Maraim-pifaliana.
5: Maraim-pifaliana tompoko. Miarahaba amin'ny anaran'i
6: Jesosy. Miarahabanao amin'ny anaran'i Jesosy. Miarahabany Ramatoblondinina amin'ny anaran'i Jesosy indray.
5: Miaino tompoko. Dia misaotra lehibe moa tsika fa mbola entiky ny fahasoavandray nahazo tomponandro androany. Dia isaora nazy lehibe izany ho azy rery any ny voninahitra mandrakizay mandrakizay. Dia mba mangataka hira moa izany.
6: Eny ary.
5: Ny hira angatahana dia ny hira faharoapolo. Ny hira roapolo dia ny hira voalohany indrindra dia atolotra ho anareo ao amin'ny studio ao.
6: Saotra tompoko.
5: Dia hotafian'Andriamanitra hery mandrakarivany ianareo amin'ny fanatontosanana hiditsy ny andraikitra amin'ny fampielezana amin'ny vaovao mahafalin'i Jesosy Kristy. E atolotra ihany koa ny hira ho an'ny iankohonako ny vady aman-janako izany indrindra indrindra atolotra ho an'ilay zanako dia mahatratrany fahaefapolo taona androany leny momba anao mitakariva zanako. De atolotra koa ny hira ho an'izay rehetrarehetra mandre izao ny avana rehetra namana sy tapaka zay mahaiana tsy ho tononiko tsirairaiky kay be dehibe izy mihaino amin'izao zao de atolotra ho anareo rehetrarehetra ny hira dino indrindrandrindra ny ao amin'ny FLM matindao sy miasa androany de efa ny mahereza daholo hanao ny lakosisiny dosiny pastora vaovao zany de atolotra ho anareo ao ny hira any zanaka mpielezana rehetra amin'ny fiangonana miaroko feno ambatin'ny klaby etafo ako ny any tsara vazaby etafo any de mahereza daholo fianaka rehetra atolotra ho anareo ny hira aza misy miala miakary eto varabota tsy adino mipiara-monina rehetra tia varabota sy ambotsitia nomandiehetra de mahereza daholo aza misy miala amin'ny Jesosy. Tota ndrindra tompoko.
6: Mankasitraka ny Ramatovelondinina ihany koa. Eny ny Tobolondina izany no tafiditra voalohany tato anatin'ny antsomivantana antsika fa efa tafiditra ihany koa ny namantsika manaraka dao raisintsika indray ary izy. Maraim-pifaliana.
5: Maraim-pifaliana namana ty.
6: Mankasitraka ny Ramatovelondinina ihany koa. Eny ny Tobolondina izany no tafiditra voalohany tato anatin'ny antsomivantana antsika fa efa tafiditra ihany koa.

0: Ie, mbola tao anatin'ny antso mivantana hatrany isika, tao anatin'ny fandarana maraim-pifaliana, vao manombonomboka mihitsy moa izy ity, dia azataraiky ianao ampidiro ny fahana fa hita fa mivantana eto isika. Andao zay antsika ny namantsika manaraka izay efa tafiditra. Maraim-pifaliana ô!
1: Maraim-pifaliana to!
0: Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy e!
1: Ie, miaraba aminareo koa amin'ny anaran'i Jesosy!
0: Ie, tompoko!
1: Sota betsaka amin'ny fanazavana aloha e! Dia mba saika angatakira.
0: Iza ilay namantsika mangatakira?
1: Raha efa avy ety Alakamisy.
0: Inona ry ny rantsika?
1: Tanoramasina Itosy Anjaramasoandro. Dia saika mba asiana anankiray.
0: Ndao ary.
1: Sistema sivy amby dimampolo sy telonjato.
0: Atolotra an'iza ilay hira?
1: Atolotra ho an'ny ny ato an-trano, dia atolotra amin'ny mpiandrafiefa rehetrarehetra. Dia misaotra betsaka tompoka.
0: Mankasitraka anao ihany koa. Ie, fantafetra indray koa ny namantsika manaraka. Maraim-pifaliana.
2: Maraim-pifaliana tompoko.
0: Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy e.
2: Ie, dia faly miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy ihany koa. Misy Jean de Dieu avy aty amin'ny rond-point de l'Etrom.
0: Ie, tompoko.
2: Mankasitrahana betsaka anao namana tiana amin'ny fanazavana ny loha hevitran'ny soratra masina antsika androany. Jesosy ny hitahanao Mandrakariva fanatanterahana ny hetim-masina sy mbola ny andehanao.
0: Sotra tompoko.

0: sana nchizi na manao mpiklisi anao timba mangataka iramu zani mazaba waze mura ntarja ndila ndila zon famzin wakina ni wikikurea kunlanta furtofen kutultawa ni fada nangana kulundinda kutultawa nari wako wa mstitio wa kutultawa ntene refifa tika naiva ketia mbrumpu wazile trombitia kutultawa ni papasolu mfade sinia kuna niya namana rozi masudorano mese naina taka delesta madame malale ni tunanfuita madame isabella madame itfizia kutira martorina si ankuna niya namani tilsa arabaina tuko eno I mamani tilsa antungirtona na terano male rati mrari faombiaza na fiendo si fa fanambina na wanaoni ti tona manaraka manaraka yo de tulta yanchu ni hiro wani kristiana wani sino tanambawa zetari yanre mandi pastura la menakasa de tulta yanchu ni hiro wani madandalaina sinifadina seitoka chineta de tulta yanchu ni hiro wani warukina itoka kuna yetuweta la fusa dewe de kastana tateraka naro I namana tina andre manta manakrepa sava ni vanos ni akuna nao de makasitraka ndinda tupu
1: makasitraka ni monsieur Jean de Dieu yan kwa de mjar suwa mjar fasalamana wanao yan ko ye ndora tika jeni nama tika manaraka fa efa tafiditra izy Marapifalino.
2: Marapifalino.
1: Miarava amin'ny anaran'i Jesosy.
2: Miarava anareo amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Ny tompoko.
2: Sota betsaka namana tina fandorana tony loha ekotao.
1: Ny tompoko.
2: Ny tempangataky.
1: Dao ary ny niratsika.
2: Irany avy tena mponjara. Irany mangoror. Atolotra ho an'ny dadafaramanitra vady aman-janana de atolotra ho an'ny zedenambozafeta ny izy de afaka ampiana ray ve
1: afaka ampiana raika
2: ampiana ny tsy maintsy midena atolotra ho an'ny ray aman-dreni-pastera ihandro de lasa ny ambalavaka eny de mahereza hony ho amin'ny asa fampona ozy bebe mari de mampamangy amin'ny raha matositrakao Tata-tata.
1: Mankasitraka ny bebe mariny amin'izay firarintsoa izay. Maraim-pifaliana.
3: Maraim-pifaliana
1: miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy. Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy. Iza le mangataka iro. Inary ny ratsy? Fentra.
3: Mateka angataka iro katia ambato sinay. Tsy ny lalana ny sarotra.
1: Tsy ny lalana ny
3: sarotra. Afaka ampiana ray ve azafady?
1: Ie, afaka ampiana raika.
3: Aza manay mikorahita.
1: Aza manay mikorahita. Atolotra an'iza ilay hira?
3: Tolotra ho anareo. Mankafy anareo.
1: Mankasitraka indrindra. Mankasitraka ny fenitra ihany koa. Maraim-pifaliana. Maraim-pifaliana.
4: Hello.
1: Efa tafiditra.
4: Salamato.
1: Maraim-pifaliana tompoko.
4: Ie, miarahaba anareo amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Miarahaba anao ihany koa amin'ny anaran'i Jesosy.
4: Ie, mba angatakihira.
1: Inona ilay hira angatahintsika ao?
4: Hira ny antsaka hivanoana be faritra le isaoranay anao Jesosy. Tolotra ho anareo ao de ho an'ny kristianina rehetra
1: satra tompo
4: de atolotra ho anay atatrano ihany koa ho an'ny fianakaviana rehetra mamolo zay ny atrany amin'izao andro zao e de afaka ampiana ray be
1: e afaka ampiana raika
4: ampiana an'le amin'ny asa fivanoana be faritra ihany lay dinitra ao
1: lay dinitra ao dao ary
4: eny avy aty faty a
1: Ena, mankasitraka indrindra tompoko.

0: Gente, ora sì che c'è una mattina che manaja che c'è Eva da Fitch. Para Pifalino!
1: Mare Pifalino!
0: Miraba mi naranti sus e!
1: Eva mi raba nareu, mi naka mi naranti sus.
0: Gente.
1: Yeah.
0: Ina ne tawati?
1: Sana manga taka yir.
0: Ina la yir.
1: Iran suara fam zena mai re. Atolotra ho ampanaraka amin'ny fifaliana rehetrarehetra. Atolotra ihany koa ny sakaizan'ny radio. Sika rehetrarehetra mangataka hira re tamina mba hamonjy fivoriana rehefa misy fivoriana fa tsy ho mpangataka hira ihany.
0: Marin'izay.
1: Ie, mba afaka ampiana ray.
0: Ie, afaka ampiana ray.
1: Hira ao amin'ny FFPM. Hira 428.
0: 428,
1: eny ary. Eny tompoko, atolotra ho an'ireo olona rehetra izay manolo tera ho an'i Jesosy. Eny tompoko, mankasitraka.
0: Mankasitraka anao ihany koa.

0: Andora sika indray namantsika manaraka nanandrana fotsiny izy dia lasa mbola afaka mamerina miantso ianao satria mbola manana eo amin'ny 10 minitra eo izany isika fa namandray izay antso mivantana antsika piaino izay. Andora sika aloha ny namantsika manaraka. Maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana namanatiana.
0: Miaraba ny madamo Malala amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Miarabanao koa amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Ento.
1: Fanefa kasitrahana ny namanatiana amin'ny fandraisana sinodika maraina. Tain'i Jesosy ianao.
0: Sotra tompo.
1: Misaotra ihany koa ho an'ireo izay fatafisitra teo. Fafanana ho antsika rehetra. Indrindra ny sakaizan'ny radio rehetra. Mankasitraka fafondray miakatra. Ampatalana ihany koa ho an'ny sakaizan'ny toko lehibe fahariana rehetra. Misaotra i mamany Nora kely fafondray miakatra. Ndavaka ny mpirafifoazana mpirafifoazana fa ny firaisankina mombanay sy misy irany saotra sotera zay voasoratra be zay ve nytitra nydiny za manakina
0: na de jerentsika ao zay
1: matairany saotra voasoratra be atolotra ho an'ny mpiainny refefa tiakanavaka sitra tain'i Jesosy daholo ny fiainy rehefa rehetra satria ampifandraisan'i Jesosy amin'ny alalan'ity radio filazantsara ity tsika ry havamalala ao amin'ny tompo dia misaotra ny fanentana amin'ny namana anankiray nangataka hira zoary famonjena teo hoe izay rehetra miantso tsy mandre ny radio filazantsara dia sakaizan'ny radio tsika efa misy ny zavatra atao a toano ny radio tsika toany fa ilaina eo amin'ny asa fitoriana ny tenin'andriamanitra ny vola dia zay ny masakaizany sakaiza zay mpanoana dia rehefa misy ny antso filazana dia nyrafina isika rehetra ho avy fanoana ihany koa dia atolotra manokana koa ny hira ho an'ny fialaiman'ny firaisankina ny sampana fifoazana sy ny rantana mpihira fifoazana rehetra ho an'ny mpiaramona rehetra dia tinany vohitra ho an'ny mamanay a ho atsiny bevoninkazo ho an'ny fianakaviana rehetra ny masoloa rano sy ny sanakafelizana rehetra tiatsira be dia misaotra namanantena amin'ny fandraisana tain'i Jesosy ianao tontolo ho andro sanatra daholo isika rehetra tain'i Jesosy ianao.
0: Mankasitraka madamo Malala ihany koa dia mizary soa anao. Ianao raha sika indray ny namantsika manaraka izay efa tafiditra.
2: Maraim-pifaliana.
0: Maraim-pifaliana. Miarabana ny mangatakira. Iza ilay mangatakira?
2: Priska, ity alaka misy nambany.
0: Priska, ina vaovao amin'ny Priska aloha e? Tsy misy vaovao. Ie, ina ry ilay irangata.
2: Mangatakira.
0: Ina ry ilay irangata antsika hoe? Lasa izy tsy voatenin'ilay hira mirarosoany Priska afaka mbola mamerina miantso ianao a fa mbola manana minitra vitsivitsy eo isika andraisana an'izay antso nareo izay.

0: Da raha sika aloha ny namantsika manaraka izay efa tafiditra indray. Maray pifaliana.
1: Maray pifaliana tompoko.
0: Miarava amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Miarava amin'ny anaran'i Jesosy koa.
0: Ieny tompoko.
1: Misaotra betsaka anao ireny amin'ny fifandaharana. Mankasitraka indrindra tompoko.
0: Ieny.
1: Angataka aniriana avy aty avato fotsiny le manolotra hira ho anareo. Dia mba angataka aniran'ny tafama. Le hoe dera.
0: Dera.
1: De mba ampiana an'le hirany 67 hektara hoe iriko.
0: Iriko.
1: De atolotra ho anareo amin'ny studio aloha voalohany indrindra.
0: Satra toko.
1: De atolotra ho anay ato an-trano a. De mpiainy rehetrarehetra indrindra mivavaka amin'ny FLM Mahazoarivo tarian'ny pastora Rola. De misafosika anareo.
0: Mankasitraka amin'ny madame Lirina ihany koa. Ankasitrahana sady aloha isika izay nandefa fanehokevitra efa maromaro ny ao a, ho ihany koa ny SMS efa maromaro ihany koa, dia zantsika eo vakiana izay rehefa avy eo a. Naloha raha sika indray no namantsika manaraka e. Maray pifaliana. Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy. Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy.
2: Ie, saka mba angataky.
0: Da ho ary, inona ny rantsika?
2: Atolotra ho an'izy ilay hira. Atolotra ho an'izy tiana izay. Dia mba afaka ampiana anakao izay ve?
0: Da ho ary.
2: Kerobi
0: mankatso.
2: Afapo.
0: Afapo.
2: Sabe misy an'ilay fapare?
0: Ie, misy. Alô.
2: Ie, misy fapare.
0: Da ho ary.
2: Tsatsa.
0: Mankasitraka tompoko.

0: Loloha rasika indray ny namantsika manaraka izay efa tafiditra ihany koa. Maraim-pifaliana. Maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana.
0: Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy. Ie,
1: faly miarahabanao amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Ie, tompoko.
1: Ie. Madame Simone ty amin'ny fiangonana Morarano.
0: Tonga soa indray Madame Simone.
1: Ankasitraka namana tiana fa mazava aloha hevitra atsika ny amin'ny Jesosy a.
0: Sorry, anaran'ny
1: Jesosy. Anaran'ny foana atsika.
0: Marina izay.
1: Ie, de angataka hira moa izany.
0: Dawaj.
1: Ao amin'ny laharana FFPM. Roa amby sivifolo sy telonjato.
0: Roa amby sivifolo.
1: Atolotra ho anareo amin'ny studio ao.
0: Sotra tompoko.
1: Atolotra koa ho amin'ny andretrarehetra ny radio feo filazany tsara rehetra. Atolotra ho an'ny kristianina rehetrarehetra tao fiangonana Morarano. Atolotra koa andray mandeha pastora Menakavy. Atolotra ho an'ny dadavina ao tsena Sabotsy a. De ny any amin'ny confection rehetrarehetra any amin'ny Tondromaina. De any amin'ny voatabia any. Atolotra ho amin'ny bebe ny antsy teo a. Makasitraka bebe fa voray ny afatra. Atolotra koa madamo Malala tsy nanvohitra vao ny antsy teo a. Rehetrarehetra zay tsy voatanisa asaka izany radio rehetrarehetra. Namana Rose masy ny loharano a. Lesezany dede a. Mamany Nedelsa. Rasoa ao anao fa tratrany tsingeritaonanao omaly. De makasitraka tompoko amin'ny tontolo andro mafinaritra. De mbola misy tenin'Andriamanitra ao amin'ny Isaia a. 5:20. Andinin'ny faraika ambin'ny folo. Zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiky ihany. Makasitraka tompoko amin'ny fandraisana.
0: Mankasitraka ny Madame Simone ihany koa ny amin'izay firarintsoa sy ny fizarana an'izay tenin'Andriamanitra ho antsika rehetrarehetra izay.

0: Ie, mamaraparana ny fandraisana ny antsontsika mpiaino zany a, ndao raisintsika ny namantsika manaraka ao.
1: Mamaraparana tokoa bebe fa misaotra tokoa.
0: Mamaraparana
1: bebe. Miresaka amin'ity radio malala tsika ity. Fandraisantsika amin'i Jesosy a, dia mankasitraka namanatona. Fisaorana tolanay manino. Dia mankasitraka ny madame Simone koa, izay ndraso amin'ny bebe teo. Sivy ihany fa resaka izay rehetrarehetra dia mahefa be daholo amin'ny asan'ny tompo. Iada isan'izay mihemotra fa misoa amin'nylanilanina koa. Fony Jesosy iry any misy ny fiainana. Jesosy tokoa ny sabatatsika. Marika toko faharoa andiny fa valapolo ka hatramin'ny fahavalo roapolo. Na eno ngamba dia fa mane merindesina kely fa didy zany.
0: Marin'izay bebe.
1: Ie, de tompo fatsika tena dia ny tenin'Andriamanitra tokoa dia ainao an'izay mahazo azy ary fahasalamana olombelona rehetra. Ho anofotsika rehetrarehetra. De mankasitraka andray aman-drery fasitera andria miada toerisao koa de lasa mifindra teny Ampalavato eny fa izy no mifindra fa fampianarany tsy mifindra fa tena raiky po amin'ny bebe tsy fomba fosy ny tenin'Andriamanitra fa hiainana zay ny tena tory teny tena lalipaka de araka ny lavatra ny dada torako zariko koa de zay hiainany de tompo fatsika rehetra de koko fampe daholo koko nareo any amin'ny pleuva mipetafy rehetrarehetra any mba efa be daholo amin'ny asan'ny tompo de bonne journée daholo daholo de maheno mankasitraka toko
0: mankasitraka ny bebe ihany koa.

Enare, koa satria mafakatroka tsara izao any amin'ny valorasy sasany maraina, dia izay izany no mamarana ny antsomivantanantsika tamin'ity androany ity. Andao lohantsika anaraka an'ity irairay ity, dia aorian'izay tsika mamaky indray ireo SMS sy ny fanokevitra avy amintsika mpiaino moa izany. Hiaraka amin'ny miangaly gospel indray isika amin'ity raha mitondra lohateny hoe ampitiavana. Mino finaritra tompoko.

0: Mara Epifalino.
1: Mara Epifalino, mbola tao anatin'ny fandarana Mara Epifalina trano moa isika amin'izao ora sy fotoana izao a. Tonga izay amin'ny fotoana izay amakina ireo SMS sy ny fanehokevitra avy amintsika mpiaino indray a. Dia izay sy Zokodilon ndraiza no hiaraka eto miarabany Zokodilon amin'ny anaran'i Jesosy a. Tonga soa indray eto amin'ny fandarana Mara Epifalina.
2: Ie, dia faly miarabanao namana tiana amin'izao Mara Epifalina anio izao a. Miarabany mpihaino rehetrarehetra amin'izay misy azy tsirairay avy amin'ny fotoana ahenony izao fandaharana maraim-pifaliana izao. Arak'izany dia hamaky ireo SMS sy ny fanehoan-kevitra avy aminareo isika izao. Maromaro ny SMS tonga tamin'ity androany itya fa iazahnao vakina zay tratra arakaraka ny ana fa tsy ho ary ho vovaky daholy ny SMS nalefanareo satria ny fotoana manapetra. Fa izay SMS tsy voavaky moa zany dia efa misy ny mpandahatra an'izany, ny hira izay nangatahnareo kosa dia alahatra eo mandrapahatonga ny amin'ny folo ora alina. Ny SMS tonga voalohany ity zao tamin'ny roamby folo mahery fito mbe folo tamin'ny roamby folo mihitsy zany. Ny hira velema manazary ty tenantsika ity ihany koa dia atolotra ho an'ny mpikambana rehetra. Toavina avy aty Manazary ihany hoe ny mandefa ny afatra misaotre, de tsy adiniko fafara eny amin'ny abita.
1: Ato amin'ny fanehokevitra indray avy amin'ny ary manana indray salamo miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy a. Mba alaorao ilay irany katelema firasankina hoe misy tsy ahy a. Atolotra ho an'ny mpanolotra ny fandaharana sy ny mpiaino rehetra. Mankasitraka tompoko dia mirary soa dia tahin'i Jesosy.
2: Maraim-pifaliana tompoko, mba mangataka ny hirany hira ity tenantsika ity ataony velema manazary dia atolotra ho an'ny mosy.
1: Avy amin'ny tiaja antsirabe indray a shalom, misaotra ny Jehovah noho ny famondrampony a, ka tsy nalanyritra antsika fa novelominy indray a, afaka miatrika ity andro vaovao ity. Mba andahatra ny hirany katalema firaisankina misy tsy ahy a, ny mpitendry rehetra no anolorana ny hira. Misaotra.
2: Shalom, mba mangataka ny hirany tafita Amboimarina izay misy ao a, dia ampiana ny velema manazary ty tenantsika ity.
1: Avy amin'ny ambinin-janahary fanomezan-tsofandeferana indray a Maraim-pifaliana, mba mangataka ny hirany katalema firaisankina hoe misy tsy ahy a. Atolotra ho an'ny mpianatra rehefa rehetra, atolotra ho an'ny mpiaino. Thank you.
2: Avy amin'ny rakoto, rakoto malala, ay raha avy amin'ny rakoto malala fiadanany, mangataka hirany ty velema mbatokana hoe mifona. Atolotra ho an'ny ray aman-dreny pastora rakotoniaina Jean Elson Ernest Mivady, mpitondra fitandremana ambatokana sady mpitondra filehovana ao ambany. Mankasitraka ny mpamaky ny afatra.
1: Avy amin'ny nantenainy amin'ny natiora indray a salama aby eo, misaotra an'i Jehovah Andriamanitra rainy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo isika noho izao tombonandro vaovao mbola omeny a, ahafahantsika miaina izao indray a. Mba mangataka ny hirany katelema firaisankina misy tsy ahy a, atolotra ho an'ny mpiaino rehetra. Misaotra.
2: Avy amin'ny madamy Lalao fiadanany, mangataka ny fanasina ambatotokana hoe mifona. Mankasitraka aby eo.
1: Avy amin'ny nofy anjeliny haiko indray a Maraim-pifaliana, miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Mba mangataka ilay irany groupy Ezraita nalaina baraka ny tompo a, sy ilay amin'ny amikry Ambohijanandrina mijaly noho ny otako a. Atolotra ho an'ny mpiaino rehefa rehetra. Misaotra tompoko.
2: Maraim-pifaliana, mba mangataka ny irany mpihira fifoazana fanilo momba anay, de mankasitraka tompoko.
1: Avy amin'ny ery razafy indray a, sabatantsika ny tompo tena manome fiadanana sy filaminana ary fitsaharana ary fahasoavana be dabe ho antsika izy a, koa iankino a sy ino hitanteraka izy a, aza miala aminy a. Mba mangataka ny irany kintany maraina mahazo arivo antsirabe raisy Jesosy miantsony a, dia atolotra ho an'ny mpiaino ny radio feo filazantsara sy ny mpiasa rehetra hoe.
2: madame Hariane. Salama tompoko, mba mangataka ny hiran'ny mpihira fifoazana Fanilo momba anay, dia atolotra ho anareo amin'ny RFF ny afatra dia mazotoa.
1: Avy amin'ny asin'ny fanomezantsoa Joela indray a, maram-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy e, mba mangataka ny hiran'ny groupe Israelita soanindrariny nalaina baraka ny tompo a, atolotra ho an'ny mpiarin'ny RFF rehetra, misaotra tompoko.
2: Maram-pifaliana e, mba mangataka ny hiran'ny FFPM roa sy valonjato, atolotra ho an'ny ray anina sy Gracia kely ireo dia ampiana ny hirany feon'ny famonjena an-tanamanjaka ny androm-piainako, atolotra ho an'ny fianakaviako rehetra sy ho anareo ao amin'ny radio ary ho an'ny mpiaino RFF rehetra. Misaotra ny mpamaky ny afatra, tomoina avy ety Ivory any no mandefa ny afatra.
1: Avy amin'ny ajadina Samson indray a, maram-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hiran'ny Katelema Getsemane fanantenana hoe endre ny fitiavany a, atolotra ho an'ny mpiaino rehetra, misaotra tompoko.
2: Maram-pifaliana miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy tompoko, mba mangataka ny hiran'ny kate faritra avaratsena Mity sy Mamela, atolotra ho an'ny olona rehetra, Stella ihany, mirary soa sy tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra tahian'i Jesosy daholo.
1: Avy amin'ny mirantsora andriany irina indray a, maram-pifaliana faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy indray a, mba mangataka ilay irany koralina feon'ny fanazavana vodivorina mitondra ny lohateny hoe ny manompo anao a, miraha tontolo andro sambatra ho antsika rehetra e.
2: Fiadanany, mba mangataka ny irany kate faritra avaratsena Mity sy Mamela, mirary soa tompoko.
1: Avy amin'ny Richard Rakoto nirina indray a, maram-pifaliana miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Jesosy no sabatantsika, hoy Jesosy ny sabata no natao ho an'ny olona fa tsy ny olona no ho an'ny sabata, ka dia tompony sabata zany ny zanak'olona Jesosy no fitsarantsika. Dia mirary tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra eo ambany fitahian'i Jesosy Kristy tompo, amen.
2: Salamy mamany mandresy ihany, mba mangataka ny isika miambena sy gefa amboaro ny lalan'i Jehova ho anay ato an-trano sy ny fianakaviana rehetra, dia anareo ato amin'ny RFF dia mazoto daholo e.
1: Avy amin'ny Erijan Rasantatry ny irina Rasantatry ny aina indray a, maram-pifaliana miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo e, mba mangataka ny irany Katelema firaisankina Tsimbampaminany sy ny Katelema fefima angataon'ny fanahy masina, atolotra ho an'ny mpiaino ny radio feon'ny filazantsara rehetra sy ny fianakaviana rehetra eny Anjama Antsampany Mahazo eny a, ao anatin'ny tononkira no misy ny afatra manao velomanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo e, mirary tontolo andro mahafinaritra e.
2: Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka hirany alasoa miomana miambena sy hiverinao, atolotra ny mpiaino rehetra tahian'i Jesosy daholo, misaotra tompoko.
1: Avy amin'ny José Alfred indray a, maram-pifaliana miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hirany Katelema afakiriambatotokana tena fiainana, atolotra ho an'ny mpiaino rehetra mankasitraka tompoko.
2: Bonjour RFF, mba angataka ny miomana sy ny paradisa any alasoa, dia atolotra ny mpihaino indrindra fa Luka Bakoly ihany.
1: Ny rina kristiana indray no mandefa ny fanehokevitra Jesosy no sabatantsika, ny sabata dia fitsaharana, Jesosy no mampitsahatra ny asantsika, ny fahafatesana no mampitsahatra ny asantsika ety an-tany a, fa manome antsika ny tena fiainana any an-danitra. Ny sabatany tompo a dia mampiseho fa efa nanao asa tsara izy a, ka ny tsara rehefa tonga ny fahatanterahana izany. Rehefa ao anatinao ny fanahy masina dia mahatsapa ilay asa lehibe a ampanaoviny tompo anao iny a, dia ny oria sy anambara ny tena fitiavana, mba mangataka ny irany tafama hoe Jesosy ny amarinanao a, sy avaozoko ny osana, atolotra antsika rehetra sy ny mpiasan'ny RFF rehetra ary ny tafama rehetra indrindra izay ato an-trano ato.
2: Fanomezantsoa no mandefa ny afatra pisy, mba handahatra an'ilay hirany Katelema firaisankina misy tsy ahy, atolotra ho an'ny tanora rehetra izany hira izany, merci.
1: Avy amin'ny ravaona solo fiadanana mahasoa indray a, maram-pifaliana Jesosy tokoa no sabatantsika satria ao aminy a no tena misy fitsarana, mirary soa daholo eo.
2: Fiadanany, mba mangataka ny irany vele mafanasina ambatotokana hoe mifona, dia atolotra ho an'ny pastera Ernesta Mivaty sy ianareo mpamaky ny afatra, dia merci.
1: avy amin'ny voaritiana nomenjana azy indray a maram-pifaliana e miarabanareo amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny irany katelema afakiry ambatotokana tena fiainana atoatra ho an'ny mpikambana afakiry rehetra misaotra tompoko
2: salama mangataka ny irany tafamah hoe jesosy ny hamarinanao atolotra ho anay etivatofotsy
1: avy amin'ny zozo narindra chantal indray a maram-pifaliana e miaraba amin'ny anaran'i jesosy e mba mangataka ny irany katelema afakiry ambatotokana tena fiainana sy ny irany tanora masina itao sy mitondra lohateny hoe fantatrao ny amiko a atolotra ho an'ny mpiaino rehetra misaotra tompoko dia tahin'i jesosy daholo e
2: fiadanany angataka ny hirany tafamah hoe jesosy ny hamarinanao atolotra ho anay ato an-trano ny rina no manolotra mahazo to daholo nareo
1: avy amin'ny ery rene rabe ary manana indray maram-pifaliana e miaraba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny irany aketsemany fanantenana hoe endreny fitiavany a dia mirary soa ao antsika rehetra mankasitrake
2: fiadanany mangataka n'la hirany tafamah hoe jesosy ny hamarinanao atolotra ho anay ety mahazorivo sy andranovisy mahazo to daholo nareo e
1: avy amin'ny sarobidikely indray a maram-pifaliana mba mangataka ny irany velama manaritso fihavanana mikaika sy ny tanora masina itaosy a misaotra anao a dia atolotra ho an'ny mpianera fefa rehetra dia bon journée daholo eo
2: maram-pifaliana e mba mangataka ny irany ka telema afakiry ambatotokana hoe tena fiainana atolotra ho an'ny pastora mivady ambatotokana misaotra tompoko
1: avy amin'ry zareo velay mafanasina mbatotokana indray ny fanevikevitra antsika manaraka maram-pifaliana tompoko miarabanareo amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny irany velay mafanasina mbatotokana mifona atolotra ho an'ny mpianara fefa rehetra atolotra ho an'ny mpikambana te velay mambatotokana rehetra koa misaotra tompoko
2: maram-pifaliana miarahabanareo amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka hirany katelema diadema miomana dia atolotra ho anay ato an-trano ho an'ny mpiaino ary ho an'ny mpiaino ary ho anareo ao amin'ny studio misaotra tompoko
1: avy amin'ny njara ny aina fitahiana indray afinaritra miarabanareo amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny irany katelema afakiry ambatotokana tena fiainana atolotra ho an'ny mpiaino rehetra misaotra tompoko
2: maram-pifaliana mba alaharo ty tenantsika ty any velema manazary sy ny hirany fafara tahiry ekeko atolotra ho antsika eo manazary fafara ihany
1: avy amin'ny anitra tahina indray afiadanany miarabanareo amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny irany katelema afakiry ambatotokana tena fiainana atolotra ho an'ny mpiaino rehetra avy amin'ny dadu mira indray a maram-pifaliana miarava amin'ny anaran'i jesosy a mba mangataka ny irany katelema irany avelema manaritso mikaika sy ny tanora masina itao sy ny ity atolotra ho an'ny mpiaino ny rehefa rehetra misaotra tompoko
2: finaritro mangataka ny irany FFPM 8/67 sy izay hira taratry nyfamonjena betafo misy ao atolotra ho an'ny ankohonako bebe zozy any ato sy ny korala TTF rehetra mazotoy
1: avy amin'ry zareo katelema afakiry ambatotokana indray a maram-pifaliana miarabanareo amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny irany katelema afakiry ambatotokana tena fiainana atolotra ho an'ny mpikambana afakiry rehetra sy ny kristianna ao amin'ny FLM ambatotokana mankasitraka tompoko
2: finaritra mba mangataka hirany afakiry tena fiainana atolotra ho an'ny PNRFF rehetra
1: avy amin'ry zareo velema manaritso fihavanana indray a maram-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny irany velema manaritso fihavanana mikaika atolotra ho an'ny mpiaino ny RFF rehetra misaotra tompoko
2: salamy mangataka ny irany tafamah hoe jesosy ny hamarinanao
1: avy amin'ny lantony irina rahely arsoa indray a maram-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny irany mpihira fifoazana fanelo firaisankina momba anay a sy ny fihirana fanampiny a jesosy vato fehizoro a atolotra ho antsika mpiaino rehetra misaotra tompoko
2: finaritra mangataka hira ianao jesosy ataon'ny zoara famonjena atolotra ny mpikambana zoara rehetra misaotra tompoko
1: avy amin'ny rado mihaja indray a maraim-pifaliana tompoko miaraba amin'ny anaran'i Jesosy e mba mangataka ny irany afakiry ambatotokana tena fiainana atolotra ho an'ny ampikambana rehetra.
2: Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany katelema fefima hidiranay ny talentanay sy kerobi makatso mibanjina anao. Atolotra ho an'ny mpiainy rehetra, atolotra ho an'ny ray aman-dreny pastora Randriamanantena mianakavy mpitondra fitandremana Manazary sy ny FLM Manarantsoa fihavanana. Atolotra ho an'ny Zoky Clary ary ny kristiana ao amin'ny FLM Manarantsoa fihavanana rehetra. Samia Mahireza daholo dia tain' Jesosy daholo e merci RFF.
1: Avy amin'ny tsiaro fi indray a maraim-pifaliana e miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany Getsemane fanantenana hoe endre ny fitiavany a dia mirarosoa ho antsika rehetra mankasitrake. Avy amin'ny sarobidy fameno malala indray a maraim-pifaliana mba mangataka ny irany velema Manarantsoa fihavanana mikaika dia atolotra ho an'ny mpiainy rehefa rehetra dia tain' Jesosy daholo eo.
2: Maraim-pifaliana miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany katelema alasoa hiverina aho misaotra.
1: Avy amin'ny Florin'i Rico indray a maraim-pifaliana tompoko miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy a mba mangataka ny irany avelema fanasina ambatotokana mifona sy ny katelema afakiry ambatotokana tena fiainana atolotra ho an'ny mpiaino ny RFF rehetra misaotra tompoko.
2: Satria raha manaiky an'i Jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty dia ho vonjena ianao. Izay fotsiny moa izany no nalefana.
1: Avy amin'ny zandrin'i Jesosy indray a maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany velema fanasina ambatotokana mifona atolotra ho an'ny mpiaino rehefa rehetra misaotra tompoko dia tain' Jesosy daholo e.
2: Maraim-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy io mba mangataka ny irany mpihira fifoazana fanilo firaisankina momba anay sy fihirana FFPM raiky amin'ny 70% misaotra tompoko.
1: Avy amin'ny eri nirina indray a maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko mba mangataka ny irany velem fanasina ambatotokana mifona dia atolotra ho an'ny kristianina rehetra ao amin'ny efalema ambatotokana misaotra dia tain' Jesosy aby.
2: Finaritra tompoko mba mangataka n'ilay hira ny tafama hoe Jesosy ny hamarinanao atolotra ho an'ny tsisalama rehetra misaotra tompoko. Hantayany no mandefa ny afatra.
1: Avy amin'ny soso andriana indray a maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba alarao ilay irany velema fanasina ambatotokana mifona atolotra ho an'ny mpiaino rehefa rehetra misaotra.
2: Maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany katelema afakiry ambatotokana hoe tena fiainana atolotra ho an'ny pastora mivady ambatotokana misaotra tompoko.
1: Avy amin'ny ny fity indray a maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany velema Manarantsoa fihavanana mikaika sy ny mpihira fifazana fanilo firaisankina momba anay a atolotra ho an'ny mpiaino rehefa rehetra misaotra tompoko.
2: Maraim-pifaliana mangataka ny irany groupe Ezraïta mitondra ny lohateny hoe akoraby atolotra ho an'ny mpikambana rehetra dia mazoto mitory filazany tsara ankiry atolotra ho anareo ao amin'ny RFF ihany ko izany ira izany.
1: Avy amin'ny nivaintso indray a maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany katelema Getsemane fanantenana hoe endre ny fitiavany a atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra tain' Jesosy daholo e mankasitrako.
2: Fiadanany mba mangataka ny irany TVLM voajanahary hoe tsapanao ve.
1: Avy amin'ny mitsiky indray a maraim-pifaliana miaraba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy a mba mangataka ny irany katelema Getsemane fanantenana hoe endre ny fitiavany a atolotra ho an'ny mpiaino rehefa rehetra tain' Jesosy daholo e mankasitraka tompoko.
2: Maraim-pifaliana mangataka ny irany tafama Jesosy ny hamarinanao atolotra ho an'ny mpiaino rehetra misaotra tompoko.
1: Avy amin'ny randriana antenaina todisoa indray a finaritra miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany velema fanasina ambatotokana mifona atolotra ho an'ny mpiaino rehefa rehetra misaotra betsaka dia tain' Jesosy e.
2: Maraim-pifaliana mangataka ny irany afakiry ambatotokana hoe tena fiainana atolotra ny pastora sy kristiana rehetra ao ambatotokana misaotra tompoko.
1: avy amin'ny hery valim-bavaka indray a maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny irany ivelany mafanasina mba totokana mifona atolotra ho an'ny mpionera FF rehetra, atolotra ho an'ny pastora Ernest Amvady ihany koa. Misaotra tompoko.
2: Maraim-pifaliana tompoko, mba mangataka ny irany afaka ry tena fiainana, atolotra ho an'ny mpikambana rehetra.
1: Ity moa ny fanehoan-kevitra farany ho vakiana ato a, satria mbola maromaro io zato nefa ny fotoanantsika efa kely sisa. Avy amin'ny sitraky ny aina Miria Maraim-pifaliana, mba mangataka ny irany ivelany mafanasina mba totokana mifona sy tanora masina itao sy matokia, atolotra ho an'ny mpianatra FF rehetra. Misaotra tompoko.
2: Finaritra, mba mangataka irany afaka ry mba totokana tena fiainana. Mankasitraka. Maraim-pifaliana tompoko, miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka irany velay mambatokana mifona atolotra ho an'ny mpiaino rehetra. Misaotra. Ia, anakiroa angamba no vakiko koa dia mamarana ny famakina ny SMS ihany koa isika. Fiadanany mangataka ny irany katelay mafakiry mambatokana tena fiainana. Zo miantsatiana maraim-pifaliana, miarahaba anareo amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hirany velay mafanasina mba totokana mifona atolotra ho an'ny mpikambana velay rehetra, ny pastora Ernest Amvady ary ny mpiaino RFF rehetra. Misaotra indrindra tompoko. Dia izay ihany koa no entiko mamarana ny famakiana ny SMS, satria ny fotoanantsika mandeha dimandeha arak'izay hoe betsaka ny SMS nalefanareo, fa izay tratra ny fotoana ihany no vakiana, ary ireo tsy voavaky dia efa misy tompona andraikitra ao a mandahatra an'izany a ho amin'ny anio.
1: Mamaraparana ny fandarana maraim-pifaliana zany isika kasitrantsika zokadilohany amin'ny fiarahana mientana mamaky ny SMS tamin'ity androany ity.
2: Mahakasitraka anao namana tiana tamin'ny fitandriana ny fotoana tamin'ity fanentanana tamin'ity androany ity indray a. Mankasitraka anareo mpihaino rehetrarehetra izay masoto miantso aty amin'ny RFF ary mandefa ny SMS sy ny fanehokevitra ihany koa ny tompony homba tsika tsirairay avy. Dia atreo ihany koa no mamarana ny fotoana tamin'n'ity anio itya, dia mametraka ny veloma mandra-peona ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.
1: Eny, ary andohary tsika farana tsika amin'ny lalan'ny vavaka izao a maraim-pifaliana izao. Isaoranay anao ry Andriamanitra, raisanakatry fanay masino fa lehibe ny fitiavanao anay, mbola nomenao fotoana izahay Jesosy nafahanay nanatanteraka ny fandaharana maraim-pifaliana tamin'n'ity androany ity. Nangatahanay aminao Jesosy ao dia nitehirizanay ny teninao izay rehetrarehetra noresinay norenesinay teto amin'n'ity onjam-peonao ity, dia anao nampitombo izany ao am-ponay, ary aoka izahay mba ho mpiaino mpankato fa tsy ho mpiaino mpanadiny fotsiny. Dia mitahiny tsiraray avy anao Jesosy, ianao no nasitrana ireo rehetrarehetra izay ao anatin'ny tsy fahasalamana, ianao no ijery ihany koa ny ireo izay manana olana, ary ianao no itainy mpanompinao tsiraray avy Jesosy eo. Ianao mahafantatra, ianao mahita, ary ianao no mahalala izay rehetrarehetra mahasosy mahatsara ny mpanompinao tsiraray avy, dia ianao no natanteraka izany araka ny habe ny fitiavanao. Dia ny mpiasa rehetrarehetra eto amin'izao onjam-poanao izao koa Jesosy, dia apetraka mandrakariva eo ampelatananao, ianao no itay sy omba ny tsiraray avy ihany koa. Dia izay rehetrarehetra miditra sy mivoaka eto amin'izao onjam-poanao izao dia mba samy hoentiky ny fahasoavanao sy ny fitahianao mandrakariva. Dia misaotra Jesosy ny amin'ny fitiavanao. Amen. Dia mifarana eto izany ny fandaharana maraim-pifaliana. Mankasitraka antsika rehetra izay niaraka taminay teto a, ianao izay niantso mivantana, ianao izay nandefa ny fanehoan-kevitra sy ny SMS ihany koa isika rehetrarehetra niara-nanatanteraka ity fandaharana ity a, na ny teto an-toerana na ny mpitandranomasina izay mandre amin'ny alalan'ny Bible Radio na ny any amin'ny faritra ihany koa. Ny namana tiana no niaraka tamintsika teto amin'ny fanolorana sy teto amin'ny lafin'ny teknika. Manome fotoanao anao a ho manaraka indray, samy hotain'Andriamanitra avokoa. Veloma tompoko.

0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny e.
0: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsiny any hatramin'ny izy ma.
1: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivy raha maraina.
0: Anarainao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
2: Ny baiboly raisiko avakio.
0: Fahasalamana.
2: Alimanaka.
3: Andramo ange.
2: Lohahevitry famosarana.
0: Vahintsika androany.
1: Hira vaovao androany.
0: Antso mifantana.
1: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
0: Fitondranam-bava.
4: Maray pifaliny.
0: Maray pifaliny. Maray pifalinao.

0: Megahertz.
1: Hanuari nyundiku.

aukaisi cheretra ivavaka ampianaro zaandriamanitra atoky anao aia metraka ny fiainanay eo ampelatananao fa andriamanitra lehibe ianao ka mahalala ny mahasoa ny fiainanay tario lalana mandrakarivo zay amin'ny alalan'ny fanahinao masina mba anina zany fahatokiny zany ka hiakina tanteraka aminao satria andriamanitra mijery ny mahasoany fiainanay ianao dia ampahafantaro anay ny herinao hitokinay ianao amin'ny anaran'i jesosy amen ampifaliana indray ryhavana no anaoko aminao amin'ny alalan'izao fizarana ny tenin'andriamanitra izao miarabanao amin'ny anaran'i jesosy manaraka hatrany ity fandaharana ity ny tenin'andriamanitra anjarantsika dia ny salamo fahavalombenimpolo ndininy faraika ambiny folo hatramin'ny ndininy fahaenina ambiny folo salamo fahavalombenimpolo ndininy faraika ambiny folo hatramin'ny ndininy fahaenina ambiny folo toy izao ny fivakany teny amin'ny anaran'i jesosy ny tompo manome ny teny ary ny vehivavy mpilaza soa dia antoko ny lehibe ireo mpanjaka be miaramila dia vaky mandositra ary ny vehivavy izay mitoetra ao an-trano no mizara ny babo raha mandry eo amin'ny vala ianareo dia ho tahaka ny ela voromailala mirafaka volafotsy ary ny volony mirafaka volamena tsara raha eliny tsy toa eo amin'ny mpanjaka maro dia latsaka ny oram-panala ao Salmona tendrombohitra andriamanitra ny tendrombohitry Basana tendrombohitra maro tampona ny tendrombohitry Basana ny tendrombohitra maro tampona nahoana ianareo no miendry ny tendrombohitra izay tian'andriamanitra hitoerany eny hitoetra ao mandrakizay Jehovah ry iray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana amen ry mpiaino malala ho aminao anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra raintsika sy jesosy kristy tompo amen nanome teny ny tompo rehefa tonga ny fotoana hiampitana ho amin'ny tanina mpanantenaina ka dia naveriny ny fampanantenana fa omeny ho fananany zanak'israely ny tany tsy ny firenena israely mpandresy ihany anefa voafoaka ao amin'ny teny hoe antoky ny lehibe mpilaza soa fa ireo firenena resiny ihany koa mampahatsiahy ianao zany ny fanao fahizany ihany indray dia ny sary anehoana ny tompo ho manome teny mandefa iraka hitetiny tanàna hitondra ny teniny ny mpanjaka zany sary zany no hitatsika indray ryhava amin'ny alalan'izao tenin'andriamanitra izao andraitsaka isa lesona lehibe amin'ny fikarakaran'andriamanitra fandraisany andraikitra ny amin'ny vahoakany ianao ilay olony ka andefasan'ny teny ho anao amelombelomana ny fanahinao hikarakarany ianao hiarovany ianao kanefa ampitandremany ianao koa sao miala amin'ny lalany sao miala amin'ny sitrapony manome fandresena lehibe ny vahoakany andriamanitra toy ny zay tantaraina amin'ny Josua toko fahafolo andiny faharoa ambin'ny folo aminao zany vaky kosa ireo vahoakan'ny Israely mpandresy tsy no adinoy ny mpanao salamo fa eo anivon'izy ireo andriamanitra indreo ireo miaramila maka fananana amin'ny afondasy narehitra izy ireo raha miomana amin'ny ady vaovao atrehina ny ampitso ao anatin'le lafo mena midorehitra no indro atazanany koa ela voromailala tandindon'ny fiadanany o ryhavana ny voromailala mariky ny fiadanany ka ao anatin'ny ady mafy atrehina izy ireo amen'andriamanitra ny tandindon'ny fiadanana manambara fandresenany zany manambara fitahiny zany manambara ny fomban'andriamanitra ny fiainanao koa zany ao anatin'ny ady sarotra atrehinao mampanantena fiadanan'andriamanitra moatsy zany ve no raisintsika fa ny fiadanana ko anao anie teo amin'ny azo fijaliana ilay nisoloany Jesosy ianao teo ambon'ny azo fijaliana ka niaretany ny mafy nahafatesany nanolorany ny tena sy nandatsahana ny rano iny no mitondra fiadanana ko anao ka to ampahafantatra anao koa zany fa arakaraky ny anatrehanao fahoriana sy fijaliana amin'ny finoanan'i Jesosy amin'ity fiainana ity
hanananao izany fiadanana izany avy amin'Andriamanitra. Mandry fa izay ireo miaramila ireo, satria fantany fa eo anilany ny Tompo. Tsara toromaso izy ny alina ary velombelom-bolony ny maraina. Ho toy izany koa anie ny fiainanao rehefa atrehan'Andriamanitra e, aoka hatoky tanteraka izany fitondran'Andriamanitra anao izany ianao. Tsy manam-panahina, tsy mitebiteby, mitoetra milamina, mitony. Izany no atao hoe fiadanana ao amin'Andriamanitra ny havana. Mbola ny amin'io fandresena io ihany no ambara amin'ny 15:50 amin'izao teny anjarantsika izao: raha elin'ny tsitoa eo ny mpanjaka maro, dia latsaka ny oram-panala ao Zalmona. Ny akanton'ny oram-panala fotsy mibotsiaka manjelatra tarafy ny hazavana no sary entina mampahatsiahy ny hafaliana safonononiky ny zanak'Israely rehefa navadika Andriamanitra ny rasa. Sary mahafinaritra toy izany no anehoan'Andriamanitra ny fitahiny sy ny fanavany ny azy, dia ianao koa ne zany ry havana. Sary mahafinaritra toy izany manehoan'Andriamanitra ny fombany ianao, ny fitahiny ianao, ananao fifaliana koa na dia nivon'ny sarotra aza. Tsy voalaza ny toerana misy ny tendrombohitra Zalmona, saingy mahatonga hevitra azy ho iray tamin'ireo tendrombohitra Gerizima ny filazana azy ho tao amin'ny manodidina ny Sekema. Mitondra ho amin'ny firesahana voi maro telo iray hafa koa izany, izay iray avo avokoa. Avo kokoa ny fanononana iry voalohany ireo tendrombohitra Basana ireo, Neva sy Milingilingy. Any atsinana ny Jordana no misy ireo tendrombohitra mahavalalanina ireo. Misy amin'ireo telo anisan'izany Basana ny tena lehibe tokoa, mahatratra avo ambony. Ny tena tendrombohitra Jona kosa, izay lazana eto, dia zava-dehibe amin'ny fiainana mino. Izany milazana fa nialina ny Jona ny tendrombohitra kely, ny tendrombohitra Basana, Neva sy Milingilingy, satria iry vohitra iry no tendrombohitr'Andriamanitra hitoerany. Eny, hitoetra ao mandrakizay Jehovah. Sary maneho koa ny amin'izay hifidian'Andriamanitra honenany anie zany ry havana. Tsy ny fihezinezina na ny fananan-kery no mampisy lanja fa ny fanatrehan'Andriamanitra. Io no lesona lehibe ho anao. Tsy ny firentiretena na ny fisehoana ivelany zava-dehibe amin'Andriamanitra, tsy izany ny mahalehibe na mahakely ny olona, fa ny fitoeran'Andriamanitra, ny fanatrehan'Andriamanitra azy. Nanombe aja mankasina ny tendrombohitra Ziona ny ohatra ireo hafa rehetra ireo ny fifidianan'Andriamanitra azy ho fonenany. Izany hiany, izany ianjoa no fahamarinana na eo amin'ny sehatry ny fiainan'ny zanak'olombelona aza. Mahery lavitra noho ireo rehetra, matanjaka na lahy na vavy, mahavita zavatra amin'ny herin'ny tenany. Ny olona faran'izay marefo indrindra, kanefa miara-mamindra amin'Andriamanitra. Toky lehibe ho anao anie zany ry havana. Toky lehibe ho anao zany anananao fifaliana, satria Andriamanitra mikarakara, Andriamanitra mombana, Andriamanitra manafaka anao, ka aoka hatoky mandrakariva izany fomban'Andriamanitra anao zany koa ianao, dia ho feno fifaliana satria Andriamanitra miaraka aminao. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra resana karapanay masina, izay azy hatramin'ny taloha indrindra.

FM 91.2 MHz.

0: radio feo filazantsara
1: ny fanabeazana ny tena maholona ny tanjonay.
2: Radio feo filazantsara FM 91.2 MHz.
3: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny folo ora.

0: iza no mahita vehivavy tsara?
1: Izay matahotra an'i Jehovah.
2: Fandaharantsika vehivavy isaky ny alakamisy amin'ny folora sasany eto amin'ny radio feony filazantsara. Tonga indray ny fotoana anjarantsika ry mpiainoavana amin'ity alakamisy maraina ity. Sika vehivavy izany ko dia mandroso ato an-tokantrano indray ny ekipa ny radio feony filazantsara amin'izao fandaharana izao, miarabana ao amin'ny anaran'i Jesosy ary koa manonana ny fiadanany ho antsika tsirairay avy. Ramatovy Lola ny manolotra ny fandaharana eto ary tompona andraikitra ny fandaharana mahakasika antsika vehivavy. Namana Odilon kosa no eo amin'ny lafin'ny teknika mampita ny feo any amintsika tsirairay avy any. Hoy izay voasoratra ao amin'ny Matio toko fahavalo ambin'ny folo ny andininy fahadimy. Matio toko fahavalo ambin'ny folo ny andininy fahadimy amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nazovy no handray zazakely anankiray aza tahaka itony noho ny anarako dia mandray ahy. Amen. Iara-mivavaka isika tompoko. Misaotra anao izay ry Andriamanitra ray zanakary fanahy masino, tratry ity fotoana anio ity indray nomenao izao fotoana izao hanatanterahana ity fandaharana anio ity, ary dia apetraka eo am-pelatananao ny fanatanterahana izany ho fianarana ary koa vatsy ny fiainanay indrindraindrindra hamelombelona ny tenanay. Dia mangataka anao mandrakarivo izahay ny hiarahanao aminay eo amin'ny fiainanay tsirairay avy, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Amin'ny teny ity ry mpiainoavana dia ry zareo avy amin'ny FM tsara onenana no handravaka ny fandaharantsika, dia hanolotra ny hira voalohany ary izy mitondra ny lohateny hoe inty aho.

Irosa avy tany amin'ny zanam-pandarana voalohany sika amin'ity no iresadresantsika ny fotoam-pisakafoanana. Ny fotoam-pisakafoanana no resahana dia mazava be fa ny maraina, atoandro, hariva isika riavana dia misakafo. Io no atao hoe tena izy efa ilay eny anelanelany dia fanampy fotsiny. Ka izao ny zavatra misy a, rehefa namorona ny zava-misy izay antsointsika hoe zava-boary Andriamanitra dia fomba roa ny namoronany azy. Ny voalohany a dia tamin'ny alalan'ny tsy misy nanehoany maha izy azy ny mahampahary azy. Ny faharoa indray a dia tamin'ny alalan'ny zavatra efa misy ny olombelona izany ny fovontany nanaovany azy tamin'izay fotoana izay. Raha ara-tsoratra masina izany dia efa namantamonina ny olombelona, izany hoe efa vahomana avokoa izay ilaina amin'ity fiainana iainandra olombelona vao nanao ny olombelona Andriamanitra. Izany hoe tena tsy ao mihitsy, izany hoe mipetraka ny fahaizan'Andriamanitra raha toka efa eo daholo ny zavatra rehetra vao nanao ny olona. Fa raha tonga teo tokoa moa ny olona sady ny foronony tamin'ny inona no inona no novantanina. Ko dia isan'izay vonany amin'ny ho fihinana izany izay ambara ao amin'ny Genesisy toko voalohany nandiny fasivy amby roapolo sy telopolo. Ilain'ny olombelona ny hanina arak'izany, ny tanina ampanirian'ny anana, ny hazo fihinamboa mamoa araka ny karazany avy eo amin'ny andiny faraika ambin'ny folo sy roa ambin'ny folo amin'ny Genesisy toko voalohany. Ireo no manana hoan'ny olombelona dia tsy hafa fa maniry eo amin'ny tany izay nentin'Andriamanitra nanao olombelona ihany. Dia tsarovo izany fa misy ifandraisana ireo a, noho izany a ny fahaveloman'ny tenan'ny olombelona dia ny zava-maniry eo amin'ny tany izay nanalana azy. Iray antony ilazany mpandinika indrindra ara-tsoratra masina fa mety amin'ny tenan'ny olombelona ny zava-maniry noho izany, ary maro no mampiasa ny zava-maniry ho fitsaboana ary tena mahomby tokoa. Io ilay ilazaintsika hoe naturel. Avy amin'ny maro maniry amin'ny tany ny sakafo hohanintsika olombelona izay ho resahana eto ary dia ny amin'ny fotoam-pisakafoanana. Ny firenena maro eto ambonin'ny tany ry havana dia intelo isan'andro no misakafo: maraina, antoandro, hariva. Isan'izany isika malagasy, misy koa ny anelanelany tahaka izay ny ilay antsointsika hoe gote. Fa ny habetsahany io anefa dia tsy mitovy amin'ireo voalaza teo fa sakafo maivana, tsy de tena be dehibe fa ataontsika hoe salamy aingitraingitra fotsiny. Ary misy aza tsy mampiasa na tsy mihinana mihitsy ity anelanela na ity antsoina hoe gote ity mihitsy, fa ampiasy ny telo: maraina, atoandro, hariva eo amin'ny fiainany. Dia ho resantsika ary ny antony isakafoanana maraina. Fotoana voalohany andraisan'ny vatana hanina amin'ny andro iray. Raha misakafo tamin'ny hariva na alina dia efa zary levona satria nampiasa izay no hanina tamin'iny hariva iny ny vavony ka efa rava ary niparitaka tamin'ny tena. Noho izany ry havana, vavony foana no ao amin'ny vatana ao amin'ny maraina. Ny sakafo hohanina amin'ny maraina no azo lazaina fa miantoka ny tontolo androntsika. Amin'ny asa mandraharaha io a, na eo aza ny sakafo atandro sy ny hariva. Noho izany dia tsy tokony hatao ambanin-javatra na atao vitavita foana ity sakafo maraina ity tahaka ny mazatra vita mofo kely, dite kely, ny kafe kely dia vita, fa ny tena izy dia io ny tokony ho betsaka mba hoentin'ny vatantsika miasa izany. Ny sakafo maraina dia tokony ho matevitevina arak'izany, miantoka ny tontolo andro, izany hoe sakafo ventiny. Inona moa no atao hoe sakafo ventiny? Ny sakafo ventiny a dia ireo misy ny sakafo fototra: ny protida, ny lipida, ny glisida. Ny momba ireo moa dia efa misy fandaharana mahakasika izany ihany, fa aoka atao ny mamerina miresaka ireo sakafo fototra ilain'ny vatantsika, indrindra no ara-pahasalamana, satria ireny dia hatrany am-pianarana dia efa hianarana. Ary dia toa ataontsika somary adinidiny na tsy dia zavatra dia mavesa-danja loatra, fa izao mila mahalala ireo sakafo mitondra hery ireo isika ry ireny ry havana amin'ity fiainantsika ity.
Raha to sososiko tosa dia mba ataovy misimisy. Ny olona maro indrindra ny andrenivohitra dia zara fa misy hoanina. Eny misy tsy miraharaha izay sakafo maraina mihitsy fa dia mandeha ho azy a dia ny atoandro indray vao mihinana. Dia mavatra dia tena tsy misy mihitsy ny maraina. Efa levina nandritra ny alina izay nohanina tamin'ny hariva ko meo hanina ny vatantsika amin'ny maraina. Izay ny amin'ilay hoe tokony tsy maintsy hinanantsika maraina. Manao ana indray ny amin'ny sakafo atoandro. Na teo aza ny fisakafoanana tamin'ny maraina ry havana na koa tsy ny sakafo mihitsy dia tsy lavitra ny fanazavana teo loha ity atoandrontsika ity. Raha ny hinana dia za rehefa saiky levina mandra-patonga ny atoandro. Dia tokony ho bebe kokoa satria fanorenana. Miasa be teo tamin'ny maraina ka mila fanoloana na fanorenana mba hiandraikitra ny fanohanana ny tanjaka izay ny hanalefaka noho ny asa efa natao ho entina manohy ny asa amin'ny tolakandro indray. Dia tokony hampitovilanja amin'izay atao tolakandro sy ny vita tamin'ny maraina izany ny sakafo atandrontsika maika mora tsy ny sakafo isika tamin'ny maraina. Izay ny amin'ny atoandro dia manao anandray ny hariva. Na koa sakafo alina araka ny mahazatra antsika ny sakafo hariva dia tadio fa teo ny tontolo ny tolakandro izay efa nentina nampiasana izay nohanina tamin'ny atoandro. Dia za rehefa atao hoe tsy misy ihany koa izy fa raha nampisaraka ny alina sy andro Andriamanitra dia no fialantsasatra. Ka mba antomombana ny fialantsasatra dia tokony ho sakafo maivana no hoanintsika indray amin'ny hariva. Mora lefina bebe rony toy ny lasopy na vary amin'anana ny tokony ho sakafo amin'ny alina. Nefa dia misy faritra eto Madagasikara atao somary kelikely ny maraina, atao somary antonotony ny atoandro, eo amin'ilay anelanelany na ny gote no atao betsabetsaka ny hanikotrana. Fa ny hariva indray no tena be dia be ny sakafo. Dia lazaina fa nanorenana ny hery tamin'ny atoandro. Raha ny tena izy dia fahasairanana ho an'ny vavony io. Fahasairanana ho an'ny vavony ny sakafo be dia be amin'ny hariva. Fa raha azo atao dia tokony ho amin'ny antonony. Izany no ampianarana eto amin'izao fandarana izao ny amin'ny fampiasantsika ny fihinanana ny sakafo maraina atoandro hariva. Tsy sembatsembanina ny toromasontsika satria fialantsasatra sarobidy io sady fiomanana hery vaovao koa hoentina miatrika ny adidy aman'andraikitra ny ampitso maraina. Indrindra indrindra ny fisotroana rano betsaka dia vao mainka hanahirana ny vavontsika handevina ilay sakafo izay lazaina fa mila matevitevina amin'ny hariva. Eny fa namaivana ra ny sakafontsika amin'ny hariva dia tokony tsy hisotro rano betsaka mba tsy ho sahirana ny fandevonana ny vavontsika. Ho antsika ary ny mpianoavana aza atao tsy rambina ny sakafo izay ho antsika. Fa asentsika resaka ny amin'ny fihinanana nelanelany a ny amin'ny gote izany. Ho an'ireo izay tsy misakafo maraina dia fanorenana io arak'ilay voalaza teo. Dia mba asio ihany ary ilay anelanelany. Fa ny tena tsara dia ny manao voky amin'ireo fotoana telo ireo ka na tsy mihinana anelanelany azyntsika dia tsy olana. Ary raha toa ka hihinana anelanelany ihany dia ny voankazo ny tena tsara sy tokony ataontsika betsaka indrindra raha tsy misy desera rehefa avy misakafo. Inona moa ilay desera? Ilay antsointsika hoe tsindrin-tsakafo. Manarak'izany sy amara-parana anazy ny fihinananareo sakafo paty sy sakafo be menaka ny mofo vita amin'ny lafarinina dia tsy ara-pahasalamana loatra kanefa dia be piti fa matsiro amin'ny lela io sy mahavoky fotsiny. Koa raha azo atao a dia izao mba ho voky amin'ireo fotoana telo maraina atoandro hariva sy ny voankazo izay manome hery izany hoe ny vitamina ny tokony ataontsika betsaka. Ny fanamariana ary dia izao hoe tena miantoka ny fahasalamana ny fahazotoana misotro rano ary tsy eo ampisakafoanana satria manjary mampatsora ny ranom-bavony a ka tsy afaka manao ny asany mandevikanina ara-dalàna izy. Amin'izay dia mety hitarika any amin'ny atao hoe aretim-bavony izay tsy vitsy ny tratran'izany fa tena be dehibe tokoa. Dia indray ary ny hirantsika manaraka ary zareo avy eo amin'ny efa lay matsara honenana Jesoa be indra fo.

Raha izay ny zanam-pandaharantsika voalohany dia hiditra amin'ny zanam-pandaharana faharoa isika fehivavim-panabe. Ny fiainantsika andavanandro dia sekoly rinendry ary raha sekoly dia misy mpampianatra, misy ny mpianatra. Rineny sy ny ray aman-dreny no mpampianatra ary ny zanaka no mpianatra. Toa zanaka no resana eto fa indrindraindrindra amareny antsika dia tsy hoe manavakavaka fa ny zanaka vavy indrindraindrindra dia mitaratra atsika neny ao an-tokantranontsika ao. Samihafa ny fianarana azo ao an-tokantrano sy ny fianarana azo raisina any an-tsekoly, na dia misy singany kely atolotra ho fiainana ny zanaka any an-tsekoly. Miantoka ny fiainana tsara amin'io avy ny fianarana ao an-trano raha zava-dehibe amin'ny ray aman-dreny io. Fa ndry matetika dia manao toa tsenjery na rano mikoriana fotsiny amin'ny fiainana ao andavanandrontsika ao an-trano ao, manome vary sy loka, manome ny ilaina ny tsekoly, ny fianarana, ny kahie, ny kartabla sy ny tahaka izany fotsiny. Fa ilay tena antom-pisim-piainana dia tsy dia hita taratra loatra, nefa izany indrindra rineny no asantsika dia ny manolotra sy mizara mandrakariva ny fototra tsara hiorenany zanaka. Ny hazo ny vanikolakana, ny tanina ny rihany tsara. Mety mahay izy any ampianarana ary fitaovana entiny eo amin'ny fiainany amin'ny arakasa ireny. Fa ny fiainana andavanandro matetika dia mialatsiny raha miteny fa tena tsy misy mihitsy ny atao hoe fahalalam-pomba na ny fahaiza-miaina. Ny tena mpanabe eo amin'ny ankonana dia maneho amin'ny atao sy ny fikendrena ho amin'ny tsara kokoa hatrany. Izany hoe mizara ny fiainana dia mijery ny ho avy ny ankohonana. Ny reny no lohalaharana amin'izany. Misy ankohonana dia misokatra mankany amin'ny lasa ka manao toy ny hoe tarikevitra izay ananany any. Izany hoe misy efa taloha no lazaina tamin'izay taloha dia izao, fa misy izay misokatra kosa ho any amin'ny mankany amin'ny ho avy ka sahy miroso amin'ny lalina mba azahoany zanaka bebe kokoa. Izany hoe tsy hoe ratsy ho azy ny taloha, azo atao marika kely ihany io, fa tsy maintsy mijeriny amin'ny manaraka isika ary mampifanaraka izy ireny ho amin'ny tsaratsara kokoa. Mila manana faharetana isika amin'ny fanabiazana fa tsy ho malakivy. Mila miara-miatsika amin'ny zanaka, manoana, miara-mandeha, miara-me sy ny sisa sy ny sise. Indrindraindrindra ny fandrosoany teknôlôjia amin'izao fotoana izao dia misarika antsika rineny mba hahay mampifandray ny taloha sy ny ankehitriny. Tena miantoka mandrakariva ny fiainantsara ny ankohonana izany sy ny ho avy ny ankizy. Tsy mety ny fandrangarangana tsotra izao. Ny ankizy rehefa maditra amin'ny hazo sy amin'ny fehikibo, fa fitiavana tsy mitaky valiny no tokony ho eritreretsika sahady. Fitiavana azo ianteherana sy antenaina satria mahatoky. Inona ny tiana ho tenenina amin'izany? Matetika isika dia mieritreritra fa izay ataontsika amin'ny famehezana ny zanantsika no hahatsara ny fiainany, ka azahoantsika mandray tambiny avy any rehefa avy aminy rehefa rahatr' izay. Tsy tompoko, ny fitiavana no voalohany tokony aseho amin'ny zanaka. Fa ny fanontaniana mipetraka dia izao: misy reny tsy misara, tsy miraharahany zanany mihitsy, ary dia mipetraka izany tena misy tokoa ve izany? Eny, tena misy tokoa. Izay tsy mametraka ny tenany ho mpampianatra fa niteraka fotsiny. Izay tsy mametraka ny tenany ho mpitaiza fa niteraka fotsiny. Izany hoe mamono ny fitiavana ka tsy mikendry fiainana tsara ho an'ny zanaka fa miaina amin'ny fitiavatena. Nefa dia asahy milaza fa ianareo dia zanaka tsy manam-pahendrena, tsy manaja ray aman-dreny. Dia azagaga ry zanaka ny zanantsika rineny raha tonga amin'izany toetra izany. Noho izany dia izao, izao mandrakariva ny hahafantarany zanaka ao fa sarobidy aminao izy ary sarobidy aminy koa ianao, ka mba tsy ho alasafay na toy ny devoara izay ataonao aminy fa tena fitiavana mahatoky. Mila manao izay mety sy tsara mba ho hitany sy ho fianarana tsara ho azy amin'ny ho avy isika reny.
tsy hoe ataoko ity fa efa eto. Matetika mako mialatsindra mamerina ity fa rehefa zanaka tsy nirina dia mety ho tonga amin'izany hoe efa eto ity dia ataoko. Matetika ilay tonga reny ankamiana dia mety eritreritra an'izany. Olana re lehibe iray io satria mahatonga antsika tsy hijery antsika zanantsika na tsy ho tia antsika satria tsy mba nometsika fitiavana izy. Iza moa no ho antenainy eo amin'ny fiainana? Izany no fiainana eto amin'izao tontolo izao. Kony izany dia anjarantsika neny ary a no tonga saina sy manakatra ny amin'ny hoe zanako ity ka tokony ho tiaviko. Ny hirantsika manaraka fa tsy ho kivy.

Ny zanam-pandaharantsika fahatelo a isika vehivavy. Be dia be no sahirana amin'io hangezana io, indrindra ny amin'ny tavy. Kanefa dia matetika io tsy tongatonga ho azy a araka ny fomba fitenin'ny Malagasy hoe ny tsinay tsy mivorapoana. Be dia be ho iaho teo ny fomba fanalana ireny fa anankiray tsotsotra no mentsika eto a ary dia mila finiavana ny fanaovana azy dia ny fampiasantsika ny legioma izay be dia be tokoa raha eto amin'ny manodidina no resaina. Tokony mihinana legioma betsaka isika fa tsy dia ny vary no tena atao be dia be. Anjarantsika no mifidy izay legioma mety mba ho ataontsika saka anaovana akisaka kely ny fihinanana ireny vary sy paty ireny. Noho izany a fidio ary ampifandimbiaso isan'andro mba hampihenana ny vary, ny paty sy ny tahaka izany izay anisany mahangesa eo amin'ny fiainantsika. Ny olona mahay mifehy tenany amin'ny zavatra rehetra ary mpiainoavana dia salama satria nahoana anisany anankiray mitondra tsy fahasalamana ny angezana. Eo ny kolesterol, eo ny diabeta sy ny sisa sy ny sisa izay tsy voatanisa. Dia verina indray ary a tiava mihinana legioma ary asadino ny fisotroana rano betsaka izay tsy eo ampisakafoanana no atao mba tsy ho sahirana ny vavonintsika. Ny hira manaraka izay arahintsika mbola hirain'zareo FLM tsara honenana dia ampitondra ny lohateny hoe ry tomponay.

Nifarana sadi niftona ripenu avana Msota anau nanaraka nifandarana ata mfarandi Zavadebe izay natolotra teto dia antenaina ny andrasantsika azy ireny hoe ho amin'ny fiainana fa mba tsy handalo fotsiny. Isaorana ny namana Odilon izay teo amin'ny lafiny teknika nanaparitaka ny feontsika ny feo tany amintsika rehetrarehetra tany. Ary indrindraindrindra ny antokopira avy eo amin'ny FLM tsara onenana izay niaraka nandrotsirotsy antsika teo ampanarana izao fandaharana anjarantsika vehivavy izao. Dia misaotra antsika ary ho tahin'i Jesosy hatrany hatrany hiara-mivavaka isika tompoko hamaranana ity fotoana ity. Misaotra anao izay ry Andriamanitra rainay eo noho ny amin'ny fitiavanao tanteraka izao fandarana izao. Nomenao anay tokoa ny soa ary dia mangataka izay ny hahafantarana ireny indrindraindrindra ny hampiaranay azy amin'ny tenanay. Mba ho fanehoana fa tena tsy manao tsinotsinanao izay fa manao anao lehibe indrindra eo amin'ny fiainanay ka nahatonga anay ho tahaka izao. Misaotra tamin'ny fanomananao ny zavatra rehetra ho anay olombelona. Dia mangataka mandrakariva izay ny ampitoeranao ny fiadananao aminay indrindra ny mpihaino izay mpanaraka izao fandaharana izao. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana izany vavaka izany. Amen. Ny raha farany izay mbola rahantsika dia mitondra ny lohateny hoe vavaka ry zareo avy amin'ny FLM tsara onenana ihany. Mandra-piona tompoko.

0: Iza mahita vehivavy tsara?
1: Izay matahotra an'i Jehovah.
2: Fandaharantsika vehivavy isaky ny alakamisy amin'ny folo ora sasany eto amin'ny radio feo ny filazantsara.

0: Ny mofinainao antsika indrayiravana dia araka izay tao amin'ny Efesianina toko fahenina andininy fahafolo ka hatramin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Efesianina toko fahenina ny andininy fahafolo ka hatramin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Efa hita dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy izany. Farany mahereza ao amin'ny tompo sy ny tanjaky ny heriny. Tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba hahasoanareo hifahatra amin'ny fanangoleny ny devoly, fa tsy mitolona amin'ny nofo amandra isika, fa amin'ny fanapahana sy ny fahefana ary ny mpanjaka an'izao fahamazinana izao, dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Noho izany, raiso avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba hahazoanareo anohitra amin'ny andro mahory, ary rehefa vitanareo avokoa izany dia hahafahatra ianareo. Mifarary kasikiny fahamarinana ny valahanareo, mitafindrary no fiarovany tratra, kiraroy fahavononam-panahy avy amin'ny filazantsara ny fihavanana ny tongotrareo. Amin'ny toejavatra rehetra dia tany ny finoana ho ampinga, fa izany no azonareo mamono ny zanatsipika mirehitra rehetra alefan'ilay ratsy. Raiso ny famonjena ho fiarovan-doha ary ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy. Mivava mandrakariva ao amin'ny fanahy amin'ny fivavahana rehetra sy ny fangatahana, koa miambena amin'izany amin'ny faharetana sy ny fangatahana ho an'ny olona masina rehetra. Amen.
1: Ray masino, manamasina ilay fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen.
0: Mbola mpitomboina ao aminareo hatrany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay taloha sy ankehitriny angatao mandrakariva ny fanahy masina mba azahoanao mandray ny fampaherezana avy amin'ny tenin'Andriamanitra, ary azahoanao mitahiry sy mankato izany tenin'Andriamanitra renao izany. Ny epistily ho an'ny kristianina tany Efesosy dia nosoratan'ny Paoly apôstôly fony izy tany ampigadrana tany Roma, tahaka ny epistily sasany izay nosoratany ihany koa tany ampigadrana. Ary fampaherezana sy fifanampiana torohevitra ary vavaka no ambarany ity ampahany amin'ny epistily ity. Riavana malala mampahery Paoly apôstôly rehefa mamarana ny epistily izy dia fampaherezana no hita ao anatin'izany epistily izany. Torohevitra no omeny eto arak'izay ambarany, dia ny hoe farany mahereza ao amin'ny tompony amin'ny herin'ny faherezany. Mampahery ny kristianina tany Efesosy Paoly apôstôly. Paoly apôstôly izay any ampigadrana no manoratra sy mampahery ny kristianina any Efesosy. Izany hoe tsy nahasakana ny fampaherezana tokony ataony ny any an-tranomaizina, satria tonga tao an-tsainy fa na inona na inona miatra aminy, na inona na inona midona, na inona na sedra izay tsy maintsy sedrainy dia tao an-tsainy manakariva ny ampahery ireo kristianina tany Efesosy. Andraisantsika lesona izany diavana dia izao ny hoe adidin'ny kristianina ny fampahery. Tsy tokony ho sakana amin'ny fampaherezana ny hafa izay tokony ataonao ny zavatsarotra izay lalovanao. Indraindray manko dia misedra zavatsarotra ny kristianina, kanefa tsy ho tokony ho sakana ny amin'izay fampaherezana tokony atao amin'ny hafa izany, fa tsy maintsy mifampahery ny kristianina. Eritreto tsara fa Paoly apôstôly tany an-tranomaizina no niezaka nanoratra nampahery ny kristianina tany Efesosy. Adidintsika ihany koa ryavana, tsy izay zavatra miahatra amintsika ary tsy izay fahasairanana eo anoloantsika no mitarika antsika tsy hampahery ny hafa, fa antsoina ny kristianina mba hifampahery eo anatrehan'ny zavatsarotra izay mahazo eto amin'izao tontolo izao. Ao anatin'izany fampaherezana izany a dia manoro hevitra Paoly apôstôly mba hananany kristianina ireo fiadina izay omen'Andriamanitra azahoana manohitra ny asan'ny devoly. Omena fiadina ny kristianina, izany dia midika fa miatrika ady mandrakariva ny kristianina, miatrika ady mandrakariva ny mpanompon'Andriamanitra, ka ireo no fiadina atolotr'Andriamanitra, atolotry ny tenin'Andriamanitra ho antsika, azahoantsika miatrika zany ady izany. Ireo fiadina ireo dia mizara roa miavaka tsara: misy ny fiadina fiarovan-tena ary misy ny fiadina natao hamelezana. Ka ny fiadina natao fiarovan-tena misy dimy izy ireo, dia ny fahamarinana izay lazain'ny tenin'Andriamanitra hoe sikino fahamarinana ny valahanareo, izany hoe ny hery ho antsika hoentintsika manohitra ny fahavalo, hoentintsika miatrika ny fahavalo a, dia ny fahamarina sikino fahamarinana. Izany fahamarinana izany a dia fiainana izay takian'Andriamanitra amin'ny mpanompon'Andriamanitra maro. Ny rariny ho fiarovan-tratra, ny rariny izay hita eto amin'izao tontolo izao dia ny rariny araka ny tenin'Andriamanitra, ny rariny araka n'Andriamanitra fiarovan-tratra. Ao amin'ny tratra manko no misy ny fo, ka raha misy ny tsirariny a dia voadona ny fo, ka zany indrindra no ilazany tenin'Andriamanitra ny hoe arovy ny tratranao, arovy ny fonao, arovy amin'ny rariny, araho sy ankatoavy a ny rariny mba ho fiarovana mafy ho an'ny tratranao. Kiraroy fahavonoana am-panahy avy amin'ny filazantsara ny famonjena ny tongotrao, izany hoe manana fahavononana handeha, manana fahavononana hitory, manana fahavononana hifindra toerana ny amin'izay anarahan'ny tompo anao, satria izany fahavonona mpanahy izany no hery ho anao ihany tsoa hoentinao miatrika ny ady atrehana eto amin'ity izao tontolo izao ity. Raiso ny finoana ho ampinga, ny finoana izay nodinietsika naharitra nandritra iny volana lasa iny, de ny hoe meteza hiasa amin'ny finoana. Ny finoana no ampinga azahoanao miaro tena amin'ny zanatsipika alefan'ilay ratsy. Aoka ho ao mandrakariva izany ampinga izany, azahoanao miaro ny tenanao amin'ny torabato sy ny fanenjehana ataon'ny fahavalo. Ny famonjena ho fiarovan-doha, io famonjena io riavana dia famonjena efa vitan'i Jesosy Kristy, raisina amin'ny finoana izany ho fiarovan-doha hoentinao miatrika ny fahavalo. Ary ny farany amin'izay fiadina fiarovan-tena dia ny vavaka, ary io no loha hevitra trandrahantsika mandritra ity volana oktobra ity, ny hoe mivavaha mandrakariva, izany hoe ny vavaka rivotra iainana amin'ny maha kristianina. Ny vavaka dia sarobidy eo amin'ny fiainana kristianina, satria raha tsy eo ny vavaka dia mandeha ampahazarana fotsiny eo amin'ny fanomponan'Andriamanitra, koa mijoro azy amin'ny fivavahana marina eo anatrehan'Andriamanitra mba azahoanao a ho mpandresy. Hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Tesalônianina voalohany toko fahadimy andininy fahafitambin'ny folo hoe mivavaha ka aza mitsahatra. Ary ao anatin'izany vavaka takina amintsika kristianina zany a dia hoy ny tenin'andriamanitra ao amin'ny romanina toko fahavalo ny andininy fa enina amby roapolo manao hoe amin'ny anaran'i jesosy toy izany tsoa ny fanahina mamonjy ny fahalemintsika satria tsy fantatsika izay vavaka tokony ataontsika fa ny fanahy no mangataka ho antsika amin'ny fitarainana tsy ahitononina. Ravana malala matokia fa ny fanahy masina no mamboatra ny vavaka izay akarintsika eo anatrehan'Andriamanitra mba ho voarain'Andriamanitra, ho voarain'i Jesosy Kristy tokoa ny fitarainantsika. Fa ny fiadiana entina hamelezana kosa, hamelezana ny fahavalo dia ny tenin'Andriamanitra sabatry ny fanahy. Hitantsika tsara fa ny tenin'Andriamanitra no entina hanoerana, hamelezana ny fahavalo. Tsarontsika ny asan'ny devoly izay naka fanahin'i Jesosy Kristy tany anefitra. Tenin'Andriamanitra hatrany hatrany no namalian'i Jesosy Kristy azy mba ahazahoana ny fandresena. Ryavana malala, manana ny tenin'Andriamanitra ve ianao? Mankato ny tenin'Andriamanitra ve ianao mba ahazahoana manohitra ny asan'ny devoly, mba ahazahoana manohitra mandresy any satana? Satria raha tsy eo zany tenin'Andriamanitra izany dia ho resy ihany a ny mpanompon'Andriamanitra. Ryavana malala, ireo ary no fiadiana izay omen'Andriamanitra antsika ahazahoantsika miorina tsara amin'ny finoana marina, amin'ny fanompoana marina eo anatrehan'Andriamanitra. Raiso zany ary aza misy avela fa rehefa nahazo ny fampaherezana sika dia eo an-dalam-piadiana. Ny toerana izay misy antsika ankehitriny izao fotoana izao a dia fotoana ny ady. Aza variana eo anatrehan'izao tontolo izao, aza variana fa ady a no atrehana koa raiso a ny fiadiana mba azaonao mandresy ny fahavalo. Tsy tambosaina ry havana ny fahavalo a izay manohitra antsika, manohitra ny fivavahana kristianina, manohitra ny mpanompon'Andriamanitra. Ary ny manahirana aza dia misarotava ireny fahavalo ireny ka tafiditra hatrany amin'ny fiangonan'Andriamanitra ny fahavalo, satria raha nivory ny zanak'Andriamanitra hoy ny tenin'Andriamanitra dia mba teo koa satana koa aza variana fa mijoroatra any a raiso avokoa ireo fiadiana mba azahoana manohitra zany fahavalo maro izany. Fa tsy izany ihany fa takian'Andriamanitra isika iorina tsara amin'ny fivavahana izay lazaintsika tany am-piandohana hoe rivotra iainana amin'ny fiainana kristianina izany. Raha tsy eo ny vavaka dia tsy afaka miaina ny kristianina, tsy afaka miaina amin'ny finoana marina, tsy afaka miaina amin'ny tenin'Andriamanitra koa mahereza azy, aza kivy ary aza ketraka fa mivavaha mandrakariva mba ahazahoanao a mijoro hatrany a ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky hatramin'ny fahafatesana. Ry havana malala, dinio ary ny fiainantsika, dinio a ny tontolo manodidina antsika fa maro ireo fahavalo izay mirongo fiadiana, maro ireo fahavalo izay manodoka miseho amin'ny endrika toa tsara kanefa ao ambadika dia fahavalo mitady amono koa mijoroa. Raiso avokoa ireo fiadian'Andriamanitra. efa vonona ve izany fiadinan'Andriamanitra hiarovan-tena izany, manaja ny fahamarinana, manaja ny rariny, manana fahavononam-panahy ary mijoro amin'ny finoana ary ny famonjena ve ho fiarovan-doha ary ny vavaka rivotra iainana, ary indrindra ilay sabatry ny fanahy, ilay tenin'Andriamanitra izay rentsika isan'andro isan'andro. Efa hanananao ve? Efa nankatoavinao ve? Efa niainanao ve izany tenin'Andriamanitra iainantsika isan'andro izany? Fa raha ao avokoa ireo fiadian'Andriamanitra ireo, tsy resy ianao, mety mandalo fizahantoetra, fa ianao dia tsy resy fa ho mpandresy, satria ny fiadian'Andriamanitra ao aminao avokoa. Koa miorena tsara amin'ny finoana ianao, ary ny tenin'Andriamanitra dia milaza tahaka izay nataony tamin'ny Petera, ny hoe rehefa mahery ianao dia mandehana ampaherezo ny rahalahinao, izany hoe mila mifampahery ny fiangonan'Andriamanitra, mila mifampahery ny mpanompon'Andriamanitra, satria izao fotoana izao dia andro farany, andro izay irimoronony ny fahavalo, ary andro izay irehariany ireo fahavalo. Koa mila mifampahery isika, mila mifampahery ny mpanompon'Andriamanitra mba azahoana mandresy, mila atambatra ny hery, satria raha misaraka isika dia fasika fa raha mitambatra vato, ary indrindra indrindra raha misaraka amin'Andriamanitra isika dia tsy misy na inona na inona ataontsika. Koa miorena tsara raiso ny fiadian'Andriamanitra mahereza mivavaka fa ho mpandresy ianao, ho mpandresy ny fahavalo ho an'Andriamanitra ny voninahitra ho aminao ane ny fitahiny. Amena.

0: Hivavaka isika. Andriamanitra nayo, misaotra anao zay, midera anao zay, mankasitraka anao zay, noho ny amin'ity volana vaovao zay omenao anay. Andinianay ny aloha hevitra manao hoe mivavaha mandrakariva, koa omeo anay an-tany ry Tompo Andriamanitra io ny fananao masina, azahoanay miaina ao anatin'izany fivavahana aminao zany, satria zany no fifandraisana aminao. Raha tapaka ny fifandraisanay aminao de tsy mahay manao na inona na inona izay. Mifona aminao zahay Jesosy Kristy Tomponay, satria indraindray de variana eto amin'izao tontolo izao, variana noho ny fiainana andavanandro, ka tsy mahatsiaro mivavaka akory. De mifona aminao zay ry Tompo, ary variana ihany koa zay de tsy mahatsiaro ny fahavononana ny amin'ireo fiadiana zay omenao. Indraindray tsy tsaroanay ary tsy tsapanay izany fiadiana iarovanao anay zany hatraty an-tampon-doka hatrany amin'ny faladia, rakofanao fiadiana izay. Tsy misy hirika na kila kory aza idiran'ny satana raha ao avokoa ireo fiadiana izay omenao anay izany. Koa misaotra indrindra Tompo, ampianaro zay mba androso an-trany, fa raha miempitra izay na sanatri miverin-dalana dia tsy anana toky eo anatrehanao, tsy andray ny famonjena. Jereo mandrakariva mpanomponao atsirairay avy, iaran'ny fanenjena, iaran'ny fizahantoetra, dia ampitafio azy Jesosy Kristy Tompo ireo fiadiana avy aminao ireo. Ao ireo tsy salama ianao Jesosy Kristy Tompo anasitrana azy ireny, na iza na iza misy azy. Ao ireo vesarany adiny tsaina, vesarany zavatra maro samihafa, ianao Jesosy Kristy Tompo no hanome azy ireny ny fiadiana, mba azahoany mifahatra amin'ny fanankolen'ny devoly. Matoky zay mino zay renao zany vavaka izany, de manantena valim-bavaka avy aminao zay, ny amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo, ary amin'ny anaranao koa no hanononanay lay vavaka nampianarinao anay manao hoe:
1: Ozuma ele fazer a mão, até onde ele se chamou, ele se chamou.

0: Radio Fen Filazantsar 91.2 MHz.
1: Antsy filazana eto amin'ny Radio Fen Filazantsar.
2: Antsy sy filazana eto amin'ny Radio Fen Filazantsar.
3: Fiangonana Loterana Malagasy, Synoda Partany Avaratra Mania, Filiovana Tsirabe Avaratra, Fitandremana Mora Rano, Fiangonana Mora Rano. Fetin'ny taranaka taona 1960 sy 2000. Faneva, andramoka izao fa tsara Jehovah. Salamo 4:38a. Ho antsika rehetra taranaky ny FLM Mora Rano andrano be. Tonga indray ity ny fotoana ankalazantsika ny fetin'ny taranaka eny an-tanindrazana. Ny Alahady 5 Oktobra 1960 sy 2000. Koa miantso antsika taranaka rehetra izay efa nandray fahasoavana tao amin'izany fiangonana izany ho tonga ankalazan'Andriamanitra amin'ny fotoana io. Toy izao ny fandaharam-potoana. Miditra amin'ny sivy ora ny fitopovahana. Misy ny fiantsoana ny taranaka ireo efa nodimandry. Ao koa ny rotsapalopy ataontsika taranaka rehetra. Ny ezaka atao dia ny fanampiana ny sezan'ny fiangonana sy ny karoan'ny lalantsara. Koa manasantsika taranaka rehetra ho tonga maro ny tanindrazana ny alahady 5 Oktobra 1960 sy 2000 ho avy izao. Ny fotoana dia faranana amin'ny fandraisana ny fanasany tompo ary misy koa ny fizarana mofo ho mariky ny fifankatiavantsika. Koa manantena ny fahatongavanareo rehetra mandra-peona eny amin'ny FLM Mora Rano andranobe ho ny pastora sy ny komite ny fiangonana.
4: Antso sy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
3: Fiangonana Loterana Malagasy, Synoda Partany Avaratra Mania, Sekoly Biblika Loharano. Fa ao aminao no misy loharanonaina. Salamo 4:35a. Ampitombonao aminareo mandrakariva anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Ilazana isika mpianatra ao amin'ny Sekoly Biblika Loharano ireo hiakatra taona faharoa sy ireo efa nanao test de niveau ary ireo izay mbola maniry hianatra sekoly biblika indrindra ianareo katekista ampernasa fa hanomboka ny 2:30 ka hatramin'ny 5 Oktobra 1:20 izao ny fiakarana voalohany. Toeram-pianarana Loharano Betsiolany Ambohimiarivo. Daty fahatongavana 2:30 Oktobra 1:20. Fanazavana fanampiny ny talen'ny sekoly biblika loterana Ramato Rindra 033 86 153 87, 034 95 218 87. Manao veloma finaritra aminareo amin'ny anaran'i Jesosy. Any amin'ny FLM Loharano izany no fotoanantsika hoy ny talen'ny sekoly biblika loterana Rindra Arnivo Mampionina.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
5: Andriamanitra ianao ka hideranao aho. Eny, Andriamanitra ka hanandratranao aho. Salamo 8:17-20. Izara Costella manolotra anao. Izara 5 taona. Ny alahady 4 Oktobra 2026 manomboka amin'ny 1:60 eo amin'ny devant Karatsirabe. Grand spectacle miaraka amin'ny Izara Costella. Enfant Christi, TGC, Coral et Tena Vavau en Boumanjous, Miss Fahine Nassena Manoukan, partenaire, commune urbaine entière B, Unicef TV, la gastronomie pizza, l'Embal, l'Emsand, Hôtel Diamant, Restaurant Savora Diamant, Assurance Art, Bijouterie Narcisse, Batimeuble, Député Michel, AGV, NN Sands, Député Désiré, Yas Madagascar, Akim MG, Gascar VIP, Sucré Salé, RTV, Radio Christiane, Radio RFF, Radio Fana Biazan, Saint-Touch, Sonorisation et Lumière, Famizik. Si Miss Fit Pitiran, Fanasana Manoukan, Timilariat, réservation 034-59-271-37, 033-42-003-42, 038-19-235-49, Izar Dimto.
4: antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
6: Eno ihany e, tsy mitsahy tompo fitadiavana tanora vaovao isehatra amin'ny tontolo banky sy fandraharana.
7: Ho anao manana baka toto série.
8: Ny Institut BBS na ny Bank and Business School dia manolotra lalam-piofanana araka sahaingana sy malaky ho anao te ho lasa mpiasan'ny banky microfinance.
7: Roa taona ny faharetan'ny fianarana izay azahoanao ny diplôma ara-panjakana BTS Bac plus 2 ary manana équivalence administrative ny FOP.
6: Maro ireo tombontsoa azon'ireo mpianatra.
7: Ny taranja rehetra efa vita boky.
6: Wifi sy ny labo informatika amin'ny maimaimpona.
8: Misy stage efatra maimaimpona ao anatin'ireo taona.
7: Mpampianatra efa zatra raha ary matianina sy ampitraikefa.
6: Tsy misy concours fa sélection de dossier no atao.
7: Itoerana ahitanao BPS dia eny amin'ny blakama favatofotsy laharam-pifandraisana 0 38 86 462 86 na ny 33 64 462 82.
9: Mpangana ary efa maro ny tafita anjaranao zao.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
10: Aodo ry fakana karatra sy ny manodidina.
11: Fantatro ve fa tonga eto amintsika ny mpiopela matay e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
10: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
11: kohaka, sempotra,
10: aretinaty, goty,
11: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamonohao.
10: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
11: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
10: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
11: Toerana
10: boksa 22 galerie commerciale fivahana santer tsara sotra e.
11: Fifandraisana 0 34 15 816 04,
10: 0 34 15 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biopelamada. Ô biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: Radio feo filazantsara 91.2 MHz.

0: Maracă.
1: Almanac?
0: Fandaran, ala lanao ro dat malaza?
1: Iro tantara lehibe?
0: Dat sedinoina?
1: Iro olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
0: Fandaran, arahina isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
1: Mpiara-miasa?
0: Fohibe loterana momba ny fifandraisana.
1: Arsivan'ny fiangonana loterana malagasy.
0: Lovasoa.

0: A nio ray oktobra. Raika amby efapolo sy valonjato sy arivo nahaterahany i Rosas. Rosas zay fantatra ho mpanorona ny tanàna n'Antsirabe tamin'izany fotoana izany. I Rosas dia teraka ny ray oktobra raika amby efapolo sy valonjato sy arivo ary taorian'ny fianarana teolojia efatra amby enimpolo sy valonjato sy arivo hatramin'ny sivy amby enimpolo sy valonjato sy arivo dia no hamasinina ho pastora tany Afrika Atsimo izy ary nanao ny asa nakaty Madagasikara. Tamin'ny tanany Evêque Schroeder izay nitarika ny asa misiona loterana NMS taty amin'ny faritry ny Afrika no nahatonga azy ho tonga teto Madagasikara. Tonga teto aminosy izy ny sivy amby enimpolo sy valonjato sy arivo ary misionera teto vakina karatra. Voalohany tao loharano avy teo tany Masina Andraina ary farany dia teo amin'ny renivohitry ny faritanin'ny Antsirabe izay nipetrahany nandritra ny fito sy sivanjato sy arivo. Izy no nanorina ny toerany Habokana izay tsy lavitra ny tananany Ambohimpiantrana ary niaraka tamin'ny masera Marie Foreda izay diakona tamin'ny taona sivifolo sy valonjato sy arivo no izy ireo niara-nitantana an'izany fitaizana ny boka izany. I Tolkid Rosas koa dia nahatsikaritra ireo loharano mafana tao Antsirabe ary nandefa ny santionany tany amin'ny Oniversité ny Oslo hanaovana ny fanadiadiana. Ireo rano ireo dia hita fa tsara amin'ny fitsaboana toy ny romantisma ary ny doktera Borkenvich dia nanome fanafody izay nahasarika ny vahoaka. I Rosas dia nahita ny tenany ho voatery hanorina ny toeram-ponenana any amoron-dranomasina izay tsy ampy ho ampy ho an'ny fianakavian'ny mpanjaka irery nefa ny tranobe izay nitondra ny olona maherin'ny telonjato isaky ny mandeha ny diany. Niverina tany Norvesa i Rosas tamin'ny fito sy sivanjato sy arivo ary nodimandry tany tamin'ny taona telo ambin'ny folo sy sivanjato sy arivo. Roa ambin'ny folo sy sivanjato sy arivo. Rehefa voarain'ny fitondram-panjakana malagasy tamin'izany fotoana izany ny taratasy fangatahan'ny FFPM tamin'ny 12 aogositra enimpolo sy sivanjato sy arivo mikasika ny hananan'ny fiangonana malagasy nateraky ny misiona ny antsoina hoe personnalité morale et civile dia nitondra rivo-baovao tamin'ny fiainan'ny fiangonana izany. Niova ilay décret ny 19 janoary 23 sy sivanjato sy arivo. Nekeny fanjakana ny hananany fiangonana malagasy toa ny FLM, FPM, FFM, FKM, personnalité civile sy moraly. Marina fa mbola tsy manana izany personnalité morale sy civile izany ny FFPM tamin'izay na dia efa nekeny fanjakana aza ny hananany fiangonana mambra ao aminy. Anio ihany koa no atsiarovana ny toby fandresena ambataria Fenerivest, fitandremana Fenerivest, fleuvana Fenerivest ary any amin'ny sinodapartany Toamasina. Toby fitaizana izy ity sady fanokanana ary miray amin'ny toby lehibe ankaramalaza. Ny tena daty ahafantarana azy dia nalahady fahatelo amin'ny volana oktobra no ivony isa taona. Telo amby roapolo sy sivanjato sy arivo, andro nahaterahan'ny andriamanantena Georges fantatra amin'ilay solona anarana hoe Rado. Tao Ambohipotsy Antananarivo izy no teraka. Mpanoratra nanana ny lazany teto amin'ny firenena. Mpamorikira ihany koa izy ary nahafantarany maro azy ny hira hoe aza vela hahalala sy ny hoe na inona ny inona hitranga Jesosy sy ny maro hafa. Ireo voalaza ireo dia ao amin'ny fihirana FFPM avokoa ankehitriny.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manera. Almanaka,
2: almanaka.
3: Almanaka.
1: fandarana alalanao ireo daty malaza
2: ireo tantara lehibe
1: daty tsy adinoina
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe.

0: De zandre no makasika ny hira vaovaotsika tamin'ity anio ity hira izay netiny groupe AAZ ary nampitondrainy ny lohateny hoe resiny ny fahafatesana. Izany hira izany dia efa hoeninao eto amin'ny radio feno filazantsara ary azonao angatahana nandritra ny maray mpifaliana.
1: Maray mpifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Ira vovó.

0: Mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatrentana fa izao no anome anareo fitsarana. Matio toko faraiky ambin'ny folo andininy fahavalo amby roapolo.
1: FM raika amin'ny sivy folo tepoka roa megahertsy.

Iarevavaka isika rehetra tompoko. Ry Andriamanitra rainay any an-danitro, omenao ity andro ity indray izahay noho ny fitiavanao. Misaotra indrindra. Misaotra indrindra satria omenao ihany koa ny teninao izahay ho fanilo ny tongotray sy fanazavana ny lalanay raha hamakivaky indray ity andro ity. Misaotra tompo ny amin'ny famelan-keloka. Dia mangataka aminao izahay noho ny fahasoavanao. Ampiasao mahery ao anatin'ny mpiaino rehetra ny fananao masina mba hiteraka finoananao ao anatin'izy ireo ny teninao izay toriana. Ka hanam-pitsaharana ao aminao izy ireo, manomboka izao sy ho mandrakizay, satria ianao Jesosy Kristy no sabatan'izay rehetra mino anao. Amin'ny anaranao Jesosy, tomponay no angatahanay izany. Amen. Ry havana miaino ny fandarana Kristy no torinay eto amin'n'ity radio feon'ny filazantsara ity. Miarabanareo ny teolojiana Saoly Nirina Fetison, satria zava-dehibe ny ampandrosoanareo izao onjam-peo ara-pilazantsara izao ao antokantranonareo. Filazantsara lehibe no ambaran'ny ten'Andriamanitra anareo androany, satria izy amintsika olombelona eto an-tany tokoa moa ry havana no tsy mahatsiaro ho miazakazadava sy mandrakariva eto amin'n'ity fiainana an-tany ity ka tsy mitady fitsaharana, dia manasa anareo amin'nympitiavana sy amin'nympifaliana aho handre sy handray ny tenin'Andriamanitra fa Jesosy no sabatan'izay rehetra mino azy. Ny tenin'Andriamanitra ary izay omena antsika hoentina milaza izany dia izay hita ao amin'ny filazantsara araka ny Marka. Marka toko faharoa ovakitsika manomboka amin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny faha valo ambyroapolo. Marka toko faharoa ovakina manomboka amin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambyroapolo. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny mpianatry Jaona sy ny fariseo ny fadihanina tamin'izany. Dia avy izy ka nanao tamin'i Jesosy hoe, nahoana ny mpianatry Jaona sy ny mpianatry ny fariseo no mifadihanina fa ny mpianatra ao kosa tsy mba mifady? Ary Jesosy niteny taminy hoe, mahay mifady va ny havan'ny mpampakatra raha mbola ao amin'ny hiany ny mpampakatra? Raha mbola ao amin'ny hiany ny mpampakatra dia tsy mahay mifady izy, fa ho avy ny andro izay hanalana ny mpampakatra hiala ao aminy, ka amin'izany andro izany vao hifady izy. Tsy misy olona manjaitra tapa-damba tsy mbola voalona amin'ny lamba tonta, fa raha izany ny vaovao izay natampina dia handropotra ny tota ka dia hitatra nitrehitra. Ary tsy misy olona manisy divay vaovao ao anaty siny hoditra tonta, fa raha izany ny divay dia hanatrehitra hahatrehitra ny siny hoditra ka dia samy ho very foana ny divay sy ny siny hoditra, fa divay vaovao no ho ao anaty siny hoditra vaovao. Ary nandeha namaky ny tanimbary tamin'ny sabata Jesosy, ary ny mpianany dia nanoto ny saloim-bary teny am-pandehanana. Ary ny fariseo nanao taminy hoe, indro nahoana ianareo no manao izay tsy mety amin'ny sabata? Fa hoy izy taminy, tsy mbola novakianareo va ny teny milaza izay nataon'i Davida raha reraky ny anoanana izy mba amin'izay nanaraka azy? Fa niditra tao an-tranon'Andriamanitra tamin'ny andro ny Abiatara mpisorona be izy ka nihinana ny mofo aseho, izay mahadiso raha misy somana izany afa-tsy ny mpisorona ihany, ary nomeny koa izay nanaraka azy. Ary hoy izy taminy, ny sabata no natao ho an'ny olona fa tsy ny olona ho an'ny sabata, ka dia tompony sabata aza ny zanak'olona. Ry ray masinao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry mpiaino ajaina, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Amin'ny maraina vao mifono, vao mahatsiaro saina isika ao am-pandriana, dia
efa mieritreritra izay hatao sy izay miandry antsika mandritra ny andro. Ka na dia tsy mbola miala eo am-pandriana aza dia efa nahavita kilometatra be dia be ny saina sy ny fo. Izany nilazana fa miazakazadava sy mandrakariva ny fiainantsika olombelona amin'ny alalan'ny asa saina sy ny asa vatana ary fihetseham-po eto amin'n'ity fiainana an-tany ity, na dia tsy mbola miala teo am-pandriana aza. Ka iza no tsy mahatsiaro torotorovana rehefa tonga ny ariva, na reraka mihitsy aza rehefa tonga ny alina, na dia tsy nampiasa vatana firy. Ka mahatsapa fa soa ihany fa misy ny alina eto amin'n'ity fiainana an-tany ity mba hitsaharana kely. Ny filazantsara lehibe ho antsika dia ny lohahevitra omeny ny mpandahatra ny fandaharana hoe Jesosy no sabatantsika. Fa inona moa no atao hoe sabata? Inona no heviny? Inona ny zavakendren'Andriamanitra tamin'ny nanaovany azy? Oviana no nipoitra izany anarana izany? Inona ny andro alahady na andro voalohany? Ahoana no fiainantsika kristianina ny sabata sy ny alahady? Ary ahoana no ilazantsika fa Jesosy sabatantsika izay mino azy? Hiditra isika ny amin'ny fanazavana ny amin'izany atao hoe tantara ny sabata sy ny heviny ary zavakendren'i Jehovah ny amin'izany. Ny andro fahafito. Tsy voalaza mivantana tany amin'ny Genesisy fa sabata ny andro fahafito. Hatrany nefa dia efa voalaza rahateo ny anton'ny sabata sy ny heviny. Fa izao no ilazany azy amin'ny Genesis toko faharoa andiny faharoa sy fahatelo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'ny andro fahafito dia vitan'Andriamanitra ny asa efa nataony, ary dia nitsahatra tamin'ny andro fahafito izy tamin'ny asany rehetra izay efa nataony. Ary Andriamanitra nitahy ny andro fahafito sy nanamasina azy, satria tamin'izany no nitsaharan'Andriamanitra tamin'ny asany rehetra izay noforoniny tamin'ny nanaovany azy. Teny voalohany milaza ny nanokanan'Andriamanitra ny andro fahafito, izany novakitsika atao amin'ny Genesis toko faharoa andinin'ny faharoa sy fahatelo izany. Mialohany ny fidianan'Andriamanitra ny Abrahama dia hita ihany fa efa fanaon'ny patriarka hafa toan'ny Noa sy ny olona hafa toan'ny Labana, ary ny firenena samihafa ny nitandrina ny andro fahafito, saingy tsy feny tamin'izay nikendren'Andriamanitra azy na nokendren'Andriamanitra azy ny fitandreman'izy ireo izany. Ary na ny zanak'Israely aza dia mety tsy nitandrina izany ho masina intsony raha andevo tany Egipta, fa nitsahatra fotsiny ihany kosa tamin'ny asa fanaony andavanandro toy ireo firenena jentilisa nanodidina azy. Nitsaharan'i Jehovah tamin'ny asa famoronana nataony ny andro fahafito, ary nodidiny mba hitsaharan'ny olona amin'ny asa fanaony andavanandro koa, ka hanompoany azy Andriamanitra amin'ny fivavahana. Dia hitahy azy ireo izy. Fa oviana kosa no nantsoina hoe sabata io andro fahafito io, ny sabata. Rehefa navoakan'i Jehovah Andriamanitra tamin'ny fandevozana tany Egipta ka nomeny fahafahana ny zanak'Israely, dia nomeny ny lalàna handidy azy ireo hitandrina izany, hitsahatra amin'ny asa fanaony andavanandro, hanamasina izany amin'ny alalan'ny fanaovana fanompo fivavahana ho azy Andriamanitra. Ary izy Andriamanitra kosa hitahy izay olona manatanteraka izany didiny izany. Izany hoe tsy niova velively ny hevitry ny andro anton'ny andro fahafito, fa ny anarany ihany no nofaritana ho sabotsy. Fa izao no didy fahefatra sy ny heviny ary ny antony: mahatsiarova ny andro sabata hanamasina azy, henemana no iasanao sy anaovanao ny raharahanao rehetra, fa sabatan'i Jehovah Andriamanitra ao ny andro fahafito, ko aza manao raharaha akory ianao amin'izany,
na ny zanaka ho lahy, na ny zanaka ho vavy, na ny ankizy lahinao, na ny ankizy vavinao, na ny biby fiompinao, na ny vahininao tafiditra eo ambavadinao. Fa henemana no anaovan'i Jehovah ny lanitra sy ny tany ary ny ranomasina mba amin'izay rehetra ao anatiny. Dia nitsahatra izy tamin'ny andro fahafito. Izany no hitahian'i Jehovah ny andro sabata sy nanamasinany azy. Hitantsika amin'ny Eksodosy toko faharoapolo andininy voalohany andininy fahavalo ka hatramin'ny faraiky amby folo izany. Ary any amin'ny Eksodosy toko faraiky amby telopolo andininy fahatelo amby folo ka hatramin'ny fahafito amby telopolo fito amby folo sy ny toko fahadimy amby telopolo andininy faharoa aza dia milaza hatrany Jehovah Andriamanitra fa hitahy tokoa izay mitandrina izany fa hanao maty kosa izay manao tsinotsinona izany. Ka hoy izy, koa tandremin'ny sabata fa masina aminareo izany, izay tsy manamasina azy dia ataoko maty tokoa, fa izay rehetra manao raharaha amin'izany dia ho fongorana tsy ho amin'ny fireneny. Ny ankamaroan'ny olombelona dia ireo firenena izay tsy kristianina dia mitsahatra ihany amin'ny asa fivelomana rehefa sabata, fa tsy manamasina azy kosa amin'ny alalan'ny fanompom-piovana ho an'Andriamanitra, ka tsy misy dikany eo anatrehan'Andriamanitra izany. Fa endren'Andriamanitra no nanendreny ny andro fahafito ho andro fitsaharana, ary tahaka ny antony nanaovany ny didy rehetra dia ny fitiavany ny voahariny no antony. Fitiavany ny voahariny no antony nanaovan'i Jehovah ny didy ho tandremany. Fitiavany ny voahariny no nampisihan'ny fitsaharana ho azy toy izany. Fitsaharana ho an'ny olony dia ny zanak'Israely, nefa tsy ny zanak'Israely rery ihany fa na ireo vahiny eo aminy sy ny biby fiompiny sy ny tany fambolen'ny koa aza izany fitsaharana izany. Zavatra antonona ny toetsika olombelona indrindra ny fisian'ny andro iray amin'ny fito hijanonany amin'ny raharaha fanaony isan'andro. Fa raha mitohy mandrakariva ny asa dia hiharatsy ny kalitaon'ny vokatra, hihaosa ny tena, tsy hisy zava-baovao amin'ny fanaovana ny asa fa hosondriana amin'ny mahazatra sy ny sisa. Nokendren'Andriamanitra hampisy fifaliana amin'ny olona araka izany ny sabata, fa tsy didy hahavesatra sy hampahory ny olona velively akory. Ka izay nahazo am-po marina izany anton'ny sabata izany dia tokony ho finaritra tokoa, satria fahasoavana sy fitahiana ary fifaliana ho azy izany. Dia hoy ny teny nampitondrain'i Jehovah ny Isaia mpaminany hoe, raha miaro ny tongotrao amin'ny sabata ianao ka tsy manao izay tianao amin'ny androko masina ary manao ny sabata hoe fahafinaretana dia hiravoravo amin'i Jehovah ianao. Isaia toko fahavalo amby dimapolo andiny ny fahatelo ambin'ny folo sy faha efatra ambin'ny folo. Rehefa afaka tamin'ny fandevozana tany Egipta ny zanak'Israely vao natao hoe sabata ny andro fahafito, marika sy famantarana ny mahavahoaka an'Andriamanitra ny zanak'Israely izany. Fa oviana kosa no natao hoe andro fitsaharana ny andro alahady, izay andro voalohany amin'ny herinandro, fa tsy ny andro sabotsy izay andro fahafito amin'ny herinandro. Ny andro voalohany alahady na ny andro ny tompo. Fony tsy mbola tonga tetỳ an-tany Jesosy dia efa nivily be ihany ny hevitry ny Jiosy ny amin'ny sabata noho ny fampianaran'ireo fariseo. Fatratra loatra ny fitandrin'i Jiosy ny sabata, nefa tsy araka izay antony sy fikendren'i Jehovah azy akory, fa izay nokasain'i Jehovah ho fitahiana sy ho fanasoavana azy dia tonga fanompoana tsy laitra. Ka ny tokony ho sakaiza mitondra soa, hoy ny diksionera amin'ny Baiboly, dia no heveriny ho tompo, saropiaro sy saropo. Raha norarana izy ireo mba tsy hanao raharaha rehefa sabata ny andro, fa hiala sasatra kosa, dia nitariny indray izany ka na dia ny manao soa amin'ny namana latsaka katerena aza dia tsy azo natao mihitsy. Eto amin'ny marika toko fahatelo andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy manaraka ny perikopa anjarantsika eto, ny tenin'Andriamanitra dia manao milaza fa nanao soa tamin'ny marary Jesosy, nanasitrana ilay lehilahy
anakiray maty tanana. Tsy izany ihany fa na ny mihotsa lombaro hoanina satria noana mba tsy ho fatin'ny anoanana dia tsy natao satria hono sabata ny andro. Ny mitondra fandriana mody rehefa nositranina tampoka dia tsy azo natao fa no heverina fa fandikanany sabata avokoa. Rehefa tonga tetỳ amin'ny tany Jesosy dia nanitsy izany fiheverany Jiosy ny sabata izany ka nanao asa nanomezana voninahitra an'Andriamanitra. Tsy nanafoana velively ny fitandremana ny sabata Jesosy fa nanatanteraka ny tena hevitry ny sabata sy ny antony izany. Nositraniny marary na dia tamin'ny andro sabata aza. Hitantsika izany ao ny Marka toko fahatelo andiny voalohany sy faharoa. Marka toko faharoa andiny fahefitra ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Nisy ihany koa vehivavy tsy nahatraka valo amby folo taona nositranin'i Jesosy tamin'ny andro sabata ao amin'ny Lioka toko fahatelo amby folo andiny fahafolo ka hatramin'ny fahafito amby folo. Sy ilay lehilahy nalemy nandritra ny valo amby telopolo taona ao amin'ny Jaona toko fahadimy andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Navelany Jesosy hiotsa lombaro hoaniny ny mpianany rehefa nandalo izany kanona mba tsy ho fatin'ny anoanana. Marka toko faharoa andiny fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny faha enina amby roapolo izay ao anatiny ity perikopantsika androany ity. Nasainy ny bata ny fandriany nody ilay lehilahy avy nositraniny. Nampianatra tao amin'ny sinagoga Jesosy tamin'ny andro sabata ary notsindriny tamin'izany rehetra izany fa ny sabata no natao ho an'ny olona fa tsy ny olona ho an'ny sabata ka dia tompony sabata ny zanak'olona. Dia hitantsika arak'izany fa manamafy hatrany ny hevitra sy ny antony andro fahafito hatrany amin'ny Genesisy izany ho andro fitsaharana ho an'ny voaharin'Andriamanitra rehetra ny sabata ka hanomezany azy fifaliana sy fitahiana fa tsy ho zava-mahavizatra azy sanatria. Fotoana hanomezan'Andriamanitra, fotoana hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra amin'ny fivavahana sy ny fiderana ary ny fanaovantsoa ny andro fitsaharana na sabotsy na lahady fa tsy fitoeratoeram-poana sy fanaovana fialam-bolim-poakaty sanatria. Izany nahatonga ireo mpanohitra an'i Jesosy dia ireo farisa sy ny mpanora-dalàna tsy nahita izay avaly raha nanontaniny hoe inona no mety atao sabata, ny manao soa vasa ny manao ratsy, ny mamonjaina vasa ny mahafaty. Fa ahoana kosa ary no fiainan'ny fiangonana na ny kristianina ny sabata sy ny alahady na ny andro ny tompo? Rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia niova tanteraka ny fahazoan'ireo mpianany ny fomba mpivavahana sy ny fivavahana tamin'Andriamanitra. Rehefa voaombo sy maty teo amin'ny azo fijaliana Jesosy dia voaombo sy maty teo koa ireo fomba sy ny toetra taloha teo amin'ny fivavahana Jiosy. Rava tao anatin'ny hatelohana monja ny tempoly izay naorin'izy ireo nandritra ny enina amby efapolo taona ka tempoly vaovao sy famoronana vaovao ary fiainana vaovao no hita ao amin'i Jesosy Kristy rehefa maty sy nalevina ary nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo nahafatesana izy araka ny soratra masina. Tsy hita ao amin'ny soratra masina na ny testamenta vaovao ny fanovana ny andro sabotsy ho andro alahady. Noho izany dia diso izay milaza fa ny sabotsy no novaina ho alahady. Ny sabotsy dia sabotsy ihany, izany hoe andro fahafito amin'ny herinandro ihany, ary ny alahady dia alahady ihany, izany hoe andro fahafito andro voalohany amin'ny herinandro. Fa ny marina dia izao, ny fanao sabotsy izay atao hoe sabata dia tonga fanao ny kristianina alahady. Ary ny androzany izany fitandremana ny andro alahady izany dia tsy vatao amin'ny andro ny amperora sy ny paparay masina amin'ny fiangonana katolika romanina tsekory fa efa hatrany amin'ny fiantohan'ny fiangonana voalohany tantarain'ny boky ny asan'ny apôstôly ao amin'ny testamenta vaovao. Nasesiky ny hafalipanahiny no ny nandreseny Jesosy ny fahafatesana sy ny nitsanganany indray tamin'ny maty tamin'ny andro voalohany
ny apôstôly ka tonga fanaony tsy nediakevitra ny hiangona isana lahady hahatsiaro an Jesosy ny andro lahady indrindra no ny tompo Jesosy no nitsangana tamin'ny maty ny andro lahady indrindra Jesosy Kristy no niseho voalohany sy mandrakariva tamin'ireo apôstôly rehefa nitsangana tamin'ny maty melohany akarany tany an-danitra ka ny nataon'ireo mpianatra na ny apôstôly tamin'izany dia fotoam-pivavahana fiarahana mandinika ny soratra masina fiarahana mandray ny fanasan'ny tompo fiarahana mivavaka fanangonam-bola ihany koa hampandehanana ny raharaha samihafa sy ny fijerevana ny mahantra sy ny mananontena eny fotoam-pivavahana nideranan'Andriamanitra nanaovana batisa sy nanaovana ny asa soa samihafa ary raha ny Hebreo toko fahafolo andiny fahadimy amby roapolo aza anjerentsika dia ny andro lahady ihany koa no ilay tenenina ao hoe aza mahafoy ny fiarahantsika miangona tahaka ny fanao ny sasany antony finoana sy fifaliana ary fitahiana kristianina indrindra ny fivavahana amin'ny andro voalohany na andro lahady ka tonga fanao ny fiangonana kristianina mandraka kehitriny na dia misy any aza ny fahasamihafana madinidinika eny amin'ny fomba mpiangonana samihafa rehetra eny tamin'ny fotoana fa izay nataon'ny amperora Constantin voalohany dia fanamafisana ihany izany zavatra efa nisy izany raha namoaka didy izy tamin'ny fotoanandro nitondrany fa ny andro alahady dia ho andro fitsaharana sy fivavahana ho an'ny firenena rehetra izay eo ambany fahefany ary toy izany ihany koa nanamafy izany zavatra efa fanao hatrany amin'ny fiangonana voalohany izany ny kaonsil raha namoaka didy ny amin'ny hitandremana ny andro voalohany ho andro fivavahany fiangonana kristianina apostolika rehetra teo ambanin'ny fitarihan'ny fiangonana apostolika romanina fa izao tsika dia hiresaka fa Jesosy no sabatantsika izay mino azy ny andro voalohany amin'ny herinandro na ny alahady isika fiangonana kristianina apostolika no mitsahatra amin'ny asa fanao andavanandro ka mivavaka any an-tranon'Andriamanitra na any am-piangonana midera sy manome voninahitra azy isika amin'izany mihaino ny teniny mandray ny famelan-keloka sy ny fanahy masina ary ny fananganana antsika ho zanaka dia ny fahasoavana raisintsika amin'ny sakramentan'ny batisa izany ary any ihany koa no andraisantsika ny fampaherezany amin'ny alalan'ny fandraisantsika ny tena mandrany Jesosy Kristy dia ny sakramenta ny fanasan'ny tompo izany ifandraisantsika amin'Andriamanitra avokoa ny andro rehetra fa tsy ny sabotsy ihany na ny alahady ihany ka dia andro fitsaharana ho antsika ny andro fito ao anatin'ny herinandro tsy rarana isika tsy hivavaka amin'Andriamanitra amin'ny andro hafa fa ny manana marina an'i Jesosy ho sabata dia olom-baovao amin'ny fiainany manontolo fa hoy ny filazan'ny korintianina faharoa toko fahadimy andiny fahafito amby folo amin'ny anaran'i Jesosy koa raha misy olona ao amin'ny kristy dia olom-baovao izy efa lasa ny zavatra taloha indreo efa tonga vaovao ireo ny olona efa nihaona marina tamin'i Jesosy ka nanaiky ny mahampanota azy sy ny tsy maha avo tena azy ary nanaiky ny fisolonana nataon'i Jesosy Kristy ho azy ka nandray ny famonjena sy ny fanavotana nataon'i Jesosy ho azy no atao hoe olom-baovao ao amin'i Kristy raha miteny Jesosy hoe tsy hay atampina ny lamba vaovao ny tapa-damba tsy mbola voalona eo amin'ny perikopanjarantsika androany ary koa tsy azo atao anaty sy ny hoditra tota ny divay vaovao dia satria efa lasa ny zavatra taloha famoronam-baovao vokatry ny fandresen'i Jesosy ny fahafatesana
sy efa nitsanganany tamin'ny maty ny amin'izao sisy izao ho an'izay rehetra mino azy. Ny fomba sy toetra taloha, fony tsy mbola teraka indray, izany hoe fony tsy mbola nihaona marina tamin'i Jesosy ka tsy mbola nibebaka marina, dia tsy afaka miaraka intsony amin'ny fomba sy toetra vaovao vokatry ny fihaonana marina tamin'i Jesosy. Ny olom-baovao amin'i Kristy ry havana, dia tsy olona manaja amin'ny fomba poakaty ny andro fitsaharana na sabotsy ho ana alahady io, fa olona manaja izany andro fitsaharana izany amin'izay tena izy. Ahoana izany? Averintsika indray mandeha ny hevitry ny sabata sy ny zavatra kendren'Andriamanitra tamin'ny andro fitsaharana. Nitsahatra tamin'ny asa famoronana rehetra nataony Jehovah Andriamanitra tamin'ny andro fahafito, ary nodidiny mba hitsaharan'ny olona amin'ny asa fanaony andavanandro koa izany, ka hanompoany azy amin'ny fivavahana mba hitahiny azy ireo. Ka na andro sabotsy io, na andro alahady io, na izy roa miaraka, dia samy iandrasan'Andriamanitra antsika avokoa, dia tsika izay mino ny fisoloana nataon'i Jesosy Kristy, ny fitsaharantsika sy ny fanamasinantsika azy Andriamanitra. Santatry ny fitsaharana any an-danitra rahatra izay ny andro fitsaharana ety an-tany ankehitriny. Fa izao ny filazan'ny Hebreo 4:5-7 amin'ny anaran'i Jesosy: koa dia mbola misy sabata fitsaharana ho an'ny olon'Andriamanitra, fa izay niditra tao amin'ny fitsaharany dia izy kosa no nitsahatra tamin'ny asany, tahaka ny an'Andriamanitra tamin'ny azy. Fa isika izay mino no miditra amin'izany fitsaharana izany. 4:3 amin'ny 4:4 io ihany izany. Sabata fitsaharana no iantsona ny fitsaran'Andriamanitra eto, satria rehefa avy namorona izao tontolo izao tao anatin'ny enin'andro izy dia nitsahatra tamin'ny andro fahafito na ny andro sabata. Toy ny nitsaran'Andriamanitra tao aorinany namoronan'izao tontolo izao no hahafahantsika ihany koa mitsahatra rehefa vita ny asantsika ety an-tany. Hiombona amin'ny fitsaran'Andriamanitra isika amin'izany, dia ny fiainana mandrakizay izay efa miandry antsika any an-danitra noho ny finoantsika an'i Jesosy Kristy. Aiza ho aizany izany ary ny fiainantsika ny fitsaharana omen'i Jesosy antsika? Jesosy Kristy no sabatantsika. Ny olona nahazo am-po marina izany anton'ny sabata izany, toa ny ana any amin'ny testamenta taloha, dia nidera sy nanome voninahitra an'Andriamanitra nanao hoe: Jehovah no mpamonjy, Jehovah dia masina, Jehovah no vatolampy, Andriamanitra ny fahalalana, mandanja ny asa, mahafaty sy mahavelona, mampidina any amin'ny fiainantsika sy mampitsangana amin'ny maty, mampalahelo sy mampanankarena, mampihetry sy mampisandratra, manangana ny malahelo ho afaka amin'ny vovoka sy manandratra ny mahatra hiala mizezika, tompo ny andry ny tany, hitsara ny vazatany, hanome hery ny mpanjaka sy hanandratra ny tandroky ny vahosiny. Samuela 2:5-10. Ary Paoly ao amin'ny testamenta vaovao izay momba ny perikopa anjarantsika eto ihany koa, amin'ny Romanina 5:14-33, dia midera an'Andriamanitra sy milaza ny fahatsaran'Andriamanitra manao hoe: Andriamanitra miantra izay iantrany Andriamanitra, ary Andriamanitra mamindra fo amin'izay amindrany fo, manamafy ny fony izay hamafiny fo, tompo ny fahefana tanteraka ka manao izay tiany atao amin'ny voaharany, miantso ny jiosy sy ny jentilisa, miantso ny tsy olony ho olony, ary izay tsy malala ho malala, ary any sisa ho vonjena, eny vato matavotoana sy vato maso lafaka aoziona, kanefa izay mino azy tsy ho menatra. Ary isika izay mino an'i Jesosy ankehitriny tokoa dia tokony eritreritra tsara sy hamaly amin'ny fombebaka ity fanontaniana ity hoe: voatandroko araka ny sitrapon'Andriamanitra ve ny andro fitsaharana amin'ny maha kristianinahy? Raha nijanona tsy niasa fotsiny aho kanefa tsy nandeha nivavaka tany am-piangonana, raha nijanona tsy niasa fotsiny aho kanefa nandeha niala voly na nanao raharaha hafa fa tsy mba namakina dia andala tsoratra masina ray akory azy, raha nijanona tsy niasa fotsiny aho kanefa
nisy olona nila vonjy tamiko dia tsy nojereko fa anavelako hialamaina. Raha nijanona tsy niasa fotsiny aho kanefa tokony ho namangy marary na voafonja na azom-pahoriana. Moa fanamasinana ny andro fitsaharana ve izany? Ny fampiasana ny andro sabata na ny andron'ny tompo amin'ny sitrapon'ny tena na dia tsy amin'ny asa fivelomana azy izany dia tsy fanamasinana ny andro fitsaharana velively ka tsy sitrak'Andriamanitra. Ary moa ve amin'ireo andro roa ireo ihany no tokony hitsahatra sy hanamasina an'Andriamanitra isika izay mino an'i Jesosy? Efa nyresantsika teo ihany izany fa ny olona voahary vaovao amin'i Kristy dia manao izay nataon'i Kristy raha mbola velona koa amin'ny androm-piainany rehetra. Miaina ny tenin'Andriamanitra, miampianatra ny olona ny sitrapon'Andriamanitra, miantso ny olona hanaraka an'i Jesosy, miantso ny mpanota ho vonjena. Tsy amin'ny andro sabotsy sy alahady ihany fa raha mbola velona ihany koa. Sambatra ny olona izay manao toy izany. Ny manao izany no manam-pitsaharana marina ao anatiny ka tsy manany loza ho avy, ary ny asany rehetra dia ataony lavirary avy koa ka manam-piadanana izy. Ry havana malala ao amin'ny tompo, ry mpiaino ajaina, mila ny tena fitsaharana ve ianao? Hoy Jesosy aminao, mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavisa-tentana, fa izaho no hanome anareo fitsaharana. Matio toko faraiky ambin'ny folo andiny fahavalo amby roapolo. Efa nandray an'i Jesosy ilay tena fitsaharana na sabata ve ianao? Hoy hatrany izy, entony zogako ka mianara amiko, fa malemy fanahy ahy sady tsy miavina am-po aho, dia hita fitsaharana ho an'ny fanahinareo ianareo. Matio toko faraiky ambin'ny folo andiny fahasivy amby roapolo. Ary koa fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo, tsy tahaka ny fanomeny izao tontolo izao no fanomeko anareo. Aza malahelo na matahotra ny fonareo. Jaona toko faefatra ambin'ny folo andiny fahafito amby roapolo. Raiso izany fiadanana sy fitsaharana ao amin'i Jesosy izany, ry havako, fa izany ny filazantsara atolotra anao. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra raisy izany akary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahiana. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra Ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen.

0: mahafaly ny rantsana tantara eto amin'ny radio ny fifilazana tsara ny manolotra ho anao ilay tantara mitondra lohateny hoe
1: Fovolamena, Asa Soratra, Zokerman, FJKM Tsirabe Fitiavana.
2: Ireto avy ary ny nanome ny tantara:
3: Tina Mampionina,
4: Nadia,
5: Rotsy,
6: Nana,
7: Manendrika, Miso,
8: Faniry,
9: Niaina Mikaela,
0: Yoby,
10: Dilanina Landimalala,
11: Nandray Fesinana Totos ary nandrindra ny lafiny ara teknika
3: Daniel Cabin.
1: Fovolamena
0: toy ny
2: nofinaritra tompoko.

0: Ohatra misy namana vaovao tsika izany a. Ndao natonany
1: e. Eny marina ki. Ary totovy vavikely mitonatonana.
2: Ary aza ihany ary nendray fo. Ny andro ty efa miariva ihany.
1: Rozy a, ohatra ny mavokely angely sipakely rifa andora izy ena lahy
0: sady
1: azahoantsika vory io.
0: Mety tsara mihitsika izany a.
1: Izy nataontsika miasa dia tsika sindrimba mitazana fotsiny indray.
0: Nefa io ve eto
1: andora izy ena lahy io. Ndao fa izany tsy andehanaraka antsika io.
0: Andao tokoa e. Andramandramanany fa tsy anaiky eo ve io.
2: Ary iza koa reto vavita manantona anareto? Ndre kaiky eo izany fitafy ny marina.
1: Dia ahoana ty? Iza ny anarandry aloha e?
2: Meva.
1: Meva?
0: Tsara anarana.
2: Misaotra tompo.
1: Fa inona ke ny tonatonanandry eto sa?
2: Ka. Ny andramendravina eto za tompoko.
0: Ny olona andrasandriva tsy efa lasa e. Akoho tsy maneno ohatr'izay ake efa lanankary a. Ndao hiaraka aminay e. Sady amin'izay lasa namanay koa. Sady tonga dia vola ny hoe oa vonina.
1: Sady finoan'ny olona eto angendry e. Sady izay eto anoloan'ny tranony katra mi.
0: Mialana ry kialapialina. Ndao hiala rehefa tsy andeha izy e.
1: Fa hitandrivo aloha ny hitako e.
2: Inona izany?
1: Jerenge. Jerendry manitra sorosy. Jerefa ampiresahany fotsiny ilay vidaka.
2: Aiza izany e.
1: Io akaiky ny trano Rahavivy dia tsy hitandri e.
2: Ay, hitako ireo. Tena manitra sorosy mihitsy io izany. Ary izy ary ilay anankiray.
1: Mbola tsy fahitako mihitsy aloha e. Tena reny tokoa ny mpialina ty e. Ndao hiaraka aminay balina.
2: Aleo izahay andrany andrafinay eto fa sady sitrak'Andriamanitra ingereto izany.
1: Mijanona koa ndre rehefa tsy andeha. Aleo izahay andeha. Ndry koa tao mampiome betsy.
0: Izay mihitsy e, ndao andeha.
2: Aleo miandry amin'ny nendrafinay eto ihany a ka.
0: Nendrarevinareo izany ake tsy ho avy eo izany a.
2: Ka izy ngeva nanavatra anahy e.
1: Hoe mijanona eo foana na dia alina aza?
2: Eka, satria izaho ilainy eto.
1: Raha izany ry dia miaraka aminay. Dia rehefa avy eo ndry aterinay eo ihany.
0: Sady anay any amonjy balina.
2: Aleo izahay iandrany andrafinay eto ihany fa masotoanareo.
0: Sarotiavina, ndao ke andeha.
1: Ndao ary, afaneniny izay izany a.
2: Eny, misaotra
0: betsaka ihany. Sady mialany mpialina.
2: Mpialina hoy. Nefa fijeriko an'zareo ny zareo mihitsy ny ratisaina e. Na fomba fitafin' zareo ary tena mamofady mihitsy.
1: Mino fa vahiny.
3: Ie, mety izay marina. Ary inona indray ary ny ataon'izy ireo vavy eo amin'io e.
1: Andoky anatoana nefa izany eritreritra hoe so dia hoe taritin'ireo mankany amin'ny lalandiso any io a.
3: Sady ireo vavy ireo nefa tena malaza maditra mihitsy e. Ataony daholo sao ditra rehetrarehetra izao.
1: Ieno a, ka andao ainy anaka.
3: Andao ariko.
1: Voatamisika dia lasa ny ratisainy. Tena vahiny izy izany. Andao loha anatonana.
3: Andao ariko. Sady nataony inona teo ary izy io.
1: Ary malaky ary izy fa mampalahelo be izy e.
3: Ao fefa malaky ahy e.

0: Ireto indray misy vehivavy tamin'ny manantona anahy. Fa inona ireto vehivavy tamin'ny manantona anahy tsiroro ireto? Andriamanitra, matahotra.
1: Manahoana kindry?
2: Manahoana ki a?
0: Salama tsara ka. Fa izy nareo?
2: Zaky ny fitiavana, dia izy no notiavana. Fa manao iny eto amin'ity andro hariva be ity indry? Dia iza ny anarandry?
0: Fa le mahafantatra anareo, ny ana kosa meva fiononana. Nasainy indray finay ny andry anazy eto akizahay. Nefa n'izy mbola tsy tonga ina hatramin'izao, tena voafitaka mihitsy a.
1: Andao ty araka aminay a. Lalana tsara no hitondranay andry fa aza matahotra. Andao fa mino fotsiny ihany.
0: Fa lalana makaiza izany ry izy roa vavy a? Sao dia manaonao foanany ka sitraky ny fanahy masina nge ny lalandiso e.
1: Ho any am-piangonana kitsika?
0: Fa misy inona?
2: Misy alipiderana ho am-piangonana sady misy andreo atokom-pira marina say. Andeha ho any zay roa vavy io raha andeha ndry.
0: Saotra betsaka rery izy roa vavy a. Tena namana tsara marinareo. Tena misaotra anao a Jesosy aho.

0: Oui, tonga sara tsipika.
1: Sady efa be olona izany.
0: Ary tena mahafinaritra be aty izany ndre izy roa vavy a. Misaotra anareo nitondra nakaty, mankasitraka e.
2: Eny akia, ary nao amin'izay hiditra fa tareto.

0: Areza meva. Atsomaka ty loza vetivety fa misy ilaivako azy.
1: Neny a, fa nankaiza ho ahy meva? Fa nateriny neny ay sisy.
2: Nariko any amin'ny katrami.
1: Jesosy Kristy mpamonjy eo. Inona? Tena sahanao veriny neny?
2: Sahako mihitsy ka.
1: Raha misy mamono any izy de faly anao zany.
2: De aleo aoko iny andrariko an'izany.
1: Tena tsy mampalahelo anao mihitsy ve izy e? Zanaky neny ane izy zany tena marina e.
2: Tsy mananjanaka ohatrin'iny ary lila.
1: Tena tsy matahotra an'Andriamanitra mihitsy ianao. Mahalahelo amin'ny meva ka.
3: Tena manenjika ny eritreritro marina. Nanenina mafy aho. Afiangiko daholo izao. Mahalahelo amin'ny meva izany. Sady tsisy manasa ny bakisariko sy ny akanjoko intsony. Tena hitady azy aho ka.
2: Andao ary tsika hiaraka azy eny amin'ny tranon'ny katrami e. Enga ne ka tsy haninona izy. Mifona ary izy mianakavy a. Mifona aminao koa Andriamanitra. Tena tsy nentiny nataoko.
0: Tena tsy namelanao mihitsy zany raha tsy niala tato meva. Nefa nieritrerety ihany fa taiza moa zany ny zavatra tsy vita amin'ny meva izay nampanaovanareo azy.
4: Very azanako. Mangina sy mitomany rery any izay izy. Andriamanitro fa namasinao. Ampio izy tompo. Ianao mahita any amin'izay alehany ihany.

0: Tsara Jehovah, fiarovana mafy amin'ny andro fahoriana ka mahalala izay miaraka aminy. Nahoma toko voalohany andinin'ny fahafito.
1: FM 106.0 MHz.

Aza matahotra ry malala indrindra. Fiadanana ny eo anao. Maheresa eny Maheresa. Daniela toko fahafolo nandiny faha sivy ambin'ny folo.

0: minoan'i Jesosy tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankohonanao. Asan'ny apôstoly toko fahenina ambin'ny folo andininy faraika amin'ny telopolo tapany faro.
1: FM raika amin'ny sivy folo tepoka roa megahertsy.

Indro ny mason'i Jehovah mitsinjo izay matahotra azy dia izay manantena ny famindrampony. Salamo 33:18.

0: fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Tsy tahaka ny fanomen'izao tontolo izao no fanomeko anareo, aza malahelo na matahotra ny fonareo. Jaonina toko faefatra ambin'ny folo andininy fa fito amby roapolo.
1: FM 106.0 MHz.

fa hanu are nundi.

aukaisi cheretra ipapaka. Ampenaro zendremanitro atoky anao. Ayametaka ny fiainanay ampilatananao. Fandriamanitra lehibe anao ka mahalala ny mahasoa ny fiainanay. Tario lalana mandrakarivo zay amin'ny alalan'ny fanahinao masina. Mba hanazany fahatokiny zany ka hiakina tanteraka aminao satria Andriamanitra mijery ny mahasoa ny fiainanay ianao. Dia ampahafantaro anay ny herinao hitokinay ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ampifaliana indray ry havana no anaoko aminao amin'ny alalan'izao fizarana ny tenin'Andriamanitra izao. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy manaraka hatrany ity fandaharana ity. Ny tenin'Andriamanitra anjarantsika dia ny Salamo 50, 40 hatramin'ny 50. Salamo 50, 40 hatramin'ny 50. Toy izao ny fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ny tompo manome ny teny ary ny vehivavy mpilaza soa dia antoko ny lehibe. Ireo mpanjaka be miaramila dia vaky mandositra, ary ny vehivavy izay mitoetra ao an-trano no mizara ny babo. Raha mandry eo amin'ny vala ianareo dia ho tahaka ny ela voromailala mirafaka volafotsy, ary ny volony mirafaka volamena tsara. Raha eliny tsitoa eo amin'ny mpanjaka maro dia latsaka ny oram-panala ao Salmona. Tendrombohitr'Andriamanitra ny tendrombohitry Basana, tendrombohitra maro tampona ny tendrombohitry Basana, ny tendrombohitra maro tampona. Nahoana ianareo no miendry ny tendrombohitra izay tian'Andriamanitra hitoerany? Eny, hitoetra ao mandrakizay Jehovah. Riray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana, amen. Ry mpiaino malala, ho aminao anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo, amen. Nanome teny ny Tompo rehefa tonga ny fotoana iampitana ho amin'ny tanina mpanantenaina, ka dia naveriny ny fampanantenana fa omeny ho fananan'ny zanak'Israely ny tany. Tsy ny firenena Israely mpandresy ihany anefa no voafoaka ao amin'ny teny hoe antoky ny lehibe mpilaza soa, fa ireo firenena resiny ihany koa. Mampahatsiahy ianao zany ny fanao fahizany ihany indray dia ny sary anehoana ny Tompo ho manome teny mandefa iraka hitetin'ny tanàna hitondra ny teniny ny mpanjaka. Zany sary zany no hitantsika indray ry ava amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izao. Andraisantsika isa lesona lehibe amin'ny fikarakaran'Andriamanitra fandraisany andraikitra ny amin'ny vahoakany. Ianao lay olony ka andefasany teny ho anao, amelombelomana ny fanahinao, hikarakarany ianao, hiarovany ianao, kanefa ampitandremany ianao koa, sao miala amin'ny lalany, sao miala amin'ny sitrapony. Manome fandresena lehibe ny vahoakany Andriamanitra toy ny izay tantaraina amin'ny Josua 20:40 aminao zany: vaky kosa ireo vahoakan'ny Israely mpandresy, tsy no adonoy ny mpanao salamo, fa eo anivon'izy ireo Andriamanitra, indreo ireo miaramila maka fananana amin'ny afondasy na rehitra izy ireo raha miomana amin'ny ady vaovao atrehina ny ampitso. Ao anatin'le lafo mena midorehitra no indro atazanany koa ela voromailala tandindon'ny fiadanany oriavana. Ny voromailala mariky ny fiadanana. Ka ao anatin'ny ady mafy atrehina izy ireo amen'Andriamanitra ny tandindon'ny fiadanana. Manambara fandresenany zany, manambara fitahiny zany, manambara ny fomban'Andriamanitra ny fiainanao koa zany. Ao anatin'ny ady sarotra atrehinao mampanantena fiadanan'Andriamanitra. Mohatsy izany ve no raisintsika fa ny fiadanana ko anao anie teo amin'ny hazo fijaliana? Ilay nisoloan'i Jesosy ianao teo ambon'ny hazo fijaliana ka niaretany ny mafy, nahafatesany, nanolorany ny tena sy nandatsahana ny rano. Ino no mitondra fiadanana ko anao? Ka toa ampahafantatra anao koa izany
fa arakaraka ny anatianao fahoriana sy fijaliana amin'ny finoanan'i Jesosy amin'ity fiainana ity hanananao izany fiadanana izany avy amin'Andriamanitra. Mandry fa izay ireo miaramila ireo, satria fantany fa eo anilany ny tompo. Tsara toromaso izy ny alina ary velombelombolombolo maraina. Ho toy izany koa anie ny fiainanao rehefa atrehan'Andriamanitra e, aoka hatoky tanteraka izany fitondran'Andriamanitra anao izany ianao. Tsy manam-panahina, tsy mitebiteby, mitoetra milamina, mitony. Izany no atao hoe fiadanana ao amin'Andriamanitra ny havana. Mbola ny amin'io fandresena io ihany no ambara amin'ny 15:40 amin'izao teny anjarantsika izao: raha elin'ny tsitoa eo ny mpanjaka maro, dia latsaka ny oram-panala ao Zalmona. Ny akanton'ny oram-panala fotsy mibotsiaka manjelatra tarafy ny hazavana no sary entina mampahatsiahy hafaliana safononiky ny zanak'Israely rehefa navadika Andriamanitra ny rasa. Sary mahafinaritra toy izany no anehoan'Andriamanitra ny fitahiny sy ny fanavany ny azy, dia ianao koa ny zany ry havana. Sary mahafinaritra toy izany manehoan'Andriamanitra ny fombany ianao, ny fitahiny ianao, hananao fifaliana ny zanak'Israely rehefa navadika Andriamanitra ny rasa. Sary mahafinaritra toy izany no anehoan'Andriamanitra ny fitahiny sy ny fanavany ny azy, dia ianao koa ny zany ry havana. Sary mahafinaritra toy izany.

Tansy kema mitondra ho amin'ny firesana voi martelo iray hafako zany zay iray avo avokoa avo kokoa ny fanononana iry voalohany ireo tendrombohitry basana ireo meva sy milingilingy any atsinana ny jordana no misy ireo tendrombohitra mahavala lanina ireo misy amin'ireo telo anisan'izany basana ny tena lehibe tokoa mahatratra avo ambony ny tena tendrombohitry zona kosa izay lazana eto dia zava-dehibe amin'ny fiainana mino izany no ilazana fa nialina amin'izyona ny tendrombohitra kely ny tendrombohitry basana meva sy milingilingy satria iry vohitra iry no tendrombohitra andriamanitra hitoerany eny hitoetra ao mandrakazay jehovah sary maneo koa ny amin'izay fidin'andriamanitra honenana ane zany ry havana tsy ny fihezinezina na ny fananan-kery no mampisy lanja fa ny fanatrehan'andriamanitra io no lesona lehibe ho anao tsy ny firentiretena na ny fisehoana ivelany zava-dehibe amin'andriamanitra tsy zany ny mahalehibe na mahakely ny olona fa ny fitoeran'andriamanitra ny fanatrehan'andriamanitra azy nanombe aja mankasina ny tendrombohitry ziona ny ohatra ireo hafa rehetra ireo ny fifidianan'andriamanitra azy ho fonenany izany hiany izany ianjoa no fahamarinana na eo amin'ny sehatry ny fiainany zanak'olombelona aza mahery lavitra noho ireo rehetra matanjaka na lahay na vavy mahavita zavatra amin'ny herin'ny tenany ny olona faran'izay marefo indrindra kanefa miara-mamindra amin'andriamanitra toko lehibe ho anao anie zany ry havana toko lehibe ho anao zany anananao fifaliana satria andriamanitra mikarakara andriamanitra mombanao andriamanitra manafaka anao ka aoka hatoko mandrakariva izany fomban'andriamanitra anao zany koa ianao dia ho feno fifaliana satria andriamanitra miaraka aminao voninahitra ny eo an'andriamanitra resanakary fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra.

0: koa ianao anaka dia aoka iahery amin'ny fahasoavana izay eo amin'ny Kristy Jesosy. Timoty faharoa toko faharoa dia ny andininy voalohany.
1: FM raika amin'ny 60.4 MHz.

0: Jehova iarono amin'nyratsy rehetra, eny iaro ny fanainao izy. Salamo faraika ambiroapolo amin'nyzato andiny ny fahafito.
1: FM 91.2 MHz.

0: Ary raha mandeha ianareo dia midori hoe efa mbiakaiky ny fanjakan'ny lanitra, sitrano ny marary, atsangano ny maty, diovo ny boka, avoainy demoni, efa nahazo maimaipona ianareo ko manome za maimaipona. Matio toko fafolo andinin'ny fafito sy ny fahavalo.
1: Radio Filazantsara FM 91.2 MHz.

fizainatsona amin'ny anarako ho avy anetritenaka hivavaka sy hitadiny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia iaino any an-danitra aho.

tany lavitra no nisehoan'i Jehovah tamiko ka nanao hoe fitiavana mandrakizay no tiavako anao ko izany namparitako famindram-po ho anao. Jeremia 30:13.

anatin'ny lalina no mitsoko anao hoy Jehovah. Ary hoy izy hoe antsoy aho dia ovaliako ianao.

0: Intima azo anao ramatoa? Fa maninona anao nitomantako izao?
1: Loza nge raha efa voaroaka tamin'ny asako e! Very volabeko!
0: Zay le efa tenenako anao. Aza mety hetra amin'ny vola makareny izany ianao ka tsy mahalala an'Andriamanitra sady tsy tian'Andriamanitra. Tokony ho tsapanao izao fa tsy mahatondra maka izany vola izany fa Jesosy ihany ny tompon'ny fiainana. Ao an'i Jesosy misy ny fiainana.
1: Tena androany aty va tonga saina amin'izany teneninao izany. Tena tsy mitondra makaizany vola. Hitako nareo miaina fahasambarana foana tsy mitebitepy. Izany dia vozon'ny vola tatokantrano ato, tsy mahita fiadanana mihitsy. Androany atapa-kevitra fa tena nolo-tena ho an'i Jesosy amin'izay.
2: Mama, tena nolo-tena an'i Jesosy amin'izay hoe mama.
3: Izay ilay valim-bavako ry Dada. Izaho mantsy ilay vao nioviany a, dia mitondra bavaka ho an'ny neny foana isan'andro.
0: Ka izao ary no afatra ho antsika rehetra. Ao amin'i Jesosy ihany tena misy ny solisio amin'ny fiainana. Noho izany, mibebavy efa akaiky ny farany.
1: Izany mihitsy ry zareo a, tsy misy fahasambarana fa tsy amin'i Jesosy.

0: mitadiavan' Jehovah dia mbola hita izy, miantsoa azy dia mbola akaiky izy. Aoka ny ratsy fanahy hahafo ny lalany ary ny tsy marina hahafo ny heviny. Ary aoka hiverina ho amin'i Jehovah ireny fa mendra fo aminy izy. Eny ho amin'Andriamanitsika, fa hamela heloka dia hamela heloka tokoa izy. Isaia 55:4-5.
1: FM 104.0 MHz.

0: Henoy feo.
1: Sehatra hifanakalozan-kevitra iresahana lohahevitra samihafa mahakasika ny tontolon'ny tanora.
0: Henoy feo.
1: Fandaharana arahinao isan-kerinandro atolotry ny sampanasa feon'ny filazantsara.
2: Henoy feo.
0: Henoy feo.
3: Henoy.

0: Akory aby, mbola ampifaliana trano ry havana no hiarabanantsika rehetra. Manaraka tsitapaka ny fandarana eno ny feony, izay totosainsa mpanasa feon'ny filazantsara eto amin'ny tsy onjam-peo mahazatra antsika ity. Vaozinely no finaritra manolotra ny fandarana ho antsika, miara-manatontosa Rakotinaina Falson Gersin. Tory teny fa 500 nandritry ny jobily fa 580 taona ny tobo lehibe fifoazana ankara malaza no andeha horenesintsika mandritry ny ity herinandro ity. Izany dia arenesantsika ny fampianarana avy tamin'ny ramatoa teolojiana Sija Victorine izay tonia nasionaly ny FBL. Izany fampianarana izany moa dia hita taratra ao anatin'ny soratra masina Jaona voalohany toko fahadimy andiny fa 59 ka hatramin'ny faharaika amby roapolo. Dia mirary antsika ihany finaritra tompoko.
1: Mbola manondroka ny lohana eto anatrehanao indray zahay ry Andriamanitra raina eo ny amin'izao fotoana izao, manome voninahitra ny naranao, misaotra anao raha ataonao nahatratra ty fotoana ity izao 580 taona ny tobo lehibe ankara malaza izao, izay namola volanao anay, hitezahnao anay, nikolokoloanao anay mba ho anao zahay, satria ianao tokoa ny mpamonjy anay, ianao no mpanavotra anay. Tehirizo amin'izany famonjehnao izany ary zahay, hazony amin'izany fanavotana zay efa nanavotanao anay izany zahay, ary raha tonga eto tokoa azavelanao hizaha volotara ho zongozonony rivotra fa ataovy tena mahita anao Jesosy ka ho verina izahay. Koa dia mitenena aminay fa vonikeona anao izahay, misaotra tompo, amen. Ny tenin'Andriamanitra zay anjarantsika ary dia ho hitantsika ao amin'ny epistilin'ny Jaona. Ny Jaona voalohany toko fahadimy dia ny 59 hatramin'ny 120. Mivaky toy izao izany amin'ny anaran'i Jesosy. Raha misy mahita ny rahalainy manaota tsy mahafaty, dia aoka hifona ho azy izy, ary Andriamanitra no hanome azy fiainana ho an'izay manaota tsy mahafaty. Misy ota mahafaty, tsy mba lazaiko fa tokony hangataka ny amin'izany izy. Ota avokoa ny tsy fahamarinana rehetra, ary misy ota tsy mahafaty. Fantatsika fa izay rehetra naterak'Andriamanitra dia tsy manota, fa izay naterak'Andriamanitra dia miaro ny tenany ka tsy mikasikazy akory ilay ratsy. Fantatsika fa avy amin'Andriamanitra isika, ary izao tontolo izao kosa dia mipetraka eo amin'ilay ratsy avokoa. Ary fantatsika fa tonga ny zanak'Andriamanitra ka efa nanome antsika ny fahazavan-tsaina mba ho fantatsika ilay marina, ary isika ao amin'ilay marina dia ao amin'i Jesosy Kristy zanany. Izy no Andriamanitra marina sy fiainana mandrakizay. Anaka, arovy ny tenanareo amin'ny sampy. Ray masinao manamasinanay ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala, ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo. Anisany tenin'Andriamanitra sarotra izao tenin'Andriamanitra anjarantsika eto izao. Ary raha niresaka amiko ny ray aman-dreny eto amin'ny tobo lehibe sy mbola nijery ny teksta aho, dia nanaiky amin'ny fahatahorana ihany aloha, sarotra ny mandaha ray aman-dreny. Fa rehefa namaky ny teksta aho dia te hiverina iresaka indray, iso dia tokony tadiavanao lokafa ihany. Tsy mora miteny an'izany resaka ota izany, indrindra amin'izao andro iainantsika izao. Efa manomboka sujet mampangididy sofina ny maro izany, zavatra tsy tokony resahina intsony, ary manafitohina ny maro, indrindra fa hotsika zanaky ny fifoazana, izay milaza fa tena efa ao, izay milaza fa tena efa eo an-tanakavanan'Andriamanitra, efa sakaizan'Andriamanitra, fa tsy tokony resahina intsony izany ota izany. Ary ny tenin'Andriamanitra anjarantsika eto izay miresaka ny amin'ny ota mahafaty sy ny ota tsy mahafaty dia nisan'ny olana manahirana ny kristianina io, ary miteraka tsy fitoviakevitra ihany. Hoe ahoana tokoa moa izany ota mahafaty izany? Ahoana ny ota tsy mahafaty? Ka zary ananany sasany fanamarinan-tena ihany amin'izay ataony. Fa ny ahy eny tsy dia tena manahoana loatra e. Ianao an'iny tena gravy. Ary ao mieritreritra fa zany hoe ota mahafaty, ota tsy mahafaty zany de ilazana n'ilay taotsika hoe haben'le ota ka tena ity kely fa irino be. Ao ny mieritreritra fa ny amin'ny mahafaty sy ny amin'ny tsy mahafaty azy de miankina amin'ilay atao hoe raison nanaovana an'ilay ota lay antony. Io ane ka misy raison e, tsy fantatrareo mavo fa izao no antony. Ka rehefa maharesy lahatra le antony de verina fa tolerable zany ota izany. Ay ve zany? Ay, tsy maninona. Ao ny mihevitra koa ao anatin'izany fadisoakhevitra izany fa miankina amin'ilay olona zay manao ny ota no mahafaty sy tsy mahafaty azy. Ka raha izaho zay mpitsanganety foana mitory no manao n'ilay ota de haiko ny manao azy, fa raha ny vahoaka tsy mandady arina no manao azy de tena gravy zany, tena tro. Io indrindra no ahitsiny izao tenin'Andriamanitra eto izao ry havana fa tsy miankina amin'izay saranga na sokajin'ilay olona manao n'ilay ota no mahatonga azy ho mahafaty sy mahafaty ezo eto. Tsy miankina amin'ilay raison maharesy lahatra ahy, maharesy lahatra anao amin'ilay ota no mametraka hoe mahafaty sy mahafaty, na hiankina amin'ilay mety refy andrefesantsika izany ota izany ka hatreto hatreto azo atao fa ny eto ihany tsy azo atao. Rehefa amin'ny sarambabebahoaka de mba tsy atao ity, fa rehefa any amin'ny afiniafina de azo atao ihany. Rehefa tsika samytsika de afaka manao ihany, fa rehefa devan'ny olona tariana de mba andao mba montina kely. Tsy miankina amin'izany le ota mahafaty sota mahafaty fa eto dia ity epistiliny jaona ty ihany no ahitantsika nyity voambolana ota mahafaty sy ota tsy mahafaty ity. Izay dikateny malalaka ihany nandikahana azy eto fa raha ny teny fototra hitantsika le fandikahateny ery ambany ery baibolintsika rehetra misy an'izany de apetrany fa hoe ota ho amin'ny fahafatesana na ota ho amin'ny tsy fahafatesana, zany hoe ota mitondra ho amin'ny fahafatesana, ota tsy mitondra ho amin'ny fahafatesana. De vao maika mikorontana ny karazany manao kory zany de betsaka ny olona manao calcul an'io, zany ny fiainana kristianina amin'izao andro zao manao calcul de atray izao ny manota de atray izao ny tsy manota de manao calcul an'izany de rehefa mahay calcul de zay no atao hoe mahay miaina. Zany zava-misy amin'izao ry havana fa tsy zany fa raha mijery ny teolojiany jaona atsika amin'ny mahay jaona azy e dia ny resaka ara-panahy no tena fotoriny amin'izany teolojiany zany. Ka raha miresaka izy etony amin'izany hoe ho amin'ny fahafatesana na tsy ho amin'ny fahafatesana de ilay fahafatesana ara-panahy no ambarany eto de ilay fisarahana amin'Andriamanitra izay nolazainy Jehovahandriamanitra tao amin'ny sahedena raha niresaka tamin'ny adama sy eva izy, fa raha mihinana izany ho azy izany de ho faty tokoa ianareo. Io fahafatesana ara-panahy io no resahina eto, midika izany ry havana fa tsy fampianarana no ataontsika fa toriteny, fa midika izany fa lay ota tsy mahafaty zay resahina eto hoe raha misy raha lay manao ota tsy mahafaty aoka hifona ho azy de izao lay fahatserovatena n'ilay olona zay nanota noho ny fifonana zay ataontsika azy ka mamangy azy amin'izany fanahy masina ka manenina sy bebaka amin'izany izy, marikoriko izany izy ka manatona anazy fijalian'i Jesosy mandray famelan-keloka noho izany. Tsy mahafaty azy intsony ilay ota, na de nanao izany ota izany izy anefa de manenina sy mibebaka, tsy mahafaty azy intsony izany. Na dia nandany Jesosy nytelo azay tetera rehefa nijery azy Jesosy de nigogogo ny tomana izy nanena tsy niverina nanao izany tsony izy fa nijoro vavolombelona ny amin'ilay Jesosy. Io lay ota tsy mahafaty avako de la ota zay anenenina sy bebana ary tsy iverenana intsony, tsy lalaovona intsony. Io lay ota tsy mahafaty, fa lay ota mahafaty kosa na dia efa mahalala azy fa efa maty fo amin'izany Jesosy araka ny fanevantsika fa namonjy antsika tamin'izany izy de mbola lalaovina ihany, na de efa nipotsipotsirina teto karaha malaza aza zany ota izany de mbola iverenana ihany, na dia efa nibebana aza izany tamin'ny fotoana nahatserovatena de tsy mampaninina mamerina izany ray. Io lay ota mahafaty ka ilazany Jesosy araka ny fanevantsika fa namonjy antsika tamin'izany izy de mbola lalaovina ihany, na de efa nipotsipotsirina teto karaha malaza aza zany ota izany de mbola iverenana ihany, na dia efa nibebana aza izany tamin'ny fotoana na tserovatena.

0: tenanao rany feo ny fanay masina zay mampahatsiaronao no tsy hinoinao.
1: Io lay fahafatesana
0: ambarany ty epistilin' jaona ty amintsika ry havana.
1: Io lay ota mahafaty
0: izay ambara eto.
1: Io no ambara ao amin'ny epistilin' jaona ty ihany ny jaona voalohany toko fahatelo andiny fahefatra ambiny folo de lazainy eo fa isika de efa tafafindra niala amin'ny fahafatesana
0: ho amin'ny fiaina.
1: Ity fahafatesana eto ity no resahana amin'izany, tafafindra niala tamin'ny fahafatesana
0: ho amin'ny fiainana
1: noho n'iza
0: noho n'izay nataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana.
1: Izany no fanehoantsika fa izaho Jehova no mpamonjy ianao, de Jesosy nidina izany ry havana nandatsaka gny rano teo amin'ny hazo fijaliana
0: hamonjy ahy hamonjy anao
1: ka na dia ao anatin'ny fahafatesana izao sanao ama olombelona nitorotoroina tamin'ny ota tsika
0: fahafatesana
1: nitambiny ota
0: tsy misy marina na dia ray akory aza
1: fa na dia nitorotoroina tamin'ny ota zaho na dia tsy mahay nitsihany ota zaho ma olombelona de nidina Jesosy nidina Jesosy tonga nofo nanorotoro izany ota izany tao amin'ny nofony
0: ao amin'ny nofony ny nanorotoroany eny
1: torotoroina Jesosy tamin'izany. Io lay tsy nitsitsihana an' Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana mba torotoro ilay nofo ota ato anatiko ilay nofo ota ao anatinao ka atonga ahy atonga anao tafafindra amin'ilay fiainana.
0: Io no ambarany eto de aoka hifona ho azy mba hanomezany ray azy fiainana. Ny fahotana zany ry havana raha ny lesona raisintsika voalohany amin'izany de tsy natao hifampitsarana
1: zao gnaniano zao gnaniano fa raha matsapa izany ota izany ianao raha mahita gny raha alainao manota ianao
0: mifona ho azy mba hamangy azy ny fanahy ka hibebaka izy
1: raha matsiaro anao hoe nanota aza mirehareha na manamaritena
0: fa ndao hifona ho amin'izany mba handray fiainana de le fiainana zay efa nomeny Jesosy.
1: Eto dia mazava zay ambarany tenin'andriamanitra amintsika ry havana fa ny ota
0: de ny tsy fahamarinana rehetra
1: manitsy an'ilay fahadisoan-kevitra teo izany hoe ota avokoa ny tsy fahamarinana rehetra izany hoe izay rehetra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'andriamanitra izay rehetra miala amin'ny tenin'andriamanitra izay rehetra mampisaraka mampisaraka anao amin'i Jesosy
0: de ota avokoa izany ota avokoa izany
1: ary rehefa resaina ny atao hoe ota rehefa resaina ny atao hoe ota de tsy misy domaine de définition izany ka metrahantsika hatretoko hatreto fa ota avokoa ny tsy fahamarinana rehetra zay rehetra mampiala anao amin'i Jesosy zay rehetra tsy arahan'i Jesosy aminao
0: ota avokoa izany tsy fahamarinana rehetra. Misy manko mieritreritra
1: ary tsy vitsy amintsika eto mety ho tratran'izany
0: tsy vitsy amintsika eto mety ho tratran'izany mieritreritra fa misy klasy ny ota de tenany kristiana ny manatalenta amin'io a misy gn'atao hoe ota tsotsotra tsotsotra simple a tsy de ino aniny mandainga a ino koa zay lainga ndray mandeha tsy maintsy misy ny laingalainga kely
1: olombelona hoe afaka ny lainga de kelo itsika de apetrakitsika zay atao hoe fikilasiana an'izay ota izay ka mahatonga ny fonao ho mafy tsy hibebaka
0: zany any egny ambadikinyo tsotsotra
1: raha mba ho tsotsotra ihany moa aninina
0: fa petsaka ny kristianna no mametraka ary de tena gaga anao a fa mba efa natreko ihany nianatra siko lelahady ihany aho fa kely nianatra ko firmation a ao agnatin'ny champana nianatra tagny amin'ny seminary a fa tsy mbola nahitanyio voambolanyio
1: nefa de tena mihanaka ary tena mbola tsy hain'ny olona ny tenin'andriamanitra zay mba ray mihoatra ity zavatra teneniko ity de ny fahafantarana misy gnatao hoe
0: otamasina
1: ary sady ataony otamasina izy
0: no misy sahy mampiasa hoe péché mignon tany hoe tena tena kafizy ity anakiray ity aloha de tena
1: rehefa mieritreritra an'le ota de miterindrora
0: mignon hoe
1: homena agnarana tsara mba tonga azy otamana mba tonga azy tsy ho voahetsika mba tonga azy tena tsisy kitikitika
0: io le ota mahafaty satria tsy hibebahana
1: tsy misy ry havana na dia akafiziko sy akafizinao aza ny ota tsy misy ny ota masina fa fahavetavetana eo anatean'andriamanitra ny ota
0: ka nahoanao no mahasahiteny an'izany maso
1: tsy hoe satria mpanompon'andriamanitra rehefa mandainga de lainga masina anao taoko tsia fa mamparikoriko an'andriamanitra izany
0: fahavetavetana eo masony zany
1: tsy hoe satria olom-bahositra aho mangalatra de ataoko hoe halatra masina ka betsaka ny olona mangalatra rakitra
0: fa rehefa kitihina zany de miozongozona ny toeran'ny pastora satria indraindray ny dinozaure no manao an'le izy
1: voahozongozona ny toerana rehefa resahina zany tsy hoe rehefa tompona ndraikitra aho manao an'le izy manodikodina ny

0: nana, de mas na izani. Fatsi ha hamas na izani, ni titra nana, nang titra nana nao. Farefa wuta, de wuta izani. Saruvi izani, Christian. Mialatsi ni au ramanuhu na izani. Famana vesatra izani, ra wentu kum verna. Fatsi nana programa i turentia. Fatsi susin na nenj, itzi azku shakana na zaya saintenen. Petsaka mzou andru yena tzike izou. Amzou andru yena tzike izou riavana. Detena mihanaka. De tena manandevo ny fiangonana ny arety ny fijangajangana sy tia ho resahina io fa de ho teneneto zany tenenina zany fa heveriny olona zavatra tsy mampaninina izany inona koa moa izany zany ane ka nofy ihany no milalao an'izany fangano fanahy no antony dignan'i jesosy tetỳ an-tany nandraisany an'io nofona ota io fa io nofona voafatotry ny ota io no nidinan'i jesosy ko nahoana no sahy miteny an'izany afaka niandro teny an-danitsy tegna avao ne jesosy de zay tonga egny ny vonjeny fa nidineto izy nidineto izy tonga nofo niaran'olona tamintsika tsy misy fijangajangana masina izany fa mihanaka ny fampianaran-diso fa rehefa samytsika samytsika ho de masina ka iny fahitenenan-dratsy nanan'andriamanitra itsika mpanompon'andriamanitra mandeha manao tafika masina mamonjy fivoriana eny fa na de tonga eto aza rendez-vous no atongavaneto misy zany mieritrereta zay tratran'izany mibeba fa na de zany aza ny antondia mbola mamindra fo aminao jesosy raha manaiky iny fiany fanahy masina hiala am'izany toetra ratsy izany fa avetavetany eo anatrehan'andriamanitra izany ary raha nylazany bokyn'ny daniela zay mbola verin' jesosy eo amin'ny filazantsarany marika fa rehefa miakatra eo amin'ny toerana masina ny fahavetavetana tsy jentilisa tahaka zay nylazaina tany a bokyn'ny daniela no mitondra izany fa izao senao ato am-piangonana no mameny fahavetavetana ny fiangonan'andriamanitra ka indro fa na de ny resaka alohany miandry ny fotoam-bampivavahana aza resaka vetaveta tsy mampaninina ny olona tsony zany efa overina zavatra lamina zany soa ihany fa tsy de fantatrareo loatra fa rehefa mirava eo de tsy fantatrareo izy ale niteny an'le izy fa manahirana ny teny an'izany manahirana ny teny an'izany satria zary heveritsika ho zavatra tolerable io indrindra no iverenatsika am'le hoe indraindray ny kristiana mieritreritra fa le raison mahatonga azy tafiditra ao anatin'ny ota ny tena zavatra ka na rehefa ambara ny tenin'andriamanitra de zaho mino fa misy mamaly agny zao ka anao manko ohatran'izao de mahay miteny anao ka zao manko le tsy fantatrao ka izao manko izao manko de sahirana atsika rehefa anary ny tenin'andriamanitra miezaka manazava ka rehefa maharesy lahatra le fanazavana de ay marina zany de tsy mibebaka io le mahafaty ka ho aisy ho anao zatra manazava ota ry avana de tsarovo fa mitelina poison hahafaty anao ianao amizany satria tsisy azon' jesosy atao aminao rehefa tsy mibebaka manamafo ny fanamarina tena de lakile agnidiany satana gny foko sy ny fonao tsy hibebaka ndrao hibebaka izy izy ka ho vonjena de sahirana mitady an'ire raisonnement maharesy lahatra zany nataony kristianna amizao betsaka ny komity m-piangonana tsy ara-dalàna ny situation tokantragno tsy ara-dalàna ny fiagna de rehefa anary ka izao ane le izy pastory ka izao ane le mahatonga ala izy le voninahitr'andriamanitra e le zao hoe de mahita resa de rehefa resy lahatra olombelona ihany moa rehefa agnazavana de resa ay zay tokoa de afa-potsiny beba de milamina agnamin'igny dossier classé fa cinq zao classé am' jesosy eo ve fanatrehanao an'ny tompo zany hanatrehanao an' jesosy izany eto zao tenin'andriamanitra izao ry avana dia milaza amiko milaza aminao fa izay naterak'andriamanitra ho izy no tsy manota izay naterak'andriamanitra no tsy manota dia misy zavatra mandagny agnatitsika any aia koa olombelo tsy hanota zao mahay miteny moa anareo fa egny ambony polpitra fano fataonay nareo manko egny dia tenenina daradaolo zay tianareo teneny fa tsy fantatra reo zay iainanay indray tsika mamaly ohatra fa zay naterak'andriamanitra dia tsy manota dia mampatsiaro tsika le resaka nataon'i jesosy ao amijana toko fahatelo tamin'ny nikodemosy zany dia ny mahakasika ny fahaterahm-baovao amin'ny alalan'ny fandraisana an'i jesosy izany fahaterahm-baovao izany zay raisitsika eo amin'ny batisa masina raha vakintsika ny epistilin'ny paoly eo amin'ny galatianna dia milaza izany fa zay rehetra natao batisa dia efa nandevina ny otany ao amin'i jesosy ka olombelona mpanota aho tena marina io tsy marina aho tena marina izany fa saingy noho ny avotra zay nataon'i jesosy de no nalevin' jesosy no levon' jesosy tao amin'ny tena ny otako ka naseriny ahy ny fahamarinany inona ary ny vavahana raha mbola hitoetra ho mpanota ihany inona ary no atao aty fa zay antony mahatafiditra atsika ka afahatsika mi teny hoe abarayô de noho izany avotra nataon' jesosy zany ka natao hoe avotra ry avana de le teneniny eto hoe tafafindra ny ala amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana ka ny olona mankalaza ny dimy amin'ny valopolo taona zay milaza fa lay maheriny jakoba ny nanavotra azy de olona tsy mitoetra ny fahafatesana io tantsony fa efa miaina am'la fiainana tsy fiainanao io fa fiaina fiainan Jesosy nomeny anao. Fa tsy anao no handahatra, handamindamina, hanao fifanao classement hoe etsy eto, fa an Jesosy nomeny anao io. Ka tsy hoe ianao no hapetrapetraka hoe kaizao ane izy ty e, kaizao ane izy ty e, fa an Jesosy nomeny anao. Saiko hoe azotsika ve izany? Ny fiainan Jesosy no natolotry ny anao, fa tsy gnanao gn'amboamboarina. Fa io ny fahadisoan-kevitra le manamboamboatra. Eto ny antsika de tena olona masina. Da tsisy masina moatra atsika. De neny toa dadatoa avokoa rehetrarehetra. Fa tsy amle anamboamboaranao amle ny toa dadatoa sy tompokotompoko noho izy. Fa zay tena andraisanao an'le fiainana, de le fiainana zay nandevona ota, ka na de mbola mitoetra olombelona mpanota zaho, de io le amteneniny Martin Lutera, fa vonoina amilena sy fibebana isan'andro zany. Ao am Jesosy raha mitoetra ao am Jesosy ianao, de Jesosy mandevona izany isan'andro. Io le famorona mbaovao zay ataon'i Jesosy amitsy aminao isan'andro isan'andro. Ty Jesosy tiany sy raha tongotongonina mbava avao. Hoy Jesosy e, karaha taka raha ambony ao. Hoy Jesosy e, zay ty Jesosy ty. Fa Jesosy manolotra fiainana ho anao, nampiala izy ianao ho amin'ny fahafatesana, ka tsy ilay fanamboamboarana araka n'le resahana noho izy. Eto de mazava zay ambara eto, fa Andriamanitra manome azy fahazavan-tsaina. Tsy zay le teny vakitsika teo? Manome azy fahazavan-tsaina mba hahafantatra ilay marina. Iza ilay marina fa Jesosy Kristy, izay marina ka manana fiainana. Inona ny fahazavan-tsaina ry kristiana havako? Ny fahazavan-tsaina de ny fanahy masina izay nambaran'i Jesosy randeha ho izy de andefa mpananatra ho anao. Izy no hitarika anareo, hampafantatra anareo ny zavatra rehetra, de hitarika antsika mihazo fijalian'i Jesosy. Nomena ny zanak'Andriamanitra izay naterak'Andriamanitra ny fahazavan-tsaina amin'ny fanahy masina. Io ilay tenenina hoe izay naterak'Andriamanitra no tsy manota, satria ilay fanahy ny fahazavan-tsaina tsy mamelana ho tamana amin'izany ota izany raha mbola manana toeranao aminao ao izy. Raha mbola afaka mihaino azy ianao, tsy mamelatsika ho tamana amin'ny ota ilay fahazavan-tsaina, fa manondro anao azy fijalian'i Jesosy. Efa fatya an Jesosy ane zany zavatra lalaovinao izany. Efa nolefony Jesosy tamin'ny rany ane zany zavatra ankafiziny nofinao izany. De io no mitarika antsika hibebaka. Fa misy teny tsaroako, misy teny tsaroako. Ny amin'izay nilazain'i Jesosy rehefa nanao fanoharana izy tamin'ilay mpitandrina tsy marina. Fa ny zanak'in'izao fiainana izao hoy Jesosy de manatsaina kokoa noho ny amin'ny zanak'iny mazava. De ty bokyny Isaia zay anjarantsika ty, ny amin'ny toko voalohany de milazany fa ny boriky hoy izy mahalala gn'inona? Mahalala ny fihinanam-bino, gn'omby mahalala ny tompony, fa gn'oloko manakory. Alatsika ny resaka le hoe tsy misaina, de ratsy zany olona tsy misaina zany. De tenenin'ny ankizy hoe coco ao fa tsy servo. Fa indraindray ny zanak'Andriamanitra zay manana ny fanahy masina, to gaga ihany ianao hoe inona no zavatra ambaran'ny fanahy aminy. De mety anao an'izao tsika hoe tsy zahay zany, de ndao fa hiditra aho, hiditra kely aho, hanontany atsika aho, izaho sy anao mpiandry. Velezoko ny tenako sao de hitory ihany aho fa hoagno. Tsy vonjena kosa de mela tsigny fa mpiandry koa aho, de zay nitenenako mpiandry fa tsy de anareo loatra. Ko tsika mpiandry miady tsy mifamela heloko io moa. Tenin'Andriamanitra aiza no manamarina izany eo amin'ny toritsika? Rehefa mandroaka devolotsika, rehefa mizara fiadanana, inona moa le fiadanana zaraina fa tsy famelan-keloko avy aminao? Fa velany heloko aho nefa ianao tsy mifamela heloko amin'ny mpiara-miasa aminao. Fahazavan-tsaina hoana no mitarika anao amin'izany? Fahazavan-tsaina manao hoana no mitarika atsika amin'izany? Ko tsika mpanompon'Andriamanitra zay mankafy fivavahana ho an'ny zanak'iny fifoazana moa azafady fa ataoko an'izao to baiboliko ty, hanehoany fa tena mankafy an'i Jesosy izy, de tsy atao ohatran'izao ny baiboly fa de atao eto. Inona amin'ny ambaran'ity baiboly ataonao atratra ty no manamarina ny halatra, ny fisolokiana, ny fijangajangana, ny ady ataonao? Ino agnatin'ny ty ato moa nefa de ty atao eto? De zao tompoko tompoko, inona amin'io baiboly io izay toriko sy torinao no manamarina an'ireo karazan-javatra reo? Fa rehefa jerena ny fiangonana zay toriana ny filazantsara, ny fiangonana zay lonaky ny tenin'Andriamanitra, de sahala amin'ny katalogy ny faharatsiana. Hitao ny mpisolofoka, hitao ny mpangalatra, hitao ny mpanao zao rehetrarehetra izao, hitao avokoa. Ary zao ny tena mahagravy atsika, le fahazavan-tsaina zay tokony hamantatra hoe tsy mety amiko zao ko hibebaka aho, dia avadiky ny satana ka lasa fahazavan-tsaina manarona ota. Zany zava-misy amin'izao. Fa teneny moa olo anankiray amin'ny zavatra tsy mety ataony, raha tsy tonga dia mahita peinture tsara izy andokoany an'le otany, lokoany tsara au lieu an'le ota fafana. Jesosy hoe oentoa ty fa na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza, tsy mety mankagny le fahazavan-tsaina. Fa leo no mandoko an'le ota ka raha mainty no ahitany olo azy, de mba mitady peinture fotsy izy andokoany azy. De izy ny tena olo maro, tsy mitady ny ho marina eo anatrehan'Andriamanitra intsony ny olona ka tsy manantona agnazy fijaliana, fa mitady ny ho marina eo anatrehan'ny fiarahamonina caiu numa tunga que fala com a guarana, se fala marina tem essa carazan. Caterrisna, terrisna, terrisna, terrisna, olhanita. A risana que fifuaza na minha raça nem tinha a fianguna na mão. Minha raça. Foi indo na tão devulha tica, batunga tica, o afapuam le faraciana. Que não era na não inu. Tem a comba de mar na yan. De manum camangina, sintene nunan tur tenias. Manum cachaf chafuina. Zanrita rita zan. Manum cazzi se de taram fana la baraca. Asa de tenen na luta zan fazava tsme. Miha lu, miha lu, miha lu, fianga fianguna na. Tem gente cigarre fam bam zeren ring, ring tabatabo on Facebook, am zed de felem ring. Lamots de mahailo genitsek and fake and fake, never de zeu vakiko. De met manon zes gatena chan de vul, de vul velna no. Efa tena jerenao nga olona iza fa ato ihany no? Ato ihany ne io. De volveno, ao ahitanao tena hoe lo ny fiangonana. Satria nahoana, lay aretina, sy ny saboina, sy ny sorona, fa ny safosafoina, ka mihinana agnaty ao. Mihalo, mihalo, mihalo, mihalo. Ka halantsagny amy zavatra tseritreretanao izy kolokolo, misy kolokolo. Hatsagny amy zavatra tseritreretanao hisy favetavetana, misy favetavetana. Satria mihalo, mihanaka tsy kelikely ao izany. Iza no tenaina hanarana an'izany? Iza no tenaina hamonjy sy anavotra izany ry zanaky ny fifoazana? Iza no hanafaka an'izany? Tosa mifampijery antsika menaka. Tua chambi, me fano bravo, me zavata tsim lam na yantz kamena. Ha, yan na rede tena. Ai, dada tu, ai, nentu, entupko. Me fano onzo, me zavata tsim lam na. A ona nuna treha na onzi susure fotumbis. Zenu mena be, dia din na be, usura jamasna. Be ne zani, dime mvalpul tau na zani. Be an zani. Voma numko amuade, metzi kamena kan. De tsis risa ka fatse karamalaz. Ande karamalaz, eh, de wanim ti. Pecha kam tse susi. Pa karamalaz, ha, karamalaz. Fazendo vos na teto tamzai. Na huanan si mapianan fa aluvana. Eu am nao si nakuna nao. Arin si anguna na misia nao. Na huana. Niten na demanta venu tsi mandaita. Riava malan. Niten na demanta venu tsi miasa. Sana tse izan. Fangten na demanta de venu na si maheri. Fasaingi. Fasaingi. Variana mandalo tsafotsy andehota tsika ka tsy velana hidirana tena andriamanitra fona variana magnatsara ny ty velana sika ka tsy velana hiditra izay tena andriamanitra hatao eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao mampalahelo ihany ry havana ny zava-misy amin'izao fotoana izao mampalahelo ihany raha ny zavatra iainantsika zanak'andriamanitra amin'izao fotoana izao fa eto ny tenin'andriamanitra dia mampianatra atsika manoro atsika fa fiainana nomeny Jesosy dia mampametra-panontaniana ary raha fiainana moa nomeny Jesosy ianao inona ny tsy ampy ao raha zay nianatra teolojia dia mahalala tsara an'izany fa tsy misy azo harana ny amin'ny fahafenoana sy ny herina ary fahalebiazana zany fiainana omeny Jesosy izany ary na isika zanaky ny fifoazana dia ampianarina izany fahatsarana izany fiainana omeny Jesosy izany ary izaho tsy nahatratra ny ray aman-drenitsika fa mba lovatsofina ihany no henoko amin'izay ambaran'ireo ray aman-dreny izay nahita azy fa raha nambarany dia izao raha nividy ho izy raha nazoko navidy ny aiko ividianako an'izao lanitra zao novidiko zany ny amatsara tsy misy atakalo izany fa mampalahelo ry havana inona ny tsy ampy raha ny fijoroana vavolombelona nataony ray aman-drenitsika teo tamin'ilay fizakantenany toby lehibe karaha malaza ny amin'izany soa raisina izay ambarany salama efatra amin'ny telopolo andramoka izaho fa tsara jehova misy zavatra ratsy ve ao ka mbola mpianao amin'ny ota apetraho amin'ny tenanao moa raha mangalatra ianao tsisy olo mahafantatra io fanao ihany malala za tena mangalatra inona ny tsy ampy amin'izay omeny jesosy ianao fa mbola angalaranao mbola nodikodigna mbola isolokiana misy olo tompo teo atya karaha malaza dia misoloky olona dia manao sary marary fa tsy salamo any dia fasy vola amin'izay tambatambatra ny vola tonga avy any atya karaha malaza zany ve inona ny tsy ampy amin'izay omeny jesosy ianao no afangaro zavatra hafa ny fahatsaran'ny fiainana omeny jesosy ve tsy ampy ka mbola mpiana ny fahafinaretany fijangajangana fa zavatra kely tsisy dikany manolohana ny fiainana omeny jesosy no indro mahalavo tsy manome tsina ny evatsika pe de inona koa re zay voankazo dia nahalavo any eva fa mihoatra lavitra ny evatsika fa zavatra kely ombo lehibe nomeny tompo anao fa vitsika ny manahirana anao fiainana be dehibe no atolotry ny jesosy fiainana ampy sena azo antoka assure hagny amin'ny zavatra tsy azo antoka ianao no mandeha manao palpitation amin'izay matahotra sao de tratra Matao tosho de fabaraka, matao tosho de manaukur. Nishna manaizai fakalala mnaizo. Tia mshutu. Refa weekend it's meant to mshutu. Mezo refa mshutu is mano de gafon. De mano de gayo mtanan. De Israel akuru wa mleulli. De zon zavata mahazo nazi. Refa zumaharive it's meant to mamu. Arti saruwa nwe tamni urafafiri is nudi. De refa maraina mzaizi. Kasabutu mafu mvoka doli mperamuna manasalamba yotuktanyo. De tshai mvoki is famihainu haino mbaravara nwe. So de mresha kan de gana ton tamherive leul. Hina njai rena tauk tamherive zai. De mihainu haino. De refa henu wet si shinten zai zvuma munga varavara. Ya itse na noni nina. De huza we. Na nwona mtsimtsanna. Zan ve ni fafna reta hita na umtitua kati. Nefa de mbula pa uyan. Take zan karazanuta reta. Si misi fiaina na rihava na nga umni wuta. Fora ni si fiaina ni usinidi na zesusi. Fatsi si fiaina na u. Fafafa tesana. De ambara layan zen. Na huana no tia mati. Nuita di avana reu ni vedna. Si ahita fa veluma na nga umni wuta ya na u. Kurera keo. Kutunga ne zesusi. Fa ye wana usahira leo. Si fiaina na. Zesus tunga rihava na. Manulcha fiaina. Fiaina na mandak zai. Dele Jesus zai marna. Mana marna. Mana marna nao. Ari ufa amarina ni uriavana. Si taak ufa marina na shaltra. Sanga tien resak. Ze bibia na karai zai. Ana diuv nao taak inginu izi. Deti misra ta diavne fat futa kanyan. Vou voto só pela tana na uzi. Deti se sabato te diavne fat futa kanyan. Sao deu taak e zanza na kfifuazana. Karamiale tu diuv ntena de manza. Sahana mzoku hande hamunzi uta. Sana tia. Suizao tio na waneza. Sana tia tu izao tia na uzani. Jesus nidi na nana diuma na marna. Nuhun ralla takto gulguta. Ariambaran petere zani. Fatsimba vula futsa vula mena. Nunana diuva na nareo. Fang rasuan Kristi. Hama ivangi na uve zani avako. Nuhun fafnareta na kili. Sisi zavata kili. Kwazo mzani uta izani. Ya na uefa umen Jesus devan. Mbula sahira na petra kanya malarera. Inna fiana na hita na uga malarera. Anao efa nomen Jesus devant zanako ianao izao teraka anao androany ary nateraka andriamanitra anao manana ny fanahy maso mitaridalana anao hanantona an'i Jesosy mandrakariva ko anahoana no alatsakitsika noho izany na fisainantsika olombelona tsy mihinona andriamanitra ihany aza raha misy atao hoe raha misy olona zay manao tsinitsinina zavatsoa izay omena azy haitsika tsara amiresaka hoe opportunité lehibe ho anao ohatra zao ve de ratevanao amba fantatrao moa opportunité omeny jesosy ianao ratevanao amin'ny ota io ratevanao amin'ny filalaovan-dratsy io mba fantatrao habeny zany opportunité omeny jesosy ianao zany nataony ho zanany ianao nataony malalany ianao nataony manana anjara lova aminy ianao assurevany ny fiaignanao nahoana ny tsy tamana amin'izany avako ambarany ray aman-dreny teo tsy eto ny kanana ka sao de mieritreritsika rehefa mandeha karaha malaza de efa lasa any tsy eto kanana agnomana an' jesosy ianao gneto agnadiovany ianao eto anamboarany ianao mba homendrika la tena kanana eto ka zafapo fotsiny eta karaha malaza ah zahay de agnisany nankalaza le fahadimy amy valopolo taona nareo ngatsy tany e matiantoka anareo aseho ilay tompony azonao fa teto ianao fa tsy ny filazana le olona matiantoka amy zavatra fa alehoanehoanao fa nodiovony jesosy aho izy no namonjy ahy no afaka tamilay fadisoakevitra ny amy filalaovana ota nanavitra ahy tamy lavaky ny fahafatesana ka raha nankalaza zany jobily zany ianao tena olona afaka tanteraka olona miaina tanteraka amle tena fiainana olona manana any jesosy ry havana na de sika eto zao ihany miverina na fiarahamonina mitondra izany de hiatsara ity madagasikara atsika ty hiatsara ty firenena ty de jehovah andriamanitra ny teny tao amin'ny tantara fa raha ny olona zay natsoina tamin'ny anaraky no avy any atritena hivavaka hiala amy raha tsy fanaony raha vavaka ny kataotsika ah mipolo loatra any izao vavaka zao raha vavaka ny de ataotsika ataoko movoka mihitsy ka nahy ny lohaniko fa gny fonao manota io nahoana tsy atao movoka io vava mbola zatra manota io nahoana tsy atao movoka tsy gny lohalika movoka no inona fa ny fandraisanao ny fanadiovana sy fanefeny jesosy ianao eto hanasitrana ny taniny aho izy manomboko eo aminao zany fantsompitahiana izany ianao zany fantsompitahiana ianao zay nanjai ny tenyandriamanitra eto ry havako ianao zay nanaiky ny fagnamboarany jesosy eto fa tsy antoko anty ry havako raha velanao iodina no ny ota fahatany ataotsika zao tenin'andriamanitra zao nataon' jesosy manana anjara aho sy ianao hamarin' olo ana anty madagasikara aty ianao nataony tonga eto amin'ny heriny zay le mahamaheriny jakoba azy amin'ny heriny nytondrany ianao eto mba hosotraniny ianao hanananao fiainana mba hiala amireo mahafaty ahy sy mahafaty ianao ianao de le ota mahafaty tsy bebahana mba hanananao fiainana ary mba hananany manodidina anao fiainana koa ho fantsompitahiana hitondra izany fahasarana izany amy manodidina tsika zava-dehibe zany ry havana ny olona hangovotra rehefa tonga jesosy fa alao sarentsaina zany alao sarentsaina zany hoe tonga ny tompo amy raha ny lanitra
1: ianao faly mitsena azy satria ianao ilay fantsipitahiana mitondra fanasitrana hoe eto amity izao tontolo izao ty izany mitondrany ianao ety izany mba ho rakitra sosarobidy ho am'izany ianao mba tsy ho anarana anarana fotsiny anaranao tonga teto fa mba ho anarana tsara de le anarana nananganan' jesosy ianao nanavotany ianao ka nanaovana ianao hoe zanaka malala ry mpamonjy isan-keritao mpifoazana manao antsoavo aminao jesosy androany arovy ny tenanareo amin'ny sampy arovy ny tenanao amin'ny ota fa iotakafiziny eo no lasa sampy ka lasa tompoinao ka na de torina aza ny tenandriamanitra de manao defense ianao na de ambara aza ny famarian'ny tenandriamanitra de leonao manao defense io le sampy arovy ny tenanao amin'ny sampy jesosy efa nivavaka ho aisy ho anao fa tsy nihampiala anao eto amin'izao tontolo izao fa niaro anao amin'ny ratsy mahatoky sy marina izy miaro anao amin'izany noho izany andao hianoko amin'azy fijaliany jesosy jesosy izay nitoetra ao anatiko nitoetra ao anatinao tamin'ny alalan'ny tenany sy ny rano izay natolotry ny antsika tamin'ny maraina ity ny tenako ity ny rako mitoetra ao izany mandevona otako izany aoka ho tamana eo aza mitsiriritra toerakafa intsony fa eo no mahatsara atsika eo amin'i jesosy no mahatsara atsika koa ingane antsika rehetra izay mankalaza zao fadimy amin'ny valopolo taona izao mba tena metraka trasy lehibe amin'ny fiaignanao nankalazanao any na de efa impolo teto anao na efa indroapolo anao na efa intelopolo ti androany ity kosa mba hametraka tantara ao anatin'ny fonao tena nova nankalazako an'ity fa tena nidina jesosy nagnadioa manana hany jesosy lava jereo jesosy raha zao fiaignana izao tsy hamela anao tsy hanota raha zao fiainana izao tsy havelany ianao ho libra fa zay todihanao feno ota fa zao ndao hijery an' jesosy mahatoky sy marina izy tsy misy maharombaka amin'ny tanako nihazona anao amin'ny tanana ankavanana izy ary tsy mitsoaka amin'izany fanekeny izany hazony amin'izany izy ka na dehibe aza ny fakam-panahy jesosy nihazona anao amin'izany ary manana lalana hanavotra atsika amin'izany satria tsy faibla ilay mpanavotra anao fa ilay mahery izy nonahitra ianao n'andriamanitra ray zay fahazy atrano taloha indrindra ka ho mandrakizay raiso ny fitahiana ny fitiavan'andriamanitra ray ny fahasoavanao amin'i jesosy kristy ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ko aminareo rehetra nihatra amin'izao ka ho mandrakizay

0: signifie l'azantage? L'eau de V 72 bis, Belège, à Panjanatan-Najiv, boîte postale 3111, Na, Antsouni, 034-98-502-62, Nani, 034-36-450-11, Facebook, Féouni, Filazantage, blog, www.filazantaramada.wordpress.com. Sehatra hifanankalozan-kevitra iresahana loha hevitra samihafa mahakasika ny tontolon'ny tanora.
1: Henoy ny feo.
2: Henoy ny feo.
0: Fandaharana arahinao isan-kerinandro atolotry ny sampana sa feo ny filazantsara.
1: Henoy ny feo.
2: Henoy ny feo.
3: Henoy ny feo.

0: ary andriamanitra ny niatsy ny jery ny andro ny tsy fahalalàna fa ankehitriny izy mandidiny olona rehetra amin'izao tontolo izao hibebaka. Asan'ny apôstoly toko fahafito ambin'ny folo andiny ny fahatelopolo.
1: Radio Filazantsara FM 91.2 MHz.

0: Radio Philadelphia FM 91.2 MHz.
1: Izao zavatra arete izao aza dia ovitsorana amin'ny fandivozana. Ia ny fahalovana ho amin'ny fahafahana izay momba ny voninahitr'ireo zanak'Andriamanitra. Romanina 8:18.
0: Radio Philadelphia FM 91.2 MHz.

0: Ny filohan'ny sinodam-paritany avaratry mania sy ny birao, ny birao fifilina nasional, ny birao fifilina spam, ny birao sy ny komity fankalazana jobily fahefapolo taona ny fifily nasionaly dia faly manasa ny zanaky ny fifoazana rehetra tsy akanavaka ho tonga hanatrika sy hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fankalazana ny jobily fahefapolo taona ny sampana fifily nasionala teo anivon'ny FLM ny fito ka hatramin'ny raiky ambin'ny folo oktobra enina amby roapolo sy roa arivo. Toy izao ny fandaharam-potoana: ny alarobia 7 oktobra, fivorian'ny komity fifily nasional. Alakamisy 8 oktobra, maraina amin'ny 5 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora, maraim-baovao amin'ny 8 ora sasany ka hatramin'ny 1:30 ora sasany, seminery mpiandry sy mpiomana. Fiofanana voalohany, ny toeran'ny fiantsoana ny mpiandry eo amin'ny ministera pastoraly. Mpampianatra pastora docteur Randrianasolo Joseph, recteur Lima. Fiofanana faharoa, ny fifoazana miasa ho an'ny fiangonana misionaly. Mpampianatra pastora Lainerik Martin. Tolakandro amin'ny roa rasy sasany ka hatramin'ny dimy ora sasany, mitohy ny seminera. Fiofanana fahatelo, paikady hiatrehana ny fizakantena eo anivon'ny fifoazana. Mpampianatra pastora Kotobesoa Tonin'ny Velem. Fiofanana fahefatra, ny andraikitry ny fifila amin'ny fanatanterana ny fomba fiasan'ny rotoby lehibe telo manerana ny FLM. Mpampianatra pastora Makavelo Marcelin Tonin'ny fifily nasional. Hariva amin'ny anora sasany ka hatramin'ny fito ora sasany, asa sy fampahirezana fomba fiasa toby lehibe soatanana. Zoma 7 oktobra 1:30 sy 2 arivo, maraina amin'ny 5 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany, maraim-baovao amin'ny 8 ora sasany ka hatramin'ny 1:30 ora sasany, fampianarana soratra masina ny fifoazana araka ny Romanina 13:1-13. Mpampianatra pastora docteur Rafalmanana Jean de Dieu Saltan. Asa sy fampahirezana fomba fiasa WB Ankara Malaza. Tolakandro amin'ny 2 ora sasany ka hatramin'ny 5 ora sasany, lahateny ny fifoazana vavolombelona tsara sady mahatoky eo amin'ny fiangonana sy ny fiarahamonina. Mpandahatra pastora Raherimampionina Marson Tonin'ny WB soatanana. Asa sy fampahirezana fomba fiasa WB farimena. Hariva amin'ny 6 sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany, lahateny ny fifoazana mitondra tena sy miasa amin'ny mahaolom-baovao miatrika ny tontolo ankehitriny. Mpandahatra pastora Andriamampandry Tina, filoha lefitry ny spam. Ny asabotsy 4 oktobra 1:30 sy 2 arivo, amin'ny 7 ora sasany maraina, filaharambe mamakivaky ny tanàna Antsirabe miainga avy amin'ny reto toerana ireto: avy any Atsimo miainga eo amin'ny FLM Amboimena, avy any Atsinanana miainga eo amin'ny FLM Ambalavato sy FLM Matopy Amboimahazo, avy any Avaratra miainga eo amin'ny FLM Miarikopeno sy FLM Mahazoarivo, avy any Andrefana miainga eo amin'ny Kolejy Loterana Mangarivotra. Ireo dia mamonjy eo amin'ny sehatra maintso spam. Amin'ny 7 ora maraina eo amin'ny sehatra maintso spam, fampianarana ny fifoazana araka ny Efesianina 5:14. Mpampianatra pastora doktera Randimbomanana Janor, filohan'ny sinodam-paritany Onive. Atoandro amin'ny 2:30 ora, sakafon-jobily FLM Tobimaha Amboimahazo. Tolakandro amin'ny 2 ora, rindrakira totosai ny koralla rehetra izay nasaina. Alahady 1:30 oktobra 1:30 sy 2 arivo, maraina amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 8 ora sasany, filaharambe mamakivaky ny tanàna. Amin'ny 8 ora sasany, fotoam-pivavahana araka ny ritoaly ary andro ny tonihan'ny fifilina nasionaly. Altara sy toriteny pasteur docteur Rakotosavidini, filohan'ny FLM. Misy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo koa manasa sy manentana antsika rehetra ho tonga maro. Misaotra tompoko.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
0: Fiangonana Loterana Malagasy Sinodam-paritany Avaratry Mania, filiovana Tsirabe Avaratra, fitandremana Mora Rano, fiangonana Mora Rano, fetin'ny taranaka taona 1:30 sy 2 arivo. faneva andramoka izao fa tsara Jehovah. Salamo fahefatra amin'ny telopolo ny andininy fahavalo a. Ho antsika rehetra taranaky ny efelema morarano andrano be, tonga indray ity ny fotoana ankalazantsika ny fetin'ny taranaka eny an-tanindrazana ny alahady 5 oktobra 2024. Koa miantso antsika taranaka rehetra izay efa nandray fahasoavana tao amin'izany fiangonana izany ho tonga ankalazan'Andriamanitra amin'io fotoana io. Toy izao ny fandaharam-potoana: miditra amin'ny 5 ny fotoam-pivavahana, misy ny fiantsoana ny taranak'ireo efa nodimandry, ao koa ny rotsapalopy ataontsika taranaka rehetra. Ny ezaka atao dia ny fanampiana ny sezan'ny fiangonana sy ny karoan'ny lalantsara. Koa manasantsika taranaka rehetra ho tonga maro ny tanindrazana ny ala 5 oktobra 2024 avy izao. Ny fotoana dia faranana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo ary misy koa ny fizarana mofo ho mariky ny fifankatiavantsika. Koa manantena ny fahatongavanareo rehetra mandra-piona eny amin'ny FLM morarano andrano be hoy ny pastora sy ny komite ny fiangonana.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
0: Fiangonana Loterana Malagasy, Sinodam-paritany Avaratrimania, Sekoly Biblika Loharano. Fa ao aminao no misy loharanonaina. Salamo fahaenambitelopolo ny andininy fahasivy a. Ampitombonao aminareo mandrakariva ne ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Ilazana isika mpianatra ao amin'ny Sekoly Biblika Loharano ireo hiakatra taona faharoa sy ireo efa nanao test de niveau, ary ireo izay mbola maniry hianatra sekoly biblika, indrindra ianareo katekista ampernasa, fa hanomboka ny 2020 ka hatramin'ny 5 oktobra 2024 izao ny fiakarana voalohany. Toeram-pianarana Loharano, Betsiolany, Ambohimiarivo. Daty fahatongavana 2020 oktobra 2024. Fanazavana fanampiny ny talen'ny sekoly biblika loterana Ramato Rindra 033 86 153 87 034 95 218 87. Manao veloma finaritra aminareo amin'ny anaran'i Jesosy. Any amin'ny FLM Loharano izany no fotoanantsika hoy ny talen'ny sekoly biblika loterana Ramato Rindra 033 86 153 87 034 95 218 87. Manao veloma finaritra aminareo amin'ny anaran'i Jesosy. Any amin'ny

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: Radio feo filazantsara 91.2 MHz.
2: Marem-pifaliana manolotra ho anao. Hira vaovao. Hira vaovao.
3: Atolotra ny azo groupe ho anao anio hira vaovao nampitondrainy lohateny hoe resy ny fahafatesana.

0: Dia izay ndray no mahakasika ny hira vaovaotsika tamin'ny ity anio ity hira izay mety ny groupe AAZ ary nampitondrainy ny lohateny hoe resiny ny fahafatesana. Izany hira izany dia efa hoeninao eto amin'ny radio feno filazantsara ary azonao angatahana nandritra ny maray mpifaliana.
1: Maray mpifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Ira vovó.

0: ny baiboly
1: raisoka
2: avakio.
1: Ovakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra amin'ny epistily voalohany ho an'ny Tesalonianina. Tesalonianina voalohany toko fahadimy andinin'ny voalohany hatramin'ny andinin'ny fahavalo amby roapolo. Toy izao nyfaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: fa ny amin'ny andro sy ny fotoana, ry rahalahy, dia tsy misy tokony ho soratako aminareo, satria ianareo mahalala marimarina fa ho avy toy ny mpangalatra amin'ny alina ny andron'ny Tompo. Raha misy olona manao hoe miadana sy mandry fahizay, dia hanjo azy tampoka ny fandringanana toy ny faharariany vehivavy raha miteraka ka tsy ho afa-mandositra mihitsy izy. Fa ianareo, ry rahalahy, tsy ao amin'ny maizina mba hahatratra anareo toy ny mpangalatra izany andro izany. Fa ianareo rehetra dia zanaky ny mazava sy zanaky ny andro, tsy an'ny alina na an'ny maizina isika. Koa dia aza mba matory toy ny sasany isika, fa aoka hiambina ka hahony tena. Fa izay matory dia matory amin'ny alina, ary izay mamo dia mamo amin'ny alina. Fa satria an'ny andro isika, dia aoka hahony tena ka hitafy ny finoana sy ny fitiavana ho fiarovatratra, ary ny fanantenana ny famonjena ho fiarovan-doha. Fa Andriamanitra tsy nanendry antsika ho amin'ny fahatezerana, fa mba hahazo famonjena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika, izay maty hamonjy antsika mba hiara-belona aminy isika, na mahatsiaro na matory. Koa mifananara sy mifampahatanjaha tahaka ny ataonareo.

0: fananarana sy fanaovam-beloma.
1: Ary mangataka aminareo izahay ry rahalahy, mba ekenareo izay mikely aina eo aminareo sy mitondra anareo amin'ny tompo ary mananatra anareo, ary mba hoajainareo indrindra amin'ny fitiavana izy noho ny asany. Miavana tsara. Ary mananatra anareo izahay ry rahalahy, anaro izay tsy mitoetra tsara, omeo tokony malemy saina, ampaherezo ny reraka, mandefera amin'ny olona rehetra. Tandremo mba tsy hisy amaly ratsy olona, fa mieza mandrakariva hitady izay tsara, na aminamanareo na amin'ny olona rehetra. Mifali mandrakariva, mivavaka aza mitsahatra, misaora amin'ny zavatra rehetra, fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Aza mamono ny fanahy, aza manao tsinotsinona ny faminaniana, fantaro ny zavatra rehetra, azony mafy izay tsara, fadio ny fanao ratsy rehetra. Ary Andriamanitra ny fiadanana ne ahamasina anareo samy ho tanteraka, ka aoka arovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Mahatoky izay miantso anareo sady izy ihany no anefa izany. Ry rahalahy, mivavaha ho anay. Manaova velomany rahalahy rehetra amin'ny fanoroana masina. Mampianiana anareo amin'ny tompo mba hovakiana amin'ny rahalahy rehetra ity epistily ity. Ho aminareo anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen.
2: Ny Baiboly.
3: Raiso.
4: Raiso.
3: Raiso ka avakio.

Alakamisy voalohan'ny volana oktobra taona 25 sy 2000. Araka izany ny fiokira famantarana izany raim-pianajana no nialo avan'ilay hira izay nampindraina ny lohateny hoe ilay trantsona tao an-tanana dia tsaroanao hatrany ray fanamanao lovandria mahay mizaka hatrany no mivahiny amin'ny tokantraninao amin'izao takariva izao amin'ny alalan'izao onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara izao. Arak'izany indrindra dia manolotra ny fiarabana ao ampampireritso ary manonona ihany koa ny fiadanan'i Jesosy Kristy toetra mandrakariva aminao sy ny ankohonanao. Arak'izany ary dia andeha hanomboka ny fiarahana isika amin'ny alalan'ny vavaka. Ary tompoandriamanitra io midera mankalaza manome voninahitra anaranao izay efa lehibe ny fitiavanao sy famindrampinao taminay ka nahafahanay nanatanteraka ny asa manandraiky izay napetraka ao taminay tamin'ny tontolo andro iny. Mangatapamelana aminao izay fa maro ny fahotana vitanay teo anatrehanao izay tsy mifanaraka tamin'ny sitrapinao mamelany endrikay mamindrafo aminay. Mametraka feny fianam-pananao ipinatananao ihany koa mba ho ataonao zanaka mpandova fiainana mandrakizao aminao rehefa tonga fotoana izay akanao anay to amin'ity tamin'ny fandarovanay ity. Mangataka aminao koa izay nitahinao ny tokantrano rehetra amin'izao takariva izao ny fiadananao tonona amin'izy ireny tsirairay avy ary ianao koa andriamanitra hiasa mahery amin'ireo izay ao anatin'ny tsy fahasalamana ary ianao anasitrana azy amin'izany rofofona aretina maro samihafa izay misy amin'izy ireo tsirairay avy izany. Ao ihany koa ireo izay anjadian'ny olana maro samihafa tianao ampahery azy ary ao ny anjadian'ny fahoriana ihany koa dia ampahirezy mandrakariva izy ireo amin'ny zavatra rehetra izay mandalo amin'ny fiainany ary ampianary mandrakariva hanana finoana aminao Jesosy Kristy irery ihany. Anatanteraka ny asanao izay amin'ny teny io ity dia mangataka anao fanahy masina hiasa mahery anatinay ahafahanay manatanteraka izany adidi masina izay efa niantsoanao anay izany. Dia mitenena Tompo fa mihaino izahay mpanomponao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana no anonana vavaka misaoraray. Amen. Eny ary mpianajana manatratra ny fisaorana izay anao a manaraka n'izao onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara izao ny safidy anaraka izany onjam-peo izany dia anomboka ny fiarahana avy hatrany isika amin'ny alalan'ny hira larana fahadimy amby valopolo amin'nyzato amin'ny fiarahana FFPM mitondra lohateny hoe orifanahin'ny ray ao ambony.

Ny hiralarana fahadimy amin'ny valopolo amby zato no nyantsika nampikafana ny fiarahana teo a hira anatinana ny lohateny hoe orifana indray ao ambony. Iny ihany koa dia nyantsika nangataka amin'ny fanahy masina mba hahafahantsika manaraka indray izao onjam-peon'ny radio feno filazantsara izao. Dia manantitra hatrany ny fisaorana anao izay nisafidy ny hiaraka amin'ny onjam-peo ny radio feno filazantsara, indrindra ho anao izay vao izao vao manokatra ny onjam-peo a. Ao ihany koa anao izay hatratranay eo am-pisakafoanana dia mirary soa anao azo otomana, dia andeha ary fomeko anao aloha ny endrikendriky ny fandaharam-potoanantsika mandra-patonga ny amin'ny folora alina. Alaka misy moa ny andro an'io a, dia rehefa tonga ny amin'ny fitora dia manaraka isika ny fandaharana feon'ny tompy. Tsara ihany koa ny mampafantatra anao fa ny feon'ny tompy izay horenentsika an'io a dia feo fampianarana lahateny izay norenesana tany amin'ny tobo lehibe Ankara malaza tamin'ny taona enina amby roapolo sy roa arivo ity. Izany moa dia nampitandrana ny lohateny hoe Jehovah miahy sy mikarakara ny olony. Ny ray aman-dreny pastora Randrianirina Solofson Gilbert no hitondra amintsika izany fa lahateny izany. Ny ray aman-dreny pastora Randrianirina Solofson Gilbert dia filohan'ny sonatam-pahatany Antananarivo. Any amin'ny sivora latsaka fefany antsika vao manana fandarana indray izay rahantsika amin'ny ray aman-dreny pastora manorabary ao anatin'ilay fandarana mitondra lohateny hoe fiadanana ho anareo. Amin'ny sivora latsaka fefanysika manatanteraka ny vavaka hariva izay tondrantsika mbavaka ny firenena sy tondrantsika mbavaka ny fiangonana ary tondrantsika mbavaka ihany koa manao sy ny ankonanao indrindra ho anareo izay mangataka vavaka aty amin'izao onjam-peon'ny radio feno filazantsara izao. Any amin'ny sivora lany no fotoana izay sarahako aminao fa onjam-peontsika mbola mitoy mandra-patonga any amin'ny folora alina ka amin'ny sivora mahery dimy eo sika miaraka amin'ny ramatovolola ao anatin'ilay fandarana izay natokana ho anareo vehivavy. Ary dia araka nambarako teo a amin'ny folora alina ikato ny onjam-peontsika teniko aminao dia hoe aza misaraka amin'ny onjam-peon'ny radio feno filazantsara laha tsy tonga izany fotoana izay hikatona ny onjam-peo mamintsika izany. Eny tsefatsefaky ny fandaharana iny no narahantsika ireo hirahira sy kalokalo ary eo ihany koa ny fampahirezana maro samihafa izay izarako hozaraiko aminao a amin'ity takariva ity. Fa andeha aloha sika ary anaraka ity reto hira telo reto a, aorianan'izay dia ampandrosoantsika avy hatrany a ny ray aman-dreny pastora Randrianirina Solofson Gilbert izay hitondra amintsika ny fandaharana feon'ny tompy amin'ity anio ity. Ny hira larana fahavalambifolo ny hira larana fahavalambifolo amin'ny firana FFPM mitondra lohateny hoe ny feona rehetra izao. Ary eo ihany koa ny hirany izay ny fiko mozika izay mitondra lohateny hoe tandremin'ny fonao, ary ny hirany mpitory mitondra lohateny hoe makanisa. Minofinaritra tompoko.

0: feon'ny tompo. Fandaharana arainao eto amin'ny radio feon'ny filazantsara isaky ny alakamisy amin'ny 7:30. Feon'ny tompo, andrenesanao toriteny, fampianarana tany amin'ireo tompo rehetra. Famandehana ianareo dia atao fampianatra ny firenena rehetra. Feon'ny tompo.
1: Misaotranao zahay ry Andriamanitra ray be famindram-po noho ny nanomezanao anay ty andro androany ity. Eny, izao isan-taona isan-kerintaona izay atrehana eto Ankaromalaza izao ka isaorana anao noho ny fitehirizanao zao asanao izay natombokao tamin'ny mpanompo vavinao izao. Karaisinay, eny anovozanay ankehitriny ny teninao. Misaotranao satria famindram-po zany fahasoavana izay asehonao miharihary aminay. Koa ny angatahanay aminao tompo, tarihy amin'ny fanahinao zahay mba hahita izany fahasoavanao tsy famindram-ponao zany ary hahay handray izany ho fiainana fahavelomana ho anay. Dia ny fahavelomany finoanay anao zany ka hanananay fiainanao aminao, hanananay famelan-keloka avy aminao ihany koa ka hitoeranay araka ny haben'ny fahasoavanao. Maneho aminay mandrakariva zany fahasoavanao sy famindram-ponao zany ianao amin'ny fiahianao anay ka hikarakaranao anay isan'andro mba handraisanay fitahiana avy aminao. Ary tsy fitahiana mandalo ihany noho hitanay sy handrandrainay avy aminao, fa ilay fitahiam-panahy mandrakizay izay sitrakao indrindra ho anay mba hitoeranay finaritra ao aminao, hiara-monina aminao mandrakizay, hiara-paly aminao mandrakizay ihany koa. Misaotra koa satria omenao fotoana zahay hahazoanay mandinika ny teninao. Tarihy amin'ny fanahinao zahay hahazoanay manambary izany araka ny sitraponao sy handray izany koa araka ny sitraponao. Mitenena Jesosy eo araka ny fombanao fa vonikaino zahay olonao. Amen. Ny voalohateny dia faly miarahabantsika amin'ny anaran'i Jesosy noho ny nanomezan'ny tompo antsika izao androm-pifaliana lehibe izao. Marina fa mihaona eto tsika isan-taona. Raha voalohany ity dia manomboka mihaona eto koa isika handreny tenin'Andriamanitra fa ity andro na ity isan-taona itya dia miavaka noho izay hahatsiarovantsika ny amin'ny fitehirizan'ny tompo izao tobimasiny izao, ka iarahantsika mankalaza ny jobily 50 taona. Dia indro ny santarana tamin'ny jobily 50 taona ny fifily zany. Mbola hotoizantsika koa amin'ny fiarahana mankalaza ny jobily 80 taona raha ny asan'Andriamanitra amin'ny famohazana tao amin'ny tobo lehibe farihimena. Ary dia mbola hiara-mankalaza koa tsika ny 50 taona raha ny amin'ny fampiraisana ny tobo lehibe zany. Tononona io satria anisan'izay manamarika ny tobo lehibe Ankaromalaza ny amin'ny fampiraisana kadia miara msota nante mantani amzantika kadia mfampi ya rahab faharuwa manara kanzaya dia mtudia mni tubi kari ni tunia ni brofube miara kamnawa ni panulzaina ya mfava kama nuka ntika wanraye mandeni doktora rakutondoro modesta harma pitafsora na mtua ni anana na yandari itu temrar sundinda tupku tahintumpu. Izao Jehova no pamundi anau, ar lai maherin Jakuba no panaftanau. Iu no ten faneva, rai zai napsalurana iti satauna sa jobiliti. Fanambaratena zani, satia Jehova andriamanitra no miteny tsy raisintsika intsony amin'ny fitenenany amin'ny mpanompony satria raha nampianatra teto ny amin'ny bokin' Isaia dia anisany manamarika ny bokin' Isaia ny amin'ny fahitana ny mpanompon' Jehova sy ny fananana an'ireo hira ny mpanompon' Jehova efatra ao anatiny ary ny Isaia toko fahasivy ambe fapolo a dia ao anatiny zany hira ny mpanompon' Jehova zany fa ny manamaritra ny Isaia toko fahasivy ambe fapolo a dia izy ilay mpanompon' Jehova no miteny ny amin'izay ny fidianana azy hatrany amboka. Kanefa ao anatin'izany a dia efa hita taratra koa ny amin'izay lalaka izora no amin'ny fijaliany. Marina fa lay hira fahaefatra amin'ny Isaia toko faharoa amin'ny dimapolo mitohy amin'ny Isaia toko fahatelo amin'ny dimapolo no tena ahitana izany fijalian'ny mpanompon' Jehova izany fa efa hita taratra ihany zany raha ny Isaia toko fahasivy ambe fapolo. Kanefa ao anatin'izany indrindra no indro itenenan'i Jehovah Andriamanitra amin'izay ny fidiny manao hoe izaho Jehovah no mpamonjy anao ary lay maherin'i Jakoba no mpanavotra anao ary manoloana ny amin'ny fanambaratenan'Andriamanitra tahaka an'izany dia tena mitaky valiteny zany raha ny sitrak'Andriamanitra manoloana ny fanambaratenany finoany zany. Kanefa tsy voatery io zany satria fantatra fa Andriamanitra dia tsy mba manery atsika ho amin'ny finoana azy fa izao kosa mitaona atsika ho amin'ny finoana azy izy. Andao handray apahany raha izay fitaoman'Andriamanitra ny olona ho amin'ny finoana. Hoy Jesosy tamin'ny Marta, eny mbola naveriny tamin'ny Maria aza, izaho no fananganana ny maty sy fiainana hoy izy, izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray, ary izay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Fa hoy no atohin' Jesosy azy, mino zany va ianao? Satria nahoana ny fanambaratena dia mitaky finoana zany ary sitrak'Andriamanitra ny hanana atsika fanambarana na fanekem-pinoana manoloana izany. Ary raha ny tompy amin'ny anjara zay nomena eto ka mahita ny lohateny manao hoe Jehova miahy sy mikarakara ny olony dia fantatry fa io lay fanekem-pinoana tian'Andriamanitra ho entina mamaly izao teny fanevy izao. Jehova miahy sy mikarakara ny olony. Raha ohatra aza ka amboara ny olony dia fantatry fa io lay fanekem-pinoana tian'Andriamanitra ho entina mamaly zao teny fanevy zao. Jehovah miahy

miresaka finoana sy mba hitao manany hafa io ka hoe andao sika fa manahoana ny valiteninao manoloana ny fanambaratena an'Andriamanitra dia io ilay somary ho fanamboarana azy mety ho amin'ny farany ngamba hoe mino aho fa Jehovah no miahy sy mikarakara ahy. Tsy lavitra ilay ananantsika ny amin'ny fanekem-pinoana apôstôlika izany ka hitenenantsika manao hoe mino an'Andriamanitra raitsy toham-panao ny lanitra sy ny tany aho. Ary rehefa tokizana azy io araka ny fampianarantsika raha loterana reformasiona no mampita azy amin'ny alalan'ny lotera dia mino aho fa Andriamanitra ny namorona ahy mba amin'ny zava-boahary rehetra ka nanome ahy tena sy fanahy. Ary izy to no manome ahy isan'andro ny zavatra rehetra ilaina amin'izao fiainan'izao, fitafiana, hanina, tany ambolena, biby ompiana, vady aman-janaka sy izay zava-tsoa rehetra. Fa mitohy ihany mino koa aho izy fa izy no miaro ahy amin'ny loza rehetra ka misakana ny ratsy rehetra. Inoko fa mifandraika tanteraka izany raha miresaka ny aminy hoe Jehovah miasy mikarakara ny olona dia tena mifanakaiky amin'ilay fanekem-pinoana izay efa hazontsika izany. Raha miresaka ny amin'ny fiahiana dia voambolana tsiva sy vahiny amin'ny fiainam-piarahamonina izany fa mba hilaza tantara fohy anankiray aho mamarana ny 40 taona ny synodam-paritany Antananarivo dia mba nanatonahy ny tanora ny katelema dia hoy izy hoe ao ianao ray aman-dreny mba hatao mpiahy an'ity toronoany 40 taona ity. Eny ho afa inona ary no hataoko dia zao ny valiteny hoe rehefa manomboka hozy ny baolina dia ianao ny mandaka azy voalohany. Dia dakana makaiza ho aho. Dia ory zareo io tsy misy bio tsy misy ina fa dia dakaonao amin'izay andakanao azy ihany. Dia ho atsotra ane zany hataoko ho aho. Dia mitohy ihany ny dinika. Dia ory zareo hoe mivory indroa isan-kerinandro amin'ny fikarakarana hoy izy. Dia manahoana aho amin'izay dia hoy izy tsy fidiranao io lay mandaky eo ambolohany fotsiny no anjaranao a dia rehefa vita ny tournoi dia ianao no manolotra ny kopy. Dia hoa tena tsotra izany ataoko ho aho. Fa rehefa mijery ny amin'ny fiahiana raha izay lazainy baiboly azy dia tsy mba zavatra tsotra tahaka an'izany ka hatao tsisy tanjona, tsy misy fikarakarana, tsy misy fidirana an-tsehatra fa raha ny amin'ny famaritana ka hitenenana manao hoe miahy na fiahiana io dia tena fieritreretana lalina isan'andro ampo an-tsaina mba hahasoany olona. Io ny an'Andriamanitra tsy mba zavatra miserana ka atao tsisy tanjona, tsy mba zavatra indray mandeha fa tena fisainana fieritreretana lalina isan'andro ampo zany. Araha vao miresaka hoe ampotsika tena fitiavana zany, raha vao miresaka atsaintsika dia tena fieritreretana zavatra lalina zany. Ary isan'andro ny tanjona hahasoany hafa dia tena hitako fa tena tsy misy fandraisany amin'ilay fiahiana zay toare eo ambany fiahian'izao eo ambany fiahian.

an'izao fa tsy miditra amin'ny fitiarakarany reo raha misy dia mba manome zavatra na baolina aza tsy natolotra tamin'izay fa dia handaka fotsiny hoa dia zay fandao a hidirantsika ny lohahevitra. Jehova miahy sy mikarakara ny olona, tena fahaizateny tsotra zany, tsodravitra raha ara-pitsipitenena no itenena sanatria manamaivana ny hevitra fa hiresaka fitsipitenenana de tsotra zany. Ao ny lazaina, Jehova no lazaina, ao ny enti-milaza, miahy matoateny zany mitsarakara, ary ao a ny fameny de ny olona. Fa misongadina kokoa na dia mateo ateny roa aza no atrehana ny miahy, efa nilazaiko apahany ihany ny amin'ny famaritana raha izay ahafantarana an'Andriamanitra manoloana an'izany fiahian' zany, fa hijery azy ara-boambolantsika. Ny miahy raha rasaina dia ny fototeny ahy, ary rehefa miresaka hoe ahy aro zany fiarovana, raha miteny hoe ahy fiantrany zany, antra fiantrany zany, raha miteny hoe ahy fitahiana koa zany, ary mbola ao anatin'io fototeny hoe ahy io ny amin'ny fanoloratsaina na ny amin'ny fitarihan-dalana, ary ny farany a dia ny amin'ny fikarakarana dimy io. Ary ny ao an-tsaiko a dia mba te hampitondra anareo an-tananila ny amin'ny zavatra zay horesahana eto. Raha vao miresaka hoe an-tananila dia dimy ane zany: ao ny fiarovana, ao ny fiantrana, ao ny fitahiana, ao ny fitarihan-dalana, ary ao ny fikarakarana. Ary io ny mahalavitra n'ilay ohatra ny resahana teo, satria ny fiahiana dia tsy maintsy ao anatin'izany ny amin'ny fikarakarana, satria tena asa anatanterahana ny amin'ny fiahiana zany. Fa rehefa nyresaka ny ahy io dia na dia tsy misy fandraisany aza dia lasa tany amin'ilay mpisolo tena ny saiko hoe ahy moto zany va ho alay fandre raha ny Isaia toko fahatelo ambe fapolo no resahana. Fa izao no lazai ny andininy voalohany: fa ankehitriny ry Jakobo, izao no lazain' Jehovah zay nahary anao ry Israely io, aza matahotra ianao fefa nanavotra anao aho, efa ny antso ny anaranao aho asy ianao. Dia io no nalehany saika, na dia tsy misy fandraisany aza amin'ilay fototeny teo, dia mampitodika atsika ho amin'ny fizarana zay horesahana hoe iza lay miahy Jehovah zany, iza no ahina ny olony zany, lay tenenin'Andriamanitra manao hoe ahy io izy. Andao iresaka lay voalohantsika, dia ny hamaranantsika azy a dia lay miahy izay ao anatin'ny raha teo ny amin'ny fikarakarana. Raha miresaka ny amin'i Jehovah Andriamanitra sika ka manontany manao iza moa Jehovah, raha izy ny mandre izany dia hoy izy: iza moa ianao izay no harina no hanao amiko lay ny fiary ianao, manao hoe fa iza moa ianao? Fa izao kosa, Jehovah Andriamanitra tsy mba miandry ianao hanontany azy vao milaza, fa raha manontany ianao efa fisalasalana ny aminy zany
Tahakan life salasalan Moses. Rahni rahna manao mandehana. Fayanao no votendu hanafakan zanak Israel. Tan Egipta. De hu iz fayinna no havalko anre ulnao reu. Rahmantani aiz manao hoe. Fayiza mule andre mantala zainao. De in zeovandre mantra manambara tena. Exodus tuk fahatelo andin faivatan biful. Izaho izy, zay izy, hatzay, ka ho mandrakzay. Ary io tena anisan'izay, mahy izy azy an'Andriamanitra, ny amin'ny maha mandrakzay azy. Tsy manam-piandohana, eny, tsy manam-piafarana koa. Ary zay momba azy, na izay ataony, na ny toe-pony, na ny toe-panahany, mandrakzay zany. Raha ny fitiavany hantany va isika fa Jeremia de milaza ka manao hoe fitiavana mandrakzay no nitiavako anao. Jehovah'Andriamanitra no miteny ka izay momba azy rehetra dia mandrakzay zany. Raha mitohy resaka ny amin'ny fiahiantsika dia raha nitentsika atao ampamaritana ny hoe isan'andro dia atao hoe mandrakariva. Ary tohizo manao hoe mandrakzay zany. Io lay mahizy azy an'Andriamanitra. Izy no miteny. Izaho zay izy ho izy. Hatzay eny ho mandrakzay. Fa ahoana no fahitany mino azy. An'Andriamanitra io, ny mpanao salamo no hindramitsika, raha ny salamo fahazato, andinin'ny fahatelo. Aoka ho fantatrareo izy, fa Jehovah no Andriamanitra, izy no nanao antsika. Aoka ho fantatrareo izy, fa Jehovah no Andriamanitra, izy no nanao antsika, ary azy sika sady olony sy ondry fiandriny. Ary inona no tiakambarany amin'izany? Raha miara-mijery ny mpanao sy ny mpiahy sy ny ahintsika, dia zavatra tsy mifanalavitra ireo. Fa tena ilay mpahary sy ilay nohariana reo. De ilay mpahary zany. Ary rehefa Jehovah'Andriamanitra ny fampianarana teto omaly raha ny amin'ny fanontaniana manao hoe ilay taridalana ny eo amin'ny fotom-pianarana io zany. Fa hoe iza moa nahary ny olona sy ny antom-pahariany azy, dia mamaly ny sekolelahady ka manao hoe Andriamanitra ny nahary ny olona. Ary inona ny antom-pahariany azy? Mba ho zanany mano azy. Fa tohizana ihany. Ary hiara-tsambatra aminy mandrakzay. Efa hahitanany amin'ny fifandraisany zany. Fa izay tena hatohy a, dia ilay atao hoe mahizy azy an'Andriamanitra na ilay fiziana ao aminy. Efa voalaza tsika teo ny maha mandrakzay azy. Andao ilaza pahany koa isika fa Andriamanitra dia mahalala ny zavatra rehetra izy. De indrana ny salamo faha 5:30 tsika. Satria anisan'izay maneho ny mahizy azy an'Andriamanitra ny amin'ny fahalalan'ny zavatra rehetra, indrindra fa ilay ahiny. De zao ny lazan'ny salamo 5:30 azy. Jehovo, efa nandinika ianao ka mahalala ahy. Ianao ny mahalala ny fipetrako sy ny fitsangako, sady mahafantatra ny hevitra ny lavitreny. Voadinikao ny toetro, na mandeha aho na mandry,
ary fantatra ho tsara ny alehako rehetra fa indro tsy misy teny tsy fantatra ao amin'ny lelako jehova mandidina eo voky sy eo anatrehako ianao ary apetraka ho ampiko ny tananao fahalalana mahagagahy loatra izany eny avoka tsy takatra hoy ny mpanao salamo manoloana an'izay nohariny ary io dia ahitana taratra fa jehovah andriamanitra dia mahalala ny zavatra rehetra izy ary zay hitany sany mpanao salamo azy io dia tsy misy tsy fantatry jehovah andriamanitra voadiny ny fipetraky ny olony ny fitsangany ny fieviny ny toeny ny alehany rehetra tsy misy miafina aminy zany ny fiteniny koa moa tsy manome toky ianao va izany amin'izay tenenan'andriamanitra anao fa fantany ianao raha hiahy ianao izy na raha miahy ianao izy dia fantany manontolony aminao. Ho resahantsika moa ilay dimy izay hevitry n'ilay miahy teo fa manakaiky indrindra zany ny amin'ny fahafantarana, ao ny mandrakizay, ao ny amin'ny maha mahalala ny zavatra rehetra an'Andriamanitra, ary aza hadiny koa fa anisan'izay maha izy azy ny maha manerana ny zavatra rehetra azy. Ary hoana ny lazany salamo fahasivy amby telopolo amby zato azy manomboka amin'ny andininy fahafito dia izao ny lazany azy: aiza no hialako amin'ny fanahinao ary aiza no hanto sirako tsy eo anatrehanao fa na dia miakatra any an-danitra azaho any ianao, na dia manao ny fiaina tsy hita ho fandriako azaho indro any hiany ianao, na dia maka ny elatry ny maraina azaho mba hitoetra any amparany ranomasina, dia mbola entiny tananao hiany aho sy hazonony tananao akavanana. Moa tsy mandresy lahatra antsika va izany fa tsy misy toerana tsy misy an'Andriamanitra? Dia ny salta teto raha nampianatra momba ny amin'ny ho fankatoavana ny amin'ny fiantsoana de hoy izy hoe misy rivotra ve any fandao hapiana misy Andriamanitra any? Tsy misy toerana zay ho lazaina fa tsy hitan'Andriamanitra. Nahadiso kely ny misionera ihany io tamin'ny fahatongavana fa raha ny fampidinika tamin'ny misionera anankiray Ramatoraz Velo dia ny ady hevitra ny hoe fa nanahoana ny teto talohany nahatongavanay sy ny sisa? Ny mpampianatra dia miteny manao hoe Andriamanitra efa talohanareo taty hoy izy, satria tsy isika no mitondra an'Andriamanitra fa manerana an'izao tontolo izao. Tena mahana maha Andriamanitra an'Andriamanitra ny maha manerana azy amin'izao tontolo izao. Firy izay ny lasany amin'ny fiziana? Eny tompoko, fantatro fa tsy hamaly ianareo, azo antoko izany, fa dia mba fomba moa no hoatran'le olona hakafo de misy afo eo tompoko, de ianareo ve hamaly? Telo izay ny lasa. Mandrakizay izy a mahalala ny zavatra rehetra izy, manerana ny zavatra rehetra izy ary mahefa ny zavatra rehetra izy. Ahoana ny ilazan'ny mpanao salamo azy raha ny salamo fahasivy amby telopolo amby zato? Nahary ny voaka ianao hoy izy. Hatrao amin'ny andininy faraika ambin'ny folo efa azo iresahana azy: ary dia hoy zaho aza, aoka ny maizina hanaronahy ary aoka ny mazava handidinahy, tsia
Fan maizina aza tsy mahamaizina anao. Ny alina dia mahazava toy ny andro ihany. Sy anao ny nahary ny voako izy. Namolavolahy tao akibon'ny reniko ianao. Hideranao fa mahatahotra sy mahatalanjona no nanaovanao mahagaga ny asanao ary fantatry ny fanahiko maromarina izany. Hoy ny mpanao salamo. Tena milazany fa anisan'izay mahizy azy an'Andriamanitra ny fahefan'ny zavatra rehetra. Tsy toha moa ny ilazana azy. Ary rehefa miteny hoe tsy toha dia ilay mahatanteraka ny zavatra rehetra, tsy misy mahasaka anazy ny amin'izany. Motsy efa mampitoditodika atsika amin'ny lohahevitra va izany? Satria anisan'izay mampametra-panontaniana antsika ny amin'ny lohahevitra raha lazaina manao hoe Jehovah miahy sy mikarakara ny olona rehefa tonga zavatsaro tsika. Eny, tahaka an'izay atrehan'ny firenentsika ankehitriny dia mametra-panontanintsika manao hoe fa aiza Jehovah Andriamanitra manerana izy? Fa mijery antsika va izy? Fantany amintsika? Ary moa tsy manakatao sy tsy manakalahatra va izy ankehitriny? Tsy tohy izy. Manome toto zany fa tsy misy zavatra tsy hohain'Andriamanitra hatao fa tsy tohy izy. Ngamba hijanona eo tsika fa holazaina ihany ny amin'ny mahafitiavana azy. Andriamanitra dia fitiavana. Ary raha ny apôstôly Jaona ao amin'ny epistily ny resahana dia ambaran'izany. Andriamanitra dia fitiavana. Ary raha i Paoly ny mitanisany amin'ny fitiavana dia lazainy fa mandrakizay zany. Tahaka an'ilay ny resahana teo. Fa mamela amba hiresaka anarana na dia atao hoe zavatra mety hampifanalavitra, kanefa andao horesana hampifanakaiky kokoa. Manatika 58 taona ny tobo lehibe ankarimalaza tsika izao. Fa tsy nahenoana ady hevitra na fanontaniana tamin'ny mama ny fitenenana nan'Andriamanitra ho Jehovah. Eo ireo ray aman-dreny raha mijery an'ny pastora Rakotoarivony Stefanson tsika, mpampianatra ny amin'ny testamenta taloha, tsy misy hilahatra hialohan'izany ray aman-dreny zany. Fa tena nahay nanavaka tahaka an'ilay nambarany Doyen Salle tateto izy. Avahana tsara rehefa mianatra tsika any amin'ny Salle tany dia hidio ao ny trano hianarana. Fa rehefa mivoaka hajao ny fiainan'ny fifoazana. Fa sao de zavatra kely, tsy kely ny anaran'Andriamanitra. Andao mba hanome ohatra anareo tsy misy fandraisany fa mba holazaiko ihany. Mananjanaka zahay kentsoa ny anarany. Fa rehefa nanambady izy dia miheno zay sy raha matoa mifampiresaka ao izy mivady, todoa fa anaran'ny zanaka ho viana ndray ho a zany raha matoa. Dia niteny any ramatoa, ramatoa tsisy fidiranao zany ho a fifampiatsoan'ny mpifakaty zany. Inona ny tiaka hatongavana? Raha zavatra efa ny famantoratsika amin'Andriamanitra aza sahirana ny amin'izany. Izy tompony tsy sahirana. Mamany ny lava hatramin'ny nijoroany ny antso an'izany. Aza sahirana ary aoka hitokana ny amin'ny fianarana. Lay tenenako an'izay misy pastora tena manery ny fiangonana. Tsy asotononareo eto ny Jehovah ho izy fa aiave fa nahona ho a
Fayun mazatan fifuazana. Karamba fifapetson fakatia. Inna nidiran, inna kinidiran. Ifuna na tuko tena mfuna azafat fatena iun ma vuan reva mafana fulota de mfauna mfuna tuko nitiana ulazaina de amis zavata zay tena sarotra de iun eo de ateha tikiu Refa mianatra ny pastora de tena mianatra. Refa miasa de miasa ary miaina ny fiainan'ny fiangonana izay raisin'ny fifoazana ka tazonina. Iza no mahatazona lova izay atolotry ny fiangonana azy ny fifoazana. Raha tsy eo ny fifoazana inoko fa dia na ny fitafiatsika io aza. Efa hapatahotra raha amin'izao fotoana izao. Ka raha mba misy zavatra kely a izay tokony tsy kely moa izany. Aleo hijanona toko fa tady hivaona ny ady hevitra. Mijanona toko mijanona eo. Eny tompoko. Ireo ny mahizy azy an'Andriamanitra. Raha miresaka ilay miahy isika de mandrakizay izy na ny famindrampony aza ny mpanao salamo de re mandrakizay ny famindrampony mandrakizay izy mahalala ny zavatra rehetra koa izy manerana ny zavatra rehetra izy mahefa ny zavatra rehetra izy fa ny fehiny raha nyresahantsika azy teo de fitiavana izy io ny amin'ilay Andriamanitra ary raha iresaka ny olony sika de efa voavaly teo amin'ny Isaia toko fahatelo ambe fapolo teo fa ankehitriny Jakobo izao ny lazain'ilay nahary anao sady nanavotra anao izao ny lazain'ny Isaia toko fahatelo ambe fapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ankehitriny Jakobo, izao ny lazain'i Jehovah izay nahary anao sady namorona anao ry Israely io. Aza matahotra ianao fa efa nanavotra anao aho. Efa niantso ny anaranao aho. Ahy ianao. Ary iza ilay ambara fa ahiny eto dia ilay nohariny, ilay navotany, lay nantsony amin'ny anarany moa tsy mampahatsiaro ny amin'ny ondry fiandry ny va izany araka ny salamo fahazato teo fa tena ondry izay andrasany izany io lay olony andao iresaka tsika ny amin'ny fiahiana efa nyresaka aloha hevitra efatra tsika ny amin'ny matoateny hoe miahy izay ahitana ny fototeny hoe ahy voalohany indrindra ny amin'ny fiarovana ary io mampahatsiaro ny nomery toko fahaenina hitahy ianao ane Jehovah ka hiaro anao zavatra zay efa nampitainy zany fa raha miresaka fiahiana Jehovah Andriamanitra dia tena miaro tokoa izy harinona no ambaran'izany ho amiko ho aminao malemy ianao malemy sika zay no ambaran'izany raha miteny hoe miaro Andriamanitra dia milaza fa tsy maharo teny sika ary andao hiverina ny amin'ny fampianara-ponoany sika fa na dia nantsony amin'ny anarany azy tsika teo amin'ny batisa no teneniny manao hoe zanako ianao izaho no niteraka anao androany dia olona zay efa nafahany ianao nafindrany
arakalai kulusiana tukufaha tukvoloni andini faharombi fulain vakina teo isora nani andre mantarain Jesus Christi tumti msautan raize napahamendu katika zafad hana nanzara luva nyula masi neo mazava sada na hafa katika tamfahefan maizin kana mindra tika wamfanda kanzana malalan na finra nfaizau ni futu papi ya naratika de mampiana taka manawe ni minu dia sad marniz andre manta nana marnaz aria pia naza rahani sandatu satia andre manta refantin manawe vovela nyelkau zava nandivna nfadu sono tahaka nfandivna nzavna ar nfahutanau tahaka nrahun tsimisiamba nzani matuku sika fa tena no hamarinina zato isanjato fa ny fampianaram-pinoantsika dia milaza fa mbola mpanota koa isika ary raha mpanota dia mbola miady amin'izany ota izany isan'andro ary io a dia efa raikitra io jehovahandriamanitra no nilaza an'izany a dia efa tsy maintsy atrehan'izany ny genesis toko fahatelo andinin'ny fahadimy amby folo no tsaroana amin'izany ary indro hampifandrafeziko ianao sy ny vehivavy ny taranakao sy ny taranany ady zany kanefa ady amin'izay matanjaka zany tsy mba azo ialana ny haneke ny hafantarana manao hoe matanjaka ny satana tena mariny zany jeovandre jesosy dia milaza azy ka manao hoe indro a mahita ny satana latsaka avy tany an-danitra tahaka ny varatra hoy izy ary isika manoloana azy dia tahaka ny zanak'ondry eo afovoan'ny amboadia maro zany matanjaka zany moa tsy mila fiarovana va isika manoloana izany ary io no anekena ny hafatry ny efesianina toko fahaenina hitafio avokoa hoy izy ny fiadian'andriamanitra ny finoana ho fiarovan-doha ny tenin'andriamanitra ho fiarovatratra ny fahamarinana ho fisikinany zany ny amin'ny fandehanana ny amin'ny fahavononana ho kiraro zany ny antony dia jehovahandriamanitra no miaro antsika izy no fiarovana ho antsika izy no manda sy batery fiarovana ho antsika ka raha ambara manao hoe jehovah miahy ny olony dia miaro atsika izy de inona no hafatra ny amin'izany dia ndriakinatsika aminy ary io nandrenesana ny petera amin'ny antsony manao hoe apetraho aminy ny fanahianareo rehetra fa izy no miahy anareo ao amin'ny fiarovany tafio avokoa ny fiadian'andriamanitra fa manoloana izany dia isika nomeny jesosy fahefana handroaka hanitsaka menarana sy mainka ary zany dia zava-dehibe raisina amin'ny fiainan'ny fifoazany zany fa ny asa sy fampaherezana izay atolotra atsika dia andriamanitra miahy izany tanan'andriamanitra mitsotra handresen'ny fahavalo zany ao amin'ny teniny io ny voalohany ny faharoa raha miresaka ny aminy hoe fiahiana na miahy dia ao anatin'izany ny amin'ny fiantrana ary mihazakazaka ny amin'ny tsodrano amin'ny omery toko faha eniny tsika manomboko amin'ny andininy fahefatra amin'ny roapolo ary hampamirapiratra ny tavany aminareo anie Jehovah ka hamindra fo aminareo
io dia fia hiena andriamanitra antsika io. Harinona ny tsaroana raha miresaka ny amin'ny fiantranontsika na ny famindrampon'andriamanitra dia izany no mahatoy izao antsika. Ary io ny fitomaniana toko fahatelo ny andinin'ny faharoa amby roapolo dia mampahatsiaro izany ka manao hoe fa ny famindrampon'andriamanitra no tsy nahalany ritra antsika. Ary ny mpanao salamo aza andrasana ho amin'ny fotoam-pandevenana voahenoina ilay teny manao hoe raha mandinika heloka ianao Jehovah, iza no hajanona tompo fa ao aminao misy ny famelan-keloka mba hatahorana anao. Famindram-po no tsy anisan'Andriamanitra heloka antsika. Sanatsia mandefitra ny amin'ny fahotana izy fa noho ny amin'ny famindram-pony ao amin'i Jesosy dia ino manome tombonandro antsika izy. Ary aiza no hiariarian'ny famindrampon'Andriamanitra? Dia ao amin'i Jesosy ilay mangataka ka manao hoe avelao ihany izy aloha amin'ity taony ity, hokapainao ihany izy fa avelao aloha. Io ny famindrampon'Andriamanitra. Fa izao anio io famindrampony io. Ary izany no andro mety indrindra amin'Andriamanitra sy amiko anio. Andriamanitra miahy dia mamindra fo aminao anio. Ary inona no hafatra ny amin'ny famindram-po? I Paoly no milaza azy raha ny Romanina toko faharoa ambin'ny folo mangataka aminareo arahalaho izy. Ranabavy, noho ny famindrampon'Andriamanitra atolory ny tenanareo ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra dia fanompoam-panahy mety ataonareo izany. Harinona ny hafatry ny amin'ny famindram-po? Antso amin'ny fanolorateny izany, arak'izay noresahana teto tamin'ny fiantsoana. Ny famindrampon'Andriamanitra no andrenesanao miantso azy ho ao aminy. Eny ho mpiara-miasa aminy ho aza. Andriamanitra miaky dia Andriamanitra mamindra fo. Firy izay ny lasa tompoko ny eritreretina hoe mba ho entintsika an-tananila. Roa na telo miady varotra eo azo atao izany. Roa, eny tompoko. Andriamanitra miaro. Andriamanitra mamindra fo. Ary Andriamanitra mitahy. Ahoana ny famaranana raha ny amin'ny nomery toko fahaenina? Ary hanandratra ny tavany aminao anie Jehovah ka hanome anareo fiadanana. Io ilay fitahiana izay raisina avy amin'Andriamanitra dia ny anomezany antsika ny amin'ny fiadanana. Ary ny Malakia toko faharoa ny andininy fahadimy dia andrenesana manao hoe fa ny fanekeko taminy dia fiainana sy fiadanana. Arahan'ny Jeremia toko fahasivy amby roapolo dia iny Jehovah miteny ka manao hoe fa izaho mahalala ny hevitra heverako anareo dia hevitra hahatonga fiadanana fa tsy loza. Zavatra hanomezany toky atsika izany fa aiza no alehantsika raha mandrefa Andriamanitra manolotra fiadanana? Motsy ny amin'ny fitahiana amin'izao fiainana izao va? Hitantaratra izany tamin'izay nandray tamin'i Jesosy ireo novokisany tamin'ny mofo dimy sy hazandrano roa dia indro nitady azy fa hoy ny tompo
Mitady ahy ianareo sy nohony nahitanareo famantarana fa nohony nihinananareo ny mofo ka voky. Ary io no mampisalasala antsika ny amin'izay hananantsika fanekem-pinoana manao hoe mino aho fa Jehovah miahy sy mikarakara ahy. Fa rehefa mandalo zavatsarotsika amin'izao fiainana izao dia mametra-panontaniana ka manao hoe Andriamanitra va mbola miahy ahy? Sao hadinontsika fa na ny lalatsarotra izay lalovana aza aza vela hijoba ihany no hiteny ka manao hoe moa ny soa ihany va no raisina avy amin'Andriamanitra? Hoy joba fa isika dia hiara-hanaiky fa ny lalany azo fijaliana dia iombonantsika amin'i Jesosy izany. Ary ahoana no antsehan'i Jesosy antsika manoloana an'izany na dia manome toky azy izy manao hoe ny fiadanako nomeko anareo hoy izy. Fa tsy tahaka ny fanomeny izao tontolo izao. Fa raha izao tontolo izao dia manome ny fiadanana ho amin'izay hampiadana antsika amin'izao fiainan'izao ihany. Fa Andriamanitra izay miahy antsika dia manolotra ny fiadanany tsy tahaka ny fanomeny izao tontolo izao. Fa na dia lalatsarotra aza ny lalovanao, aza mamatra ny fiahian'Andriamanitra amin'ny fanomezany amin'izao fiainana izao. Fa mihoatra lavitra noho izany ny fiadanana omeny. Ary inona moa ny fiadanana? Moa tsy ilay ambaran'i Jesosy taoriana ny fitsanganany va? Raha Jesosy niteny tamin'ny mpianany manao hoe fiadanana ho anareo famelan-keloka izany. Andriamanitra miahy ianao dia Andriamanitra mamela heloka anao noho ny amin'i Jesosy. Ary izany no anatonantsika azy. Ary ny misy famelan-keloka dia misy fiainana izany. Ary ny fitahian'Andriamanitra anao dia fiainana mandra. Ary reo telo izay nolalovantsika teo reo nany amin'ny fiarovana maneho ny amintsika izany ny amin'ny fananantsika fahavalo tsy ny devoly fahavalo ihany, io no tsy voalaza teo am-panombohana, fa ny tena fahavalo koa izany. Izao tontolo izao fahavalo koa izany. Andriamanitra izay miahy ianao dia manome fiantrana ho anao. Famindram-po miariary eo amin'Andriamanitra ray izany. Ary raha miresaka ny amin'ny Andriamanitra miahy ka manome antsika fiantrana na fiadanana, maneho miariary an'i Jesosy izany. Ary ny tsodrano izay raisina na ambara manao fiadanana ho anao dia azo fijaliana no atoro anao ny amin'izany. Hanekenao fa na mandalo izany azy ianao dia mianana ny fiadanana ao amin'Andriamanitra. Ny tsodrano izay raisina na ambara manao fiadanana ho anao dia azo fijaliana no atoro anao ny amin'izany. Hanekenao fa na mandalo izany azy ianao dia mianana ny fiadanana ao amin'Andriamanitra famelan-keloka izany. Ary ny fahaefatra farany dia ny amin'ny fanoloran-tsaina. Io tena dika ny amin'ilay hoe miahy manolo-tsaina. Ary raha miresaka izany, moa tsy efa mbi ao an-tsaintsika sahady va ilay mpananatra? Fa raha tonga ny fanahy ny fahamarinana izay avy any amin'iray dia izy no hanambara aminareo ny zavatra rehetra. Mpanolo-tsaina mahagaga izany. Ary io no mitaridalana an'izay
ao amin'Andriamanitra nandray famelan-keloka.

raisin'eo amin'ny batisa zany fanahy masiny zany mba hitaridalana antsika sy ny amin'ny famelan-keloka ihany lay ambaran'i Jesosy amin'ny hoe fiadanana ho anareo fa tena raisin'eo amin'ny batisa koa ny amin'ny fanahy masina izay mitaridalana ny olona ary io no manambara aminao ny sitrapon'Andriamanitra mba handehananao araka ny sitrapony fa Andriamanitra lay miahy ianao dia mitaridalana anao izy amin'ny fanahy hamaranana azy dia Andriamanitra mitsarakara io dia asan'Andriamanitra mihariary ny seho amin'ny fiainatsika raha asa diako analo ny resahana dia ilay anomezany antsika ny zavatra rehetra ilaina amin'izao fiainana izao toy ny hanina tany fitafiana sy ny zava-tsoa rehetra fa ambonin'izany rehetrarehetra izany ny fikarakarana antsika dia ny fanasitranana eny ny fanavaozan'Andriamanitra antsika fa ny dikany hoe mikarakara dia mitahiry ny fahatsarana zay ny dikany hoe mikarakara mitahiry fahatsarana zany raha mbola tsara mamerina ho ao amin'ny fahatsarana zany raha efa ratsy sika tsy ho vala ivavaka izay mandidina ny fotoam-pivavahana isan'andro mba hiatsara isan'andro san'andro rahay amin'ny fitondrantena masina ary io ny fikarakarana feno ataon'Andriamanitra amintsika dia ilay anavaozany atsika isan'andro ao aminy ary izay manaiky ho havaozina dia miombona amin'ny apôstôly Paoly manao hoe tsy izaho tsony no velona fa Kristy ny velona ato anatiko ary hoy koa izy raha misy olona ao amin'i Kristy dia olom-baovao izy efa lasa ny zavatra taloha indro tonga vaovao ireo petraka amintsika ny fanontaniana ny fanambaratena dia raisina ao amin'ny teny faneva manao hoe izaho Jehovah no mpamonjy ianao ary lay maherin'ny Jakoba no mpanavotra anao. Inona ny valiteninao amin'izany? Raha ekenao fa Jehovah Andriamanitra miahy ianao, miaro anao izy, mamindra fo aminao izy, mamela heloka anao izy, mikarakara anao izy, manavao anao isan'andro izy, dia raiso fa tian'Andriamanitra ho fanekem-ponoana ho anao, lay lohateny eto manao hoe Jehovah miahy sy miaro ny kara sy Jehovah miahy sy mikarakara ny olona. Ary raha raisinao zany dia andao ho raisina lay somary fanitsihana nataotsika amin'ny olohateny io atao am-boalohany manao hoe mino aho fa Jehovah no miahy sy mikarakara ahy. Voninahitra ny fan'Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina izay asy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen.

0: feon'ny tompo. Fandaharana arainao eto amin'ny radio feon'ny filazantsara isaky ny alakamisy amin'ny fitoriana. Feon'ny tompo, andrenesana ny toriteny, fampianarana tany amin'ireo tompo rehetra. Famandehana ianareo dia atao fampianatra ny firenena rehetra. Feon'ny tompo.
1: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny valo ora.

de isaranao izay mbola tsy misaraka amin'ny onjam-peon'ny radio feony filazantsara amin'izao alina izao. Ny hiralarana fahavalo amby sivifolo sy efajato no nomenaintsika farany teo a, nampitondrany ny lohateny hoe aiva Jesosy tomponaina. Nirenesika teo ihany koa ny fandarana feon'ny tompo hoanao izay taravaona indray izany fandarana izany, dia tsara ny mampafantatra anao an-trany fa ny feon'ny tompo izay nirenesika teo a dia lahateny izay nirenesina tany amin'ny tobo lehibe Ankara Malaza tamin'ny enina amby roapolo sy roa arivo tamin'ny volana aogositra enina amby roapolo sy roa arivo lasa teo. Ny ray amin'ireny pastora filohan'ny sinodam-paritany Antananarivo no nitondra tamintsika izay fandarana izay a, dia ny ray amin'ireny pastora Andriandriana Solofson Gilbert izay araka nambarako teo hoe filohan'ny sinodam-paritany Antananarivo a, ka izany lahateny izany dia nampitandrana ny lohateny hoe Jehovah miahy sy mikarakara ny olony. Dia azatonoana fa mbola misy ny fandaharana izay hoarahantsika rehefa tonga ny amin'ny sivora latsaka fefany a, dia eo ny fandaharana izay iarahantsika ray amin'ireny pastora Manorabary izay mitondra ny lohateny hoe fiadanana ho anareo amin'ny sivora latsaka dimy. Dia mbola misy ny vavaka hariva itondrantsika mbavaka ny firenena sy ny fiankonana, itondrantsika mbavaka ihany koa anao sy ny ankonanao amin'izao alina izao, satria inona fa mamila izany ianao amin'ny sivora no fotoana izay isarahako aminao fa ny fandarantsika mbola mitoy hatrany ary any amin'ny amin'ny sivora mahery dimiantsika dia araka amin'ndramatovolonla ao anatin'ilay fandarana izay natokana ho anareo vehivavy. Dia manasanao a tsy isaraka amin'ny onjam-peon'ny radio feony filazantsara raha sy tonga ny amin'ny folo ora alina izay fotoana hikatonan'izany onjam-peo manontsika izany. Tonga ireo andreo fandarana ireo dia anaraka irahira sy karokaro isika ary dia anomboantsika izany ary dia andao vorinentsika indray ny hira amin'ny fiirana FFPM manarana fa enina ambin'ny folo sy eninjato mitondra lohateny hoe rainay befitia avy izahay hila zavatsoa ato aminao ny anoa anay. Ny hira faharoa izay orinentsika dia ny hira laharana fa telo amby efapolo sy dimanjato mitondra lohateny hoe miobo ny fanahiko fa voavonjy izao, ary ny hira fahatelo a dia nirantrareo asafy mitondra lohateny hoe tsy aleo ve. Menofinahitra tompoko.

hira telo no narahantsika teo dia teo ny hira ao amin'ny firana FFPM malarana fahaenina ambin'ny folo sy enjato mitondra lohateny hoe raina be fitia. Ny hira faharoa ny hira larana fahatelo ambin'ny efapolo sy dimanjato mitondra lohateny hoe miompy ny fanahiko. Ary ny hira fahatelo izay narahantsika dia ny hiran'zareo Asafy mitondra lohateny hoe tsy aleo ve mifankaty. Mahafinaritra dia mahafinaritra tokoa izany tononkira izay indrinesintsika teo izay ihany ny tenin'andriamanitra, aza dia milaza amintsika mandrakariva manao hoe ny fitiavana no lehibe amin'ireo. Rehefa ahitantsika eo amin'ny boky Koritianina fa voalohany toko fa telo ambin'ny folo andinina fa telo ambin'ny folo manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy araikitry ny dia teleo eto no mitoetra ny finoana ny fanantenana ny fitiavana fa ny fitiavana no lehibe amin'ireo. Dikan'izany dia izany no mandrindra ny fiainantsika zanak'olombelona izany fitiavana izany, ary izany no mahatonga nyndry zareo Asafy izay nanandratra mafiny aminy hoe tsy aleo ve mifankaty raha mbola velona eto amin'ity tany tya isika mpino, satria izany koa no napetraka an'i Jesosy tamintsika hoe didy vaovao nomeko anareo dia ny mba hifankatiavanareo, ako ozy izy tahaka ny tiavako anareo ny mba hifankatiavanareo kosa. Izany no didy napetraka an'i Jesosy, a didy vaovao izay napetraka an'i Jesosy tamintsika. Ny antony mahatonga ny fifaminoana atsy ny fifaminoana roa eto amin'ity firenentsika ity indrindra manerana izao tontolo izao izay anjakan'ireo ady lahy isan-karazany a dia vokatra an'izay tsifisiny ny fifankatiavana izay, fa ny tenin'andriamanitra kosa dia mampianatra antsika ary manana tombony lehibe sika olom-bofidy a isika olom-boantso a olom-bohositra, ary indrindraindrindra isika vitabatisa dia manana tombony lehibe a ampahafantarin'andriamanitra mandrakariva ny amin'izany hoe fifankatiavana izany. Dia mila mifankaty isika ao am'tokantrano misy antsika tsirairay avy ao a, na ny ray aman-dreny sy ny zanaka, na eo amin'ny mpivady a, indrindra ihany koa eo amin'ny fiarahamonina misy antsika sy ny mpiray finoana, dia tokony tsy maintsy ho amin'izany fifankatiavana izany mba isin'ny firindrana eo amin'izany fiarahamonina misy eo amin'ny tsirairay avy izany. Ary mila mitondra mpavaka ihany koa tsika ho an'ity firenentsika ity, satria eto ihany koa dia manjaka ny adalahy politika isan-karazany a izay miteraka izay fifandrafiana izay ka miteraka ny tsy fifankatiavana eto amin'izao firenentsika izao. Ka mila hoentsika mpavaka satria Jesosy Kristy dia mbola mipezaka mandrakariva mitady fihavanana amintsika mba noho izay fitiavany sy ny izay fitiavany a antsika izay, ary ny fitiavan'andriamanitra antsika ihany koa araka ny teniny amin'ny jaona toko fahatelo andinin'ny fahaenina ambin'ny folo manao hoe fato izao ny tiavan'andriamanitra nyizao tontolo izao nomeny zanalay tokana mba tsy ho veritrehetra minazo fa hanana fiainana mandrakizay. Amen. Ny zareo Asamy indray no hira amintsika ilay hira mitondra lohateny hoe ry fireneko. Orina izay dia ny hira larana fa enina efatra ny dimampolo sy telonjato mitondra lohateny hoe ny mpamonjy no mitady fihavanana aminao, ary ny hira fahatelo izay orina antsika dia ny hira fahasivy amin'ny telopolo sy dimanjato mitondra lohateny hoe faly dia faly. Mino finaritra tompoko.

dia mbola manal tran-tran ni afsorana anao izay mbola tsy misaraka amin'ny onjam-peon'ny radio feo filazana tsara amin'izao amin'ny valora mahery efapolo minitra izao. Asadonoana fa afaka minitra vitsy isika, izany hoe maromarona kokoa aorianan'izao resaka izay ataoko aminao izao a, dia hiaraka amin'ndray mandrehan'ny pastora manorapary isika ao anatin'ilay fandarana, mitondra lohateny hoe fiadanana ho anareo. Fa nyresaka antsika teny aminy hoe Andriamanitra dia tia atsika taloha, ary efa tia atsika hatrizay, ary ho tia atsika mandrakizay, ary mbola tia atsika ihany koa io Andriamanitra io ankehitriny. Arak'izany dia nirahiny zananylahy tokana amonjy izao tontolo izao eo anatrehan'ny faharatsiana izay misy eto amin'izao tontolo izao. Ianao io ihany koa dia ratsy eto amin'izao tontolo izao, ary napetraka eto amin'izao tontolo izao anao a, kanefany a ianao nefa tsy naman'izao tontolo izao, fa ianao efa fitondrahan'i Jesosy Kristy. Noho izany dia nyhoan'i Jesosy Kristy ny fitiavana mandrakariva izay anisany hoe vonjeny eo anatrehan'izay hoe faharatsiana vitanao izay. Ny zavatra tokiny Jesosy amintsika dia ny anolorantsika tena ho azy Andriamanitra, ary marobe ny karazana fampianarana sandoka amin'izao fotoana izao izay mampianatra ny olona hoe Jesosy Kristy tsy Andriamanitra, kanefany a tadidio fa izy a dia tian'Andriamanitra namorona izao tontolo izao a, Andriamanitra ilay tian'izao tontolo izao izy a, ary tian'ny mpanota izy, ary fantatra ny devoly izany, fantatra ny tsara fa io Jesosy Kristy io a dia hamonjy antsika izay olona efa very sy voahozina, ary miezaka mandrakariva izy manao izao karazam-pampianarana sandoka rehetrehetra izao a hialantsika sy hanozongozonana finoantsika an'izany Jesosy Kristy izany. Fantatadio mandrakariva fa Jesosy Kristy ilay tsy miova omaly izany io, ary mandrakizay. Noho izany dia apetra ao aminy ny fanahintsika rehetra fa izy mahafantatra n'izay zavatra iveranantsika, dia hevitra tonga fiadanana fahatsiloza. Fantatsika fa Jesosy Kristy a ilay hitondrantsika ao amin'ilay fiainana mandrakizay izay efa nyteneniny tamintsika hoe andeha hamboatra fiteranao anareo izy ka izay hitoerako no hitoeranareo ihany koa. Dia aoka tsy irorona saintsika hoe tena Andriamanitra marina ve Jesosy, na hoe tsy Andriamanitra marina ve, fa Andriamanitra Jesosy Kristy a, ary Andriamanitra velona izay nanafaka antsika olona very sy voahozana, dia hametraka antsika ao amin'ilay fiainana mandrakizay. Dia ara-pandrosoantsika amin'izay ray aman-drenin'ny pastora Manorapary hitondra amintsika ny fandarana fiadanana ho anareo. Enofinaritra.

Cel pastură mănurăbari. Ivava Ksichetuvku. Rirai na iany an-danitro. Misaotra anao izahay noho ny fitiavanao lehibe. Fa ianao dia ninia nidina tetỳ ambonin'ny tany ny masonao. Ary naniraka ny zanakao mihitsy aza ianao mba ho famonjenanay ka nahafahanao nananganaanay ho zanakao. Ary ankehitriny dia milaza ianao fa rainay ianao ary zahay dia zanakao lahy sy zanakao vavy. Isaoranay tokoa ianao fa mitondra zavatra maro: fahasoavana, fitahiana, famonjena, fahasambarana ho anay tokoa ny mitoetra ho zanakao. Koa mangataka aminao zahay, ampanekeo ny teninao izahay ary omeo anay ny fanahy masina mba hanaiky tokoa izany teninao izany izahay, ka hitoetra marina ho zanakao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo, mba hanananay ny famelan-keloka avy aminao noho ny amin'i Jesosy, ary mba hitoeranay amin'ny fiadanana mandra-patonganay any aminao any amin'ny fiainana mandrakizay, ho fahasambarana mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahanay izany. Amen. Toy izao ny voasoratra ao amin'ny Korintianina faharoa toko fahaenina ka ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Korintianina faharoa toko fahaenina andininy fahavalo ambin'ny folo, amin'ny anaran'i Jesosy. Ary horainareo aho ary hianareo ho zanako lahy sy ho zanako vavy hoy Jehovah Raitsotoa. Ary horainareo aho ary ianareo zanako lahy sy zanako vavy hoy Jehovah Raitsotoa. Amen. Ry havana malala ho aminao mandrakarivany amin'ny fahasoavan'Andriamanitra Raitsotoa avy amin'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Izany hoe fiadanana izany eo amin'ny olona eto ambonin'izao tontolo izao, izany hoe eo amin'izao tontolo izao, dia tadiavina. Tadiavina amin'ny alalan'ny fomba maro isan-karazany: amin'ny alalan'ny vola, amin'ny alalan'ny fitadiavana toerana mangina hipetrapetrahana, amin'ny alalan'ny hirahira sy ny mozika, amin'ny alalan'ny fitadiavana fifaliana eo amin'izao tontolo izao. Izany no fomba hitadiavana izany fiadanana izany. Ary eo koa no hoe mba mipetrapetraka miala sasatra, mba mampiadapiada tena, izany no hitadiavana fiadanana. Kanefa izao sarotsarony ihany le fiadanana azo avy aminy, satria izao hoe rehefa afaka ny fialan-tsasatra dia tonga indray ny rotoroto ny fitadiavana maro isan-karazany. Ny hala ilay fiadanana, tsy naharitra ilay fiadanana. Rehefa mijanona ny mozika, rehefa tonga ny tabataba sy ny maro isan-karazany, dia tapitra hatreo koa ny amin'ilay fiadanana fa miverina indray amin'ny zava-misy marina tazany maso eto amin'izao tontolo izao, eto amin'ny fiainana. Satria izany no eritreretin'ny olona ho fiadanana. Kanefa ny tena marina izany rehetrarehetra izany dia tsy fiadanana marina. Tsy tena izany no atao hoe fiadanana. Sarotsarony ihany izany, fa ny atao hoe fiadanana ho isika teto lazana matetika dia ny hoe fiasana, fahatsapahanao fa tena miasa eo amin'ny fiainanao, miditra lalina eo amin'ny fiainanao Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Eto amin'ny ity teny ity, Paoly dia mampatsiaro izay voasoratra ao amin'ny Isaia toko fa roa amby dimapolo sy andininy voaloha andininy faraiky amby folo ka hatramin'ny andininy faharoa amby folo. Ary horainareo aho ary ianareo ho zanako lahy sy ho zanako vavy. Nampisafidy mantsy i Paoly eto hoe
iza marina moa zany tena mba eritreretintsika hoe tena ifanaraka amin'ny amin'andriamanitra ve ny sampy sa tsy mifanaraka amin'izany andriamanitra ny sampy? Mifanaraka amin'andriamanitra ve ny olona manompo sampy sa tsy mifanaraka amin'andriamanitra? Honona eo aminy aho o Jehovah Andriamanitra, ao amin'ny 15:50, ary izy ho oloko. De avy eo miresaka mivantana izy hoe ianareo horainareo aho ary ianareo ho zanako lahy sy ho zanako vavy. Zany no mahatonga antsika hieritreritra hoe inona no tena mahasarom-piaro an'Andriamanitra amin'izany hoe sampy sy ny tenany izany. De tsy inona akory fa noho ny fitiavana, noho ny fitiavana sy ny fahamasinany, ny fitiavany anankiray ary ny fahamasinany anankiray. Masina indrindra izy ary tsy mifangaroaro amin'ny izay olona mpanompo sampy sy ny sampy maro isan-karazany andriamanika hafa. Fa tena be fitiavana koa izy ka sitrany indrindra raha toa ka tena mandray azy ho andriamanitra ho ray isika olombelona, satria ao amin'ny rery no misy ny tena fiadanana sy fanambinana. Ny sampy ny andriamanitra tsy izy zany, mamitaka zany, tsy tena andriamanitra zany, manao izay zavatra mahavoanao tampoka amin'ny fotoana tsy ampoizinao zany, fa andriamanitra Jehovah Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika dia azo antoka tanteraka. Ary eto izy indrindra indrindra dia manolotra ny tanany mihitsy milaza hoe rainareo aho ary ianareo zanako lahy sy zanako vavy. Miverina hatrany amin'ny voalohany amin'izay tsika, inona ilay hoe fiadanana tena marina? Ary raha toa ka sany tsy tena fiadanana ilay nyresantsika tany am-boalohany teo hoe mitady ny fahanginana, mitady ny mozika, mitady ny zavatra maro isan-karazany, eto amin'izao tontolo izao ilay tena fiadanana dia ny fitoerana ho zanak'Andriamanitra. Zany ny tena fiadanana, ny fanekena ho zanak'Andriamanitra ny tena fiadanana, satria ao anatin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika dia mandray ny fitiavan'Andriamanitra isika ary mandray ny fikarakarana maro tsy tamboisana avy amin'Andriamanitra. Fikarakarana maro tsy tamboisana avy amin'Andriamanitra, tahaka ny zaza anankiray izay eo anilan'ny rainy ka tsy manahy na inona na inona, raha hatory izy tsy mieritreritra akory hoe anahoana ny ampitso, satria eo ny rainy fa matory amin'ny filaminana tanteraka izy. Tsy mieritreritra izy hoe inona no hoaniko raha ampitso, tsy mieritreritra izy hoe inona no tafiako raha ampitso, tsy mieritreritra akory azy izy hoe anahoana ny toetrandro raha ampitso, fa fantatra ny fantany inony antenainy fa ny rainy manana ny zavatra rehetra ikarakarana azy. Ka raha mangatsika zany andro rahapitso, ny rainy manana akanjo tafiny. De toy izany isika eo anatrehan'Andriamanitra. Fa saingy ny olana de zao, isika dia manana fanahiana loatra ary indrindra indrindra tsy matoky an'Andriamanitra, ary tsy mahafantatra, tsy mahatsinjo, tsy mahatsapa zany hoe tena fikarakaran'Andriamanitra antsika izany. Zay ny olana zay. Ohatra mieritreritra hoe kisaritsary teny ihany zany, Andriamanitra tsy hita maso anay zany, tsy de tena marina ihany zany fa ny natiora sy ny herin'ny tenako sy ny zavatra maro lojika rehetra ny miara-miasa eo mahatonga ako ohatr'izao marary a, sitrana, zavatra maro isan-karazany ohatran'izany no miseho, fa tsy mahatsapa hoe Andriamanitra ny miasa ao anatin'izany. Ary indrindra indrindra ny tena mahavoantsika aza dia ny fieritreretana hoe raha tena raiky tokoa ve Andriamanitra, dia maninona no avelan'ny ory sy hijaly toy izao? Zany rehetrarehetra zany no mibahana ao anatin'ny saintsika rehefa mbola tsy manana ny fanahy masina, rehefa mbola tsy manana an'i Jesosy Kristy isika, ka miady varotra amin'Andriamanitra amin'ny lojika fiainan'izao tontolo izao. Ary eo indrindra no mahavoa. Ka mba hialana an'izany dia izao, manana finoana an'Andriamanitra, jereo fa tena raha maso hafa, maso ara-panahy,
maso izay efa nampiratan'i Jesosy Kristy no jerenao dia ho hitanao fa tena miasa eo amin'ny fiainanao tokoa izany Andriamanitra izany. Tena miasa eo amin'ny fiainanao tokoa Andriamanitra rehefa mandray azy ho rainao ianao. Na dia eo aza ny aretana, na dia eo aza ny tsy fisiana, na dia eo aza ny fahafatesana, na dia eo aza ny zavatra maro hafa izay tsy maintsy andalovantsika eto amin'ity izao tontolo izao ity, ary tsy maintsy mandalo amintsika eto amin'ity izao tontolo izao ity, dia mbola hafa ihany izany olona manana an'Andriamanitra izany. Mbola mahagaga ny mpiaramonina ihany izany olona manana an'Andriamanitra izany rehefa hiandalovam-pahoriana izy, satria mahatsapa izy fa eo anatrehany, eo anilany, eo ivoany, eo mandrakariva Andriamanitra. Ary mahatsapa fiadanana ny olona toy izany, mahatsapa filaminana, tsy mandre maharary amin'ny fahoriana. Marina izany, tsy mandre maharary amin'ny fahoriana ny olona tena manana an'Andriamanitra, satria manana fanantenana lehibe, satria manana fahatokiana lehibe, ary satria mahita indrindra indrindra, mahita indrindra indrindra fa miasa eo amin'ny fiainan'ny Andriamanitra. Raha te hanana fiadanana ianao, dia averenao indray ary saintsaino indray, satria efa nitenenina eto mandrakariva izany hoe Andriamanitra raha izany adinidininao indray angamba izy androany. Saintsaino izany, saitsaino fa Andriamanitra rainao mianaraka miaraka amin'i Jesosy Kristy sy ny fanahy masina dia manome anao ny tena fitahiana marina, manome anao ny tena fiadanana sy filaminana marina, manome anao ny fanantenana, manome anao ny fifaliana. Na amin'izao alina izao alohan'ny atory mangatahana izany finoana an'Andriamanitra izany, dia ho hitanao fa iova ny fiadananao anatinao, hiatsara, hiamilamina kokoa ny fiainanao. Raha izay no katsahinao isan'andro isan'andro manomboka androany, dia tafandriamanitra indray ary eo ambany fiarovan'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy ary fanahy masina ho aminao anie ny fiadanana. Amena.

De isaorantsika indray amandreny pastora manorabary zay nitondra tamintsika zay fandarana fiadanana ho anareo izay misaotra anao ihany koa zay mbola tsy misaraka aminjam-piondra teo filazantsara amin'izao amin'ny valora mahery 7:30 izao. De maraparana sady ny fiarahako aminao satria efa tonga amin'ny fotoana zay ny fanomezana antsika de ny fanatanterahantsika ny vavaka hariva noho izany de andeha hiaraka iondrika ambavaka isika. Ry tompoandriamanitra io midera mahankalaza manome voninahitra anaranao zay efa lehibe ny fitiavanao sy famindraponao taminay ka mbola afaka ny ainy ny teninao teto amin'izao onjam-peondratyo fa filazantsara izao indray izahay mamelany olokay amin'ny zavatra nataonay ka tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao ankehitriny dia mametraka feny fiainam-pananay hatrany eo ampelantananao amin'izao alilay izao mba ho mpanompo mahatokotokoa izahay ary hoarovanao eo ambanin'ny tanam-pahasoavanao amin'ny famakivakina izany alilay izany. Mangataka aminao zay ny tahinao ny tokantrano tsirairay avy amin'ity animity eny mandritry ny androm-piainan'ny mpanomponao tsirairay avy dia mangataka aminao zay ry tompoandriamanitray ny iasanao feno amin'izany. Ao ireo zay manana olana, ao ireo zay anjadin'ny fahoriana sy ny tsy fahasalamana maro samihafa dia anao ilay tompony hery sy ny fahefana rehetra andriamanitro no angatanay hiasa mahery amin'izy ireny ka izay rehetra tsy araka ny sitraponao dia didina soroahana amin'ny anaranao jesosy kristy avy any nazareta tsy anakery tsy anam-pahefana amin'ny tokantrano tsirairay avy. Dia mangataka aminao zay ny tahinao ihany koa ty firenena zay nametrahanao anay ity dia anao nangatanay amin'ny fahendrena sy fahalalana fiarantatsaina mpitondra anay mba hipetrahanay miadana amin'izao tany zay nametrahanao anay izao. Dia taiko ny malagasy mpiraitandrazana aminay mba hanapahendrena sy fahalalana avy aminao mba hahay hakato mpitondra ary indrindra ihany koa tompo hahay hakato anao zay tompon'ny hery sy ny fahefana eto amin'izao tany zay nametrahanao anay izao. Mipetraka feno ampelantananao koa ny fiangonanao mba handroso tsara araka ny sitraponao dia mangataka aminao zay ny andranao mpanompo mahatoky hitory sy anambara izany filazantsaranao izany dia mba ho tanteraka amin'ny toerana zay anontaninay ny teninao manao hoe kristy ao Madagasikara ary Madagasikara ho an'ny kristy amin'ny alalan'izany asa fitoriana ny filazantsaranao izany. Dia atory ary zay ao amin'izao alina izao ianao andriamanitra no angatanay amenay ny toromaso mamy sy ny toromaso ny fiadanana. Rehefa tonga marena vaovao dia voazo ampiadananao indray izahay ary ataovy mahay misaotra sy midera mahakalaza ny anaranao. Tononona amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta ilay tompony fononay sy mpanefa izany mivavaka misaotra raha io. Amen. De zay sendery mpianajana no fotoana zay ny rahako taminao tamin'ity alakamisy fa voalohan'ny volana oktobra taona 2020 ity. Raha sitrapon'andriamanitra dia amin'ny alatsinainy amin'ny ora mahazatra tahaka izao indray a no fotoana izay irahako aminao dia mametraka ny veloma mandrapiresaka aminao ary a ny namanao Lova Andriamahay Mizaka veloma tompoko.

0: Iza mahita vehivavy tsara?
1: Izay matahotra an'i Jehova?
2: Fandaharantsika vehivavy isaky ny alakamisy amin'ny folora sasany eto amin'ny radio feony filazantsara. Tonga indray ny fotoana anjarantsika ary mpiainavana amin'ity alakamisy maraina ity. Sika vehivavy zanyko dia mandrosa tao an-tokantrano indray ny ekipan'ny radio feony filazantsara amin'izao fandaharana izao, miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ary koa manona ny fiadanany ho antsika tsirairay avy. Ramatovy Lola ny manolotra ny fandaharana eto ary tompona andraikitra ny fandaharana mahakasika antsika vehivavy, namana Odilon kosa no eo amin'ny lafin'ny teknika mampita ny feo any amintsika tsirairay avy any. Hoy izay voasoratra ao amin'ny Matio toko fahavalo ambin'ny folo ny andininy fahadimy. Matio toko fahavalo ambin'ny folo ny andininy fahadimy amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nazovy no handray zazakely anankiray aza tahaka itony noho ny anarako dia mandray ahy. Amen. Iara-mivavaka isika tompoko. Misaotra anao izay ry Andriamanitra ray zanakary fanahy masino, tratry ity fotoananio ity indray nomenao izao fotoana izao hanatanterahana ity fandaharana anio ity, ary dia apetraka eo ampelatananao ny fanatanterahana izany ho fianarana ary koa vatsy ny fiainanay indrindraindrindra hamelombelona ny tenanay. Dia mangataka anao mandrakarivo izahay ny hiarahanao aminay eo amin'ny fiainanay tsirairay avy, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Amin'ny teny ity ry mpiainavana dia ry zareo avy amin'ny efalema tsara onenana no handravaka ny fandaharantsika dia hanolotra ny hira voalohany ary izy mitondra ny lohateny hoe inty aho.

Iroso avy tany amin'ny zanam-pandarana voalohany sika amin'ity no iresadresantsika ny fotoam-pisakafoanana. Ny fotoam-pisakafoanana no resahana dia mazava be fa ny maraina atoandro hariva isika riavana dia misakafo. Io no atao hoe tena izy efa ilay any anelanelany dia fanampy fotsiny. Ka zao ny zavatra misy a, rehefa namorona ny zava-misy izay antsointsika hoe zava-boary Andriamanitra dia fomba roa ny namoronany azy. Ny voalohany a dia tamin'ny alalan'ny tsy misy, nanehony maha izy azy ny mahampahary azy. Ny faharoa indray a dia tamin'ny alalan'ny zavatra efa misy, ny olombelona izany ny fovontany nanaovany azy tamin'izay fotoana izay. Raha ara-tsoratra masina izany dia efa namantamonina ny olombelona, izany hoe efa vahomana avokoa izay ilaina amin'ity fiainana iainandra olombelona vao nanao ny olombelona Andriamanitra. Izany hoe tena tsy ao mihitsy, izany hoe mipetraka ny fahaizan'Andriamanitra raha toka efa eo daholo ny zavatra rehetra vao nanao ny olona. Fa raha tonga teo tokoa moa ny olona sady ny foronony tamin'ny inona no inona no novantanina. Koa dia isan'izay vonany amin'ny hofinana zany izay ambara amin'ny Genesisy toko voalohany nandiny fasivy ambyroapolo sy telopolo. Ilay ny olombelona ny hanina araka izany, ny tanina ampandrian'ny anana, ny hazo fihinamboa, mamoa araka ny karazany avy eo amin'ny andiny faraika ambin'ny folo sy roa ambin'ny folo amin'ny Genesisy toko voalohany. Ireo no manana hoan'ny olombelona dia tsy hafa fa maniry eo amin'ny tany izay nentin'Andriamanitra nanao olombelona ihany. Dia tsarovo izany fa misy fandraisana ireo a, noho izany a ny fahaveloman'ny tenan'ny olombelona dia ny zava-maniry eo amin'ny tany izay nanalana azy. Iray antony ilazany mpandinika indrindra ara-tsoratra masina fa mety amin'ny tenan'ny olombelona ny zava-maniry noho izany, ary maro no mampiasa ny zava-maniry ho fitsaboana ary tena mahomby tokoa. Io lay ilazaintsika hoe naturel. Avy amin'ny maro maniry amin'ny tany ny sakafo hohanintsika olombelona izay ho resahana eto ary dia ny amin'ny fotoam-pisakafoanana. Ny firenena maro eto ambonin'ny tany riavana dia intelo isan'andro no misakafo: maraina, antoandro, hariva. Isan'izany isika malagasy, misy koa ny anelanelany tahaka izay ny ilay antsontsika hoe gote. Fa ny habetsahana io anefa dia tsy mitovy amin'ireo voalaza teo fa sakafo maivana, tsy de tena be debe fa ataontsika hoe salamy aingitraingitra fotsiny. Ary misy aza tsy mampiasa na tsy mihinana mihitsy ity anelanela na ity antsoina hoe gote ity mihitsy, fa ampiasy ny telo maraina, atoandro, hariva eo amin'ny fiainany. Dia ho resantsika ary ny antony isakafoanana maraina. Fotoana voalohany andraisan'ny vatana hanina amin'ny andro iray. Raha misakafo tamin'ny hariva na aliny a dia efa zary levona satria nampiasa izay no hanina tamin'iny hariva iny ny vavony ka efa rava ary niparitaka tamin'ny tena. Noho izany riavana, vavony foana no ao amin'ny vatana ao amin'ny maraina. Ny sakafo

na maraina no azo lazaina fa miantoka ny tontolo androntsika amin'ny asa mandraharaha io a na eo aza ny sakafo atandro sy ny hariva noho izany dia tsy tokony hatao ambanyjavatra na atao vitavita foana ity sakafo maraina ity tahaka ny mazatra vita mofo kely dite kely ny kafe kely dia vita fa ny tena izy dia io ny tokony ho betsaka mba hoentin'ny vatantsika miasa izany ny sakafo maraina dia tokony ho matevitevina arak'izany miantoka ny tontolo andro izany hoe sakafo ventiny inona moa natao hoe sakafo ventiny ny sakafo ventiny a dia ireo misy ny sakafo fototra ny protida ny lipida ny glisida ny momba ireo moa dia efa misy fandaharana mahakasika izany ihany fa aoka atao ny mamerina miresaka ireo sakafo fototra ilain'ny vatantsika indrindra no ara-pahasalamana satria ireny dia hatsany ampianarana dia efa hianarana ary dia toa ataontsika somary adinidiny na tsy dia zavatra dia mavesa-danja loatra e fa izao mila mahalala ireo sakafo mitondra hery ireo isika ry reny ry havana amin'ity fiainantsika ity raha toa sososiky toza dia mba ataovy misimisy e ny olona maro indrindra ny andrenivohitra dia zara fa misy hohanina eny misy tsy miraharaha izay sakafo maraina mihitsy fa dia mandeha ho azy a dia ny atoandro indray vao mihinana dia mavatra dia tena tsy misy mihitsy ny maraina efa levina nandritra ny alina izay nohanina tamin'ny hariva ko meo hanina ny vatantsika amin'ny maraina izay ny amin'ilay hoe tokony tsy maintsy hihinanantsika maraina manao anandray ny amin'ny sakafo atoandro na teo aza ny fisakafoanana tamin'ny maraina ry havana na koa tsy ny sakafo mihitsy dia tsy lavitra ny fanazavana teo aloha ity atoandrontsika ity raha nihinana dia za rehefa saiky levina mandra-pahatonga ny atoandro dia tokony ho bebe kokoa satria fanorenana miasa be teo tamin'ny maraina ka mila fanoloana na fanorenana mba hiandraikitra ny fanohanana ny tanjaka izay ny hanalefaka noho ny asa efa natao ho entina manohy ny asa amin'ny tolakandro indray dia tokony hampitovilanja amin'izay atao tolakandro sy ny vita tamin'ny maraina izany ny sakafo atandrontsika maika moa raha tsy ny sakafo isika tamin'ny maraina izay ny amin'ny atoandro dia manao anandray ny hariva na koa sakafo alina araka ny mazatra antsika ny sakafo hariva dia tadio fa teo ny tontolo ny tolakandro izay efa nentina nampiasana izay nohanina tamin'ny atoandro dia zary efa atao hoe tsy misy ihany koa izy fa raha nampisaraka ny alina sy andro andriamanitra dia no fialantsasatra ka mba antomombana ny fialantsasatra dia tokony ho sakafo maivana nohanintsika indray amin'ny hariva moralefina bebe rony toy ny lasopy na vary aminanana ny tokony sakafo amin'ny alina nefa dia misy faritra eto madagasikara atao somary kelikely maraina atao somary antonitony ny atoandro eo amin'ilay anelanelany lany gote no atao betsabetsaka ny hanikotrana fa ny hariva indray no tena be dehibe ny sakafo dia ilazaina fa nanorenana ny hery tamin'ny atoandro raha ny tena izy dia fahasairanana ho an'ny vavony io fahasairanana ho an'ny vavony ny sakafo be dehibe amin'ny hariva fa raha azo atao dia tokony ho amin'ny antoniny izany no ampianarana eto amin'izao fandarana izao ny amin'ny fampiasantsika ny fihinanana ny sakafo maraina atoandro hariva tsy sembatsembanina ny toromasontsika satria fialantsasatra sarobidy io sady fiomanana hery vaovao koa hoentina miatrika ny adidy aman'andraikitra ny ampitso maraina indrindra indrindra ny fisotroana rano betsaka dia vo mainka nahirana ny vavontsika handevina ilay sakafo izay lazaina fa mila matevitevina amin'ny hariva eny fa namaivana ra ny sakafontsika amin'ny hariva dia tokony tsy hisotro rano betsaka mba tsy ho sahirana ny fandevonana ny vavontsika ho antsika ary ny mpianoavana aza atao tsirambina ny sakafo izay ho antsika fa asentsika resaka ny amin'ny fihinanana nelanelany a ny amin'ny gote izany ho an'ireo izay tsy misakafo maraina dia fanorenana io arak'ilay voalaza teo dia mba asio ihany ary ilay anelanelany fa ny tena tsara dia ny manao voky amin'ireo fotoana telo ireo ka na tsy mihinana anelanelany azyntsika dia tsy olana ary raha toa ka hihinana anelanelany ihany dia ny voankazo ny tena tsara sy tokony ataontsika betsaka indrindra raha tsy misy desera rehefa avy misakafo inona moa ilay desera ilay antsontsika hoe tsindri-tsakafo
manaraka izany sy amaraparana anazy ny fihinananareo sakafo paty sy sakafo be menaka ny fofo ny mofo vita amin'ny lafarinina dia tsy ara-pahasalamana loatra kanefa dia bepiti fa matsiro amin'ny lela io sy mahavoky fotsiny koa raha azo atao dia izao mba ho voky amin'ireo fotoana telo maraina atoandro hariva sy ny voankazo izay manome hery izany hoe ny vitamina ny tokony ataontsika betsaka ny fanamariana ary dia izao hoe tena miantoka ny fahasalamana ny fahazotoana misotro rano ary tsy eo ampisakafoanana satria manjary mampatsora ny ranom-bavony a ka tsy afaka manao ny asany mandevikanina ara-dalàna izy amin'izay dia mety hitarika any amin'ny atao hoe aretim-bavony izay tsy vitsy ny tratran'izany fa tena be dehibe tokoa dia indray ary ny hirantsika manaraka ary zareo avy eo amin'ny efa ilay matsara honenana jesobe indra fo

Raha izay ny zanampandaharantsika voalohany dia hidy samy zanampandaharana faharoa isika fehivavympanabe. Ny fiainantsika andavanandro dia sekoly rinendry ary raha sekoly a dia misy mpampianatra, misy ny mpianatra. Rineny sy ny ray aman-dreny no mpampianatra ary ny zanaka no mpianatra. Toa zanaka no resana eto fa indrindraindrindra amin'ny mahareny antsika dia tsy hoe manavakavaka fa ny zanaka vavy indrindraindrindra dia mitaratra atsika neny ao an-tokantranontsika ao. Samihafa ny fianarana azo ao an-tokantrano sy ny fianarana azo raisina any an-tsekoly na dia misy singany kely atolotra ho fiainana ny zanaka any an-tsekoly. Miantoka ny fiainana tsara amin'io avy ny fianarana ao an-trano raha zava-dehibe amin'ny ray aman-dreny io. Fa ndry matetika dia manao toa-tsenjery na rano mikoriana fotsiny amin'ny fiainana ao andavanandrontsika ao an-trano ao, manome vary sy loka, manome ny ilaina ny tsekoly, ny fianarana, ny kahie, ny kartabla sy ny tahaka izany fotsiny. Fa ilay tena antom-pisim-piainana dia tsy de hita taratra loatra, nefa izany indrindra rineny no asantsika dia ny manolotra sy mizara mandrakariva ny fototra tsara hiorenany zanaka. Ny hazony vanikolakana ny tanina ny reniny tsara. Mety mahay izy any ampianarana ary fitaovana entiny eo amin'ny fiainany amin'ny arakasa ireny. Fa ny fiainana andavanandro matetika dia mialatsiny raha amin'ny teny fa tena tsy misy mihitsy ny atao hoe fahalalam-pomba na ny fahaiza-miaina. Ny tena mpanabe a eo amin'ny ankonana dia maneho amin'ny atao sy ny fikendrena ho amin'ny tsara kokoa hatrany. Izany hoe mizara ny fiainana dia mijery ny ho avy ny ankohonana. Ny reny a no lohalaharana amin'izany. Misy ankohonana dia misokatra mankany amin'ny lasa ka manao toy ny hoe tarikevitra izay ananany any. Izany hoe misy efa taloha no lazaina tamin'izay taloha dia izao, fa misy izay misokatra kosa ho any amin'ny mankany amin'ny ho avy ka sahy miroso amin'ny lalina mba azahoany zanaka bebe kokoa. Izany hoe tsy hoe ratsy ho azy ny taloha, azo atao marika kely any io, fa tsy maintsy mijery ny amin'ny manaraka isika ary mampifanaraka izy ireny ho amin'ny tsaratsara kokoa. Mila manana faharetana isika amin'ny fanabiazana fa tsy ho malakivy. Mila miara-miatsika amin'ny zanaka, manoana, miara-mandeha, miara-me sy ny sisa sy ny sise. Indrindraindrindra ny fandrosoany teknôlôjia amin'izao fotoana izao dia misarika antsika rineny a mba hahay mampifandray ny taloha sy ny ankehitriny. Tena miantoka mandrakariva ny fiainantsara ny ankohonana izany sy ny ho avy ny ankizy. Tsy mety ny fandrangarangana tsotra izao ny ankizy rehefa maditra amin'ny hazo sy amin'ny fehikibo, fa fitiavana tsy mitaky valiny no tokony ho eritreretsika sahady. Fitiavana azo hianteherana sy antenaina satria mahatoky. Inona ny tiana ho tenenina amin'izany? Matetika isika dia mieritreritra fa izay ataontsika amin'ny famehezana ny zanantsika no hahatsara ny fiainany, ka azahoantsika mandray tambiny avy any rehefa avy aminy rehefa rahatr' izay. Tsy tompoko, ny fitiavana no voalohany tokony aseho amin'ny zanaka. Fa ny fanontaniana mipetraka dia izao: misy reny tsy miraharahany zanany mihitsy, ary dia mipetraka izany tena misy tokoa ve izany? Eny, tena misy tokoa. Izay tsy mametraka ny tenany ho mpampianatra fa niteraka fotsiny. Izay tsy mametraka ny tenany ho mpitaiza fa niteraka fotsiny. Izany hoe mamono ny fitiavana ka tsy mikendry fiainana tsara ho an'ny zanaka fa miaina ny fitiavatena. Nefa dia asahy milaza fa ianareo dia zanaka tsy manam-pahendrena, tsy manaja ray aman-dreny. Dia azakaga ry zanaka ny zanantsika rineny a raha tonga amin'izany toetra izany. Noho izany dia izao, izao mandrakariva ny hahafantarany zanaka ao fa sarobidy aminao izy ary sarobidy aminy koa ianao, ka mba tsy ho alasafay na toy ny devoara izay ataonao aminy fa tena fitiavana mahatoky. Mila manao izay mety sy tsara mba ho hitany sy ho fianarana tsara ho azy amin'ny ho avy isika reny.
tsy hoe ataoko ity fa efa eto. Matetika mako mialatsindra mamerina ity fa rehefa zanaka tsy nirina dia mety ho tonga amin'izany hoe efa eto ity dia ataoko. Matetika ilay tonga reny ankamiana dia mety eritreritra an'izany. Olana re lehibe iray io satria mahatonga antsika tsy hijery antsika ny zanantsika na tsy ho ti antsika satria tsy mba nomentsika fitiavana izy. Iza moa no ho antenainy eo amin'ny fiainana? Izany no fiainana eto amin'izao tontolo izao. Ka noho izany dia anjarantsika ny eny ary a no tonga saina sy manakatra ny amin'ny hoe zanako ity ka tokony ho tiaviko. Ny hirantsika manaraka fa tsy ho kivy.

Ny zanampandaharantsika fahatelo a isika vehivavy. Be dia be no sahirana amin'io hangezana io, indrindra ny amin'ny tavy. Kanefa dia matetika io tsy tongatonga ho azy a araka ny fomba fitenin'ny Malagasy hoe ny tsinay tsy mivoram-poana. Be dia be ho iaho teo ny fomba fanalana ireny fa anankiray tsotsotra no mentsika eto a ary dia mila finiavana ny fanaovana azy dia ny fampiasantsika ny legioma izay be dia be tokoa raha eto amin'ny manodidina no resaina. Tokony mihinana legioma betsaka isika fa tsy dia ny vary no tena atao be dia be. Anjarantsika no mifidy izay legioma mety mba ho ataontsika sakafo ka anaovana akisaka kely ny fihinanana ireny vary sy paty ireny. Noho izany a fidio ary ampifandimbiaso isan'andro mba hampihenana ny vary, ny paty sy ny tahaka izany izay anisany mahangesa eo amin'ny fiainantsika. Ny olona mahay mifehy tenany amin'ny zavatra rehetra ary mpiainoavana dia salama satria nahoana anisany anankiray mitondra tsy fahasalamana ny angezana. Eo ny kolesterol, eo ny diabeta sy ny sisa sy ny sisa izay tsy voatanisa. Dia verina indray ary a tiava mihinana legioma ary asadino ny fisotroana rano betsaka izay tsy eo ampisakafoanana no atao mba tsy ho sahirana ny vavonintsika. Ny raha manaraka izay arahintsika mbola hirain'zareo FLM tsara honenana dia ampitondra ny lohateny hoe ry tomponay.

ny farana sady ny fotoana rym-piainoavana misaotra anao nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Zava-dehibe izay natolotra teto dia antenaina ny andraisantsika azy ireny hoeo amin'ny fiainana fa mba tsy handalo fotsiny. Isaorana ny namanao Odilon izay teo amin'ny lafin'ny teknika nanaparitaka ny feontsika ny feo tany amintsika rehetrarehetra tany, ary indrindraindrindra ny antokopihira avy eo amin'ny FLM tsara onenana izay niaraka nandrotsirotsy antsika teo am-panarahana izao fandaharana anjarantsika vehivavy izao. Dia misaotra antsika ary ho tahian'i Jesosy hatrany hatrany, iara-mivavaka isika tompoko hamaranana ity fotoana ity. Misaotra anao izay ry Andriamanitra Rainay, noho ny amin'ny fitiavanao tanteraka izao fandarana izao. Nomenao anay tokoa ny soa, ary dia mangataka izay ny hahafantarana ireny, indrindraindrindra ny hampiaranay azy amin'ny tenanay, mba ho fanehoana fa tena tsy manao tsinotsinanao izay, fa manao anao lehibe indrindra eo amin'ny fiainanay, ka nahatonga anay ho tahaka izao. Misaotra tamin'ny fanomananao ny zavatra rehetra ho anay olombelona. Dia mangataka mandrakariva izay ny ampitoeranao ny fiadananao aminay, indrindra ny mpihaino izay mpanaraka izao fandaharana izao. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana izany vavaka izany. Amen. Ny raha farany izay mbola rahantsika dia mitondra ny lohateny hoe vavaka ry zareo avy amin'ny FLM tsara onenana ihany. Mandra-piona tompo.

0: Iza mahita vehivavy tsara?
1: Izay matahotra an'i Jehova?
2: Fandaharantsika vehivavy isaky ny alakamisy amin'ny folo ora sasany eto amin'ny radio feo ny filazantsara.

Ary raha mandeha ianareo dia mitory hoe efa mbiakaiky ny fanjakan'ny lanitra, sitranony marary, atsangano ny maty, diovy ny boka, avoainy demoni, efa nahazo maimaipona ianareo ko manome za maimaipona. Matio 10:17.

0: Radio feon filazantsara mitondra ny feon fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon filazantsara manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.

0: radio feo filazantsara ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana lovain icaron tandrany madio antsirabe 110
1: radio feo filazantsara www.flm-rff.org telefony 034 34 912 0